0: needed to do as quick as possible.
1: It's also a serious hit on the price of diesel.
2: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelenskyj skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
3: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
4: Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina. Og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
3: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen I protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier. Helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt missoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at pressetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Clavi Clar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd I mai I fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål I energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen I FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om I det verden stålsetter seg for værfenomenet som I år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet død og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergej Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
3: Den traff i sikringsboksen?
2: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

ängslig barn. En barn, en karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

se stelle tu me na to lato sam veki juno. For dobrat neke laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, sikta for å dopa ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal skjedde i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opptil 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessar Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt i ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse. Det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Virkelig heter gjengen som synger Hvor ble vi av her I tidlig morgen, og for det hørte vi Alicia Keys sang Fall In. Og nå det, ja, det en av våre store stjerner da, Aurora, som får lov til å synge Half the World Away.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene I tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
1: Det første gangen jeg med for dere så galt som dette her.
2: Kristian Tottenham kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn I ferd med å bli ødelagt.
1: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
2: Landbruksrådgiver Arne Vagle viser frem korn som I ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
3: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da det ikke vits I å høste I det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så I verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Irans president Masoud Pezeshkian har landet I New York for å tale til FNs hovedforsamling. Dette første gang en leder fra et land I krig med USA besøker amerikansk jord for å tale I FN, ifølge AFP. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA danskene nå letta, etter at USA, Danmark og Grønland I går signerte en sikkerhetsavtale. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Nordens korrespondent Joakim Reigstad.
4: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette I NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark I dag.
0: 8 sauer funnet døde og 6 avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk I Hølen I Vestby Akershus I natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak I hundeeieren og begge hundene beslaglagt. 169 togavganger blir innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag hittil I den pågående konflikten. Linja som hardest rammet mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

med deilig rytmikk her I Paul Simons Late in the Evening, og det passer jo fint det, en onsdag morgen for å ha hørt litt på seg. Og har du akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen hos deg fra studio. Riktig god morgen!

0: Truson, Texas. Ja, dette låten til Ella Langley som du fikk her I tidlig morgen. Og klokka den har jo blitt 11:30 snart. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.
1: Lik

Det var Gunn Kåle det som mimret litt tilbake til sommer, eller sommeren før deg som hun sang. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930.

0: Dette var bandet Innestengt du fikk her I tidlig morgen, hvor Nils Hågen Åstad har lyst til å snakke litt om navnedagen I dag, for dagens navn etter Snorre Sturlason, som døde på denne dagen I 1241, og det skjedde under ganske dramatiske omstendigheter. For nærmest som vanlig så var det jo kamp om hvem som var den riktige norske kongen, og Snorre støtta Skule, som tappte kongekampen mot Håkon den fjerde. Og han ble så sur for det at han gav ordre om å
1: ja.
0: «Snorre må dø», sa konge Håkon den fjerde. Så på dagens dato, 23. September I 1241, dro en flokk menn til Snorres gård I Reykholt på Island og drepte skalden. Ja, brutale tider var det. Og nå altså samme dato navnedag for alle som heter Snorre. Og samt Snefrid.

Gabriel synger om de fem fine frøkner her I tidlig morgen, hvor det bare en låt igjen nå, før klokka blir seks, og vi får nyheter her I NRK1, og det Chris Ria som tar oss fram dit. Lille Tog Nostad, takk for laget. Lukti.

0: morgen. Her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
1: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.
1: Hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
2: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge er vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
1: Vi i NRK er, du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
2: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
1: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
2: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
1: Takk, flott.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne i debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyste amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff i sikringsboksen?
3: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: PN. Oi, riktig god morgen!
7: Ja, det er oss i dag, Anne.
6: I dag er det deg og meg, Else Karine og Anne Sem Jakobsen, som er sammen med deg. Og vi skal være din morgenvenn helt frem til klokken 09.00.
7: Ja, vi er altså på plass, for det er jo ute er det fortsatt mørkt.
6: Veldig mørkt. Altså, når jeg gikk til jobben i dag, så var det litt sånn der... Det biter litt i Kina.
7: Ja. Men, ja, ikke sant? Det biter litt i Kina. Og, men vet du hva jeg synes er så hyggelig? Det er når jeg sykler på etter jobb, og så er det noen som driver og legger asfalt i nabolaget. Ja. Så der var det full bemanning klokka 4:50. Og der stod de og jobbet, så tenkte jeg sånn, vi er flere som er oppe og står og er i gang med dagen.
6: Ja, for det som jeg tenker på når jeg ser disse menneskene er sånn der, ja, nå er du snart ferdig, da tar jeg over.
7: Ja, det er vaktskiftet.
6: Ja, det er vaktskiftet. Så jeg regner jo med at det er flere av dere kjære lyttere som er der ute, som allerede er i gang for lenge siden.
7: Ja, helt sikkert.
6: Ja, ikke sant? Eller som sitter som er på vei til jobb og er oppe og griper denne. Har det blitt onsdag allerede?
7: Det har blitt onsdag.
6: Ikke sant?
7: Ja, det har det.
6: Vi er, hvis det er at denne uka er en sånn slags sklie, sånn som du går. Vet du, du må gå trappa opp, og så må du skli ned på andre siden, en sånn barnesklie. Da er vi nå på toppen, vi sitter og gjør oss klar, for å, liksom, og du måker rumpa di frem og tilbake på den sklia for å få fart.
7: inn i helgen. Tenker, skal jeg legge meg liksom rett ut, eller skal jeg sitte opp? Det går fortest kanskje hvis man flater ut. Jeg satser på den.
6: Da anbefaler vi folk at dere flater ut i dag, og tar og griper denne onsdagen med hele dere. Nå blir det litt grann Kylie Minogue til deg, og så ønsker jeg deg en riktig god onsdag.

0: hyggelig låt der fra Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: Og nå, kan ikke, nå får ikke vi den låta ut av huet, for den sånn som setter seg.
0: Den
1: du enig?
0: Ja,
1: den sånn som, det sånn festlig huelåt.
0: Den kommer til å være der hele dagen. Vi kommer til å si na na na na na na. Men heldigvis så jobber vi i radio også, og vi kommer til å spille masse andre låter du også kan irritere deg over å få på hjernen.
1: Eller elsker jeg å tenke at den skal kose meg med resten av dagen.
0: Ja, det bedre å se på det på den måten. Jeg titter ut av vinduet og kan ikke se en eneste regndråpe. Det jeg veldig, veldig glad for. Og det ser ikke ut til at det skal bli noe regn på dere kjære Stor Oslo i dag. Kanskje litt grann i kveld, men jeg tror at du skal klare å komme deg gjennom arbeidsdagen og hele veien hjem igjen, før du må finne frem en paraply.
1: De siste dagene så har det vært ganske rolig trafikken, i hvert fall på ettermiddagen, hvor jeg har vært de siste dagene, og det har jo vært kanskje litt på grunn av at det togstreik, at det litt trøbbel, og så tenker folk at det blir hjemmekontor. Men jeg ser at det noen som har i hvert fall våknet tidlig på E18 innover vestfra og innover mot Oslo, for der lugger allerede litt ved Valstad, altså. Ja. Men det den eneste køen jeg kan se på veien. Når det gjelder togtrafikken, så har jeg ikke fått beskjed om at det noe trøbbel utover det, at det litt færre tog som går da, på grunn av streiken.
0: Ikke sant. Og så er det jo sånn at vi her i en ny dag, ny morgen, nye muligheter, og jeg tenker at vi skal få en gjest etter hvert.
1: Vi skal det.
0: Ja.
1: Og det også en forestilling ved det norske teatret, og det handler om Alf Prøysen, men det en ny Prøysen.
0: Det en ny type Prøysen.
1: Ja.
0: Og her det jo totninger som har tatt tak i det, og da tenker jeg, det burde være greit.
1: Ja, hvor galt kan det gå liksom?
0: Ja, Knut Anders Sørum skal komme inn som vår gjest. Det fortsatt en god time til.
1: Ja.
0: Og mer enn det. Så vi har masse ting vi skal gjennom før det, og håper rett og slett at du har lyst til å slå og følge med oss da. Det jeg må bare si det, for å si at jeg står her på denne plassen og styrer teknikken for første gang, og det kommer til å lugge litt i dag. I dag kommer til å merke.
1: Nei, men det har gått bra så langt.
0: Ja, men klokka hva da? 11 minutter over 6.
1: Ja, vet du hva? Jeg har trua. Dette har du gjort før. Men ja, det et nytt bord her selvfølgelig. Det litt, teknikken ser litt annerledes ut.
0: Den ser litt annerledes ut.
1: Men jeg tipper at lytterne våre litt raus på den siden der, altså.
0: Jeg håper det, men til dere som, hvis det noe dere lurer på, tenker sånn, yes, sånn pleier det ikke å høres ut, det helt riktig, altså, i korrekt og mundo. Jeg prøver så godt jeg kan, og det lov å sende kjeft. Gjør det! Vi vil ha alle mulige meldinger. Vi inn i NRK radioappen din, så sender du altså både ris og ros, og hva du driver med, og i det hele tatt i dag.
1: Ja. Jeg har allerede fått et refs her. Fra Katrine som skriver, det mange tog som ikke går. Jeg kommer meg ikke på jobb.
0: Nei.
1: Ja, sånn det, ikke sant? Men, men samtidig så sier de at det 90% cirka av togene som går. Men det klart, Katrine, jeg skjønner det.
0: Ja.
1: Hvis akkurat ditt tog ikke går, og så har vi jo hørt om folk også som han, jeg fikk meg et tog til Lillehammer, men jeg kommer meg ikke tilbake igjen. Så jeg har full forståelse at det der er sjukt irriterende.
0: Måtte flytte til Lillehammer. Ja, men sånn kan det gå på en onsdag. Jeg håper at den blir fin i hvert fall. Nå skal vi bare holde hodet kaldt, akkurat sånn som Admiral P, her i P1.

0: Det var Admiral P og Hodekalt. Nå Solfrid Skare kommet inn I studio for å gi deg en liten nyhetsoppdatering. Ja. Det sånn her I studio at jeg står her med altså så mange spaker som sier så mange forskjellige ting. Og da har ikke jeg klart å få lyd på riktig mikrofon her, men nå skal vi se, Solfrid, har du lyd der borte hvor du står nå?
1: Der har jeg lyd.
0: Vær så god.
1: Ja, 8 sauer ble funnet døde og 6 avlivet etter at 2 hunder gikk til angrep mot en saueflokk I Hølen I Vestby I natt. Flere sauer behandles fortsatt av veterinær med store bittskader, opplyser politiet. Det var sauebonden som oppdaget hundene da han hørte bråk fra låven, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
2: Han fikk kontroll på en av hundene, den andre hunden klarte å stikke av, og resultatet her 14 døde sauer og en 9-10 som får behandling av veterinær på stedet nå og utover morgenkvisten.
1: Politiet har tatt med seg begge hundene og I kontakt med hundeeieren. Også I dag rammes togtrafikken av lokførerstreiken. Vi har innstilt 168 avganger I dag, alle på Østlandet. R22 mellom Oslo og Mysen, Rakkestad, og R10 mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet. Vi anbefaler reisende om å sjekke deres app eller nettside for oppdatert informasjon. Oslo Universitetssykehus melder om røde tall før sitt styremøte I morgen. De hadde budsjettert med et overskudd på over 700 millioner kroner I år. Men det tallet de ikke I nærheten av. Sykehuset går I pluss, men det med under 300 millioner. Det mangler dermed mye før de nærmer seg budsjett. Som et resultat vil det komme nye krav om kutt til alle klinikker utover året. Og 12 000 barn og unge I Oslo får nå støtte fra en økonomisk støtteordning som kalles fritidskortet. Fritidskortet skal brukes til å betale for fritidsaktiviteter innen idrett, kultur og friluftsliv. For å kunne søke om støtte må foreldrene ha en samlet inntekt på under 1,5 millioner kroner.
0: Yes, det var nyhetene, det vet du, her I NRK P1. Vi skal over til gårsdagens lyd.
3: Vil du begynne, eller?
0: Jeg vil veldig gjerne begynne, for jeg var jo ute på noe av en favorittaktivitet jeg har, nemlig å dra på improvisasjonsteater.
3: Gøy!
0: Det andre teatret som ligger på Sagene altså et sted å være på en tirsdag. Der var det god stemning, mildt sagt, I går kveld. Skal vi se. Altså, jeg og disse knappene har kommet.
4: Kommunikasjon! Gjennom ett år skal du nå få gå gjennom et forløp som får du ta deg fra bunn av kultur og kommunikasjon til toppen av kultur og kommunikasjon. Smyger deg gjennom kulturen.
0: Ja, altså som du hører her, elskerinne, her

0: nydelig låt fra Envy, In Your Arms. Så vi har fått noen meldinger, eller Karine?
1: Ja, det en som spør, hvor Mats og Knut Erik? Skjønner spørsmålet?
0: Ja.
1: Absolutt, for her jo vikarer, det Anne og Else Karine. Men ja, det mye sykdom om dagen.
0: Det mye sykdom om dagen. Jeg selv har jo vært en helg i Göteborg sammen med tantebarn. Snørra var i gang altså før Svinesund. Det surkles altså så mye i 10-åringer og 12-åringer og sånn. Det og det, jeg måtte liksom kjøpe en sånn svær rull med torke som bare matet på bakover.
1: men hva med deg selv? Du ble ikke smittet?
0: Jeg har klart meg fint. Min samboer derimot, han en ordentlig sånn mannesyk mann, som det kommer liksom alltid på en sånn bøff eller noe sånn, jeg må sitte og varme halsen. Og så kan han gjerne trekke den litt oppover øra innendørs i 25 grader.
1: Du kjenner meg igjen i faktisk.
0: Ja.
1: Ja, for det noen måte du har lyst til å liksom være inne i en sånn egen hule nærmest. Ja, og bare, la meg være, for jeg må bare være inne her og leve i denne forkjølelsen.
0: Ja, så du gjør det samme?
1: Ja, jeg gjør det samme.
0: Ja, ikke sant? Mm. Det nok ganske smart da, for man skal jo holde det varmt, og tro, jeg vet ikke. Men hvis det føles bra, så det vel riktig.
1: Ja, så det sånn det, og jeg hører, altså det så mange som melder inn, og sånn, jeg snakket med venninne i går også, hadde ligget flatt ut. Ja. Så det her noe som går. Eva skriver, det henvises til appen Vy, men den virker ikke.
0: Nei.
1: Det jo for dumt. Vi setter nyhetene på den saken for oss å høre hva vi kan finne ut av der. Vi snakket jo om det der med å stå opp tidlig, og at noen oppe og jobber, og så tenkte du kanskje de som la asfalt da jeg syklet forbi krysset der oppe hos meg, så kanskje de snart på vei hjem, til å jobbe hele natta. Og det jo riktig, Herman skriver, det jo noen av oss som snart skal hjem. Litt trøtt bare.
0: Ikke sant, så da skal Herman hjem og forhåpentligvis få sove litt grann.
1: Mm-hmm. Jeg håper krysser fingrene for det kjipt da. Du skal jobbe hele natta, og så får du ikke sove. Budbil Anders, han jo på det med refleks.
0: Ja!
1: Stadig, og veldig på ballen der altså. Og jeg må jo bare si, for han nevner jo, han vil jo at vi alle skal bruke refleks, og det jo bra, det bør vi jo, selvfølgelig. Han sier, dere nevner at det mørkt ute, og mange uten refleks. Hverdagsutfordringen på en onsdag gjør dagen god. Da må jeg bare melde Anders, at jeg faktisk, når jeg syklet nedover, hadde på meg refleksvest.
0: Du, på vest og greier?
1: Ja, fordi at jeg har ikke lys.
0: Nei! Du, det jo verre.
1: Det verre.
0: Det? Beklager. Kan jeg vise til å få deg en sånn pannelampe eller noe?
1: Ja, jeg har ikke lys. Av og til så har jeg hatt en sånn her som du fester på huet, altså en lommelykt på huet.
0: Ja, pannelampe.
1: Pannelampe, det var det du kalte det. Ja, yes. Pannelampe. Men den, der har batteriene gått.
0: Ja.
1: Så der. Men jeg føler det hjelper veldig med den vesten.
0: Ja, det gjør det veldig altså. Når folk lyser på deg, så ser i hvert fall de deg, selv om du ikke ser en dritt der du driver å sykle fremover. Nå skal du få komme deg til neste stasjon i hvert fall, sammen med Emilia Hollow, selv om kanskje ditt tog står bøttestille.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. NHO mener partiet på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken er at skattedebatten har vist at flere har tatt innover seg at det er vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli, som foreslår flere skattegrep.
1: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett slik at det er mulig å drive bedrift i Norge med norske eiere.
2: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer i forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid er omme.
1: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge og at det er vanskelig å være eier.
0: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer i utflyttingsskatten som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. Reporter her var Kristoffer Sandøy. Årets kornhøst er den dårligaste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
3: Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
4: Kristian Tordnev kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
3: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
4: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
5: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vitsig å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Reporteren var Øystein Ellingsen. 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby i Akershus i natt. 9 sauer til har store skader og blir behandlet av veterinær. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Linja som er hardest råket er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
6: Yes, da vi tilbake igjen, vet du. Else, Karina og Anne som holder deg med selskap i dag.
7: Du, det var jevnt i gårsdagens lyd, altså.
6: Det var det?
7: Ja, jeg vant med én stemme, Anne. Åh, the game is on. Neida, men det var egga mine, altså, som gjorde susen.
6: Hva er disse her?
7: Her piskes det, vet du.
6: Ja.
7: Det sies jo at omeletten blir bedre jo lengre du pisker, så får mer luft inn i den.
6: Ikke sant? Så, ja. det er det som er trikset. Så det er det som er trikset. Så får du den ordentlig gode sjungen over det.
7: Men dette er hverdagsomelett. Så det legges ikke ned så mye, hva skal jeg si? Jeg legger ikke ned så mye da.
6: Nei, men pleier du å putte masse grønnsaker og sånn opp?
7: Jeg har det ved siden av,
6: ja. Ja, ikke sant? For jeg liker ikke den blandingen, den konsistensen.
7: Jeg vet da.
6: Ja, ok, 100%. Så du er enig.
7: Det er bare egg i den omeletten.
6: Ja, godt. For det her også lurer jeg på til alle dere lyttere der ute. Hvordan vil dere ha omeletten deres? For jeg synes det er hårreisende at folk vil ha liksom paprika og squash inne der.
7: Ja, nei, jeg blir soggy. Jeg er helt enig. Så nei, jeg kjører altså alt det andre på siden.
6: Ja,
7: og så har jeg bare egga for seg selv. Men jeg tar en liten bæsj med skikkelig meierismør da. Oppi.
6: Ja, du gjør det.
7: Ja,
6: men ost og skinke og smør og sånn, det kan være oppi.
7: Ja, det kanskje. Jeg har ikke det heller. Men det er ikke så som gjør det så soggy. Jeg er enig med deg.
6: Ja. Nei, men nå er det sånn at vi straks skal få høre fra vår meteorolog. Og så er vi nødt til å snakke litt om ting som irriterer deg i hjemmet, som du ikke gjør noen ting med.
7: Mm.
6: Så hvis du der hjemme har en sånn ting som du bare sånn, åh ja, den virker døra der, har knirka hver morgen i så og så lenge. Så send oss en melding om det.
7: Mm. Til slutt så hører du ikke, du må få det påpekt av noen andre. Knirker ikke den veldig?
6: Ja.
7: Du, vi har jo, det jo innstillinger i dag i togtrafikken. Vi har innstillt 168 avganger. Alle på Østlandet, og det da R22 mellom Oslo, Mysen og Rakstad, og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, som hardest ramme, og det gjelder jo mange av våre lyttere som bruker toget. Så dere må bare følge med, og i tillegg nå da, så har Vy og Ruter tekniske problemer med appene.
6: Nei, nå går det gærent for dem. Men da får du heller høre på oss da, og høre på Gwen Stefani og Akon. Her The Sweet Escape.

0: Bjørn Johan Muri, yes man. Nå det på tide med en nyhetsoppdateringer, og vi har litt tekniske problemer I sin app.
1: Ja, nå I morgentimene reiseplanleggeren til Vy nede. Også I Ruter sin app reiseplanleggeren nede. Det skjer samtidig som at lokførerstreiken fortsetter å ramme togtrafikken. Vi har innstilt 168 avganger I dag, alle på Østlandet. R22 mellom Oslo og Mysen Rakkestad og RE10 mellom Drammen og Lillehammer hardest rammet. Sauer ble funnet døde og 6 avlivet etter at 2 hunder gikk til angrep mot en saueflokk I Hølen I Vestby I natt. Ytterligere 9 sauer behandles av veterinær med store bittskader. Hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet I kontakt med hundeeieren som bor noen kilometer unna gården, opplyser operasjonsleder Rune Isaksen.
2: Vi I kontakt med formente hundeier og har pratet med han. Vi har tatt beslag I 2 hunder som tilhører han, og så vil videre etterforskning da forhåpentligvis avklare hva som faktisk har skjedd der.
1: Oslo Universitetssykehus melder om røde tall før sitt styremøte I morgen. I sitt budsjett hadde de regnet med et overskudd på over 700 millioner kroner I år, men det tallet de ikke I nærheten av. Sykehuset går I pluss, men det med under 300 millioner kroner. Det mangler dermed mye før de nærmer seg budsjett. Som et resultat vil det komme nye krav om kutt til alle klinikker utover året.
0: Og det var nyhetene. Nå blir det litt musikk. Ganske kjente toner vil jeg tippe for de aller fleste av dere. Dette Somebody That I Used To Know, en mega hit fra Gotye og Kimbra. No.

0: gjestene. Det var Kimra og Gottje og somebody that I used to know. Hvordan går det for folk som skal ferdes ut I trafikken nå?
1: Du, akkurat nå så det jo, rushet I gang, både sørfra og vestfra og nordfra, for å si det sånn, så det lugger litt, men jeg har ikke fått beskjed om det skal være noen hendelser, I hvert fall på veiene, som skaper ytterligere problemer. Så det jo bra, men problemer det jo I togetrafikken.
0: Ja.
1: Og også for de som skal ut med, altså hvis du skal bruke både Vy-appen og Ruter-appen nå, så det trøbbel der altså. De sliter med den det funker ikke. Så sånn det, og det det flere som har lagt merke til. Det jobbes jo hardt hos disse folkene nå for å prøve å få det opp. Så vi skal prøve å holde dere oppdatert på når den I gang igjen da. For det jo folk som jobber her også med å finne ut av hva det her som har skjedd. Ja. Men per nå altså, så får du ikke opp det I Vy-appen hvis du skal ut med tog for eksempel. Og det jo mange tog som har innstilt I dag da, på grunn av streiken. Men så det noen tog som går, og da blir det jo vanskelig å finne ut av hvilke tog som går, når vi ikke får opp Vy-appen. Så dette her en komplisert dag for folk.
0: Ja, men det vel sånn at en ulykke kommer sjelden alene, og det et godt eksempel på det akkurat dette her. Det ikke gøy å jobbe I hverken Vy eller Ruter eller noen ting I dag. Men vi skal over til noe helt annet, vi, Else-Karine.
1: Ja. Du tenker på hva jeg har hjemme som ikke kan fikses?
0: Det nettopp det, for det det jeg spent på. Jeg hadde en liten, sånn, jeg tenkte på I går, for da gikk samboeren gjennom døra inn til badet, og så hadde den sånn, sånn knirkelyd, og jeg bare, ah, stemmer det. Det den der lyden der jeg skal fikse, for den hører jeg kun når jeg på vei til å sovne, eller hvis jeg skal våkne, hvis han har stått opp før meg og sånn, da legger jeg merke til den lyden, ja. Men så glemmer jeg det.
1: I løpet av dagen, ja. Du, ja. Så, for du må olje litt da, eller I hengselene, eller var det?
0: Ja, da bare smeller jeg på noe sånn olivenolje, og så ja. Holder det en god stund.
1: Det så. Og det funker, men det ikke sant, det noe du glemmer da. Ja. Du må kanskje gå der om morgenen du hører det.
0: Ja, om morgenen, eller på kvelden da, hvis jeg akkurat på vei til å sovne.
1: Ja, ikke sant. Så du må rett og slett, når du kommer på det, så må du sette frem en olivenoljeflaske ved døra, kanskje.
0: Ja,
1: men så det jo gidde å gjøre det
0: også. Ja, ikke sant? Og så det også en sånn, et sånn sår I taket på kjøkkenet, som jeg kun ser når jeg liksom skal se opp mot et skap. Og det også sånn, åja, ja, det der, det burde jeg fikse. Ah, ok, I helgen skal jeg gjøre det. Og så glemmer jeg det igjen.
1: Ja, for det så mye annet gøy man skal gjøre I helgen,
0: ja. Ja.
1: Hvis jeg vil fikse et tak.
0: Ja, jeg skal ikke være hjemme og fikse et tak. Jeg skal ut og leke og leve livet.
1: Ja. Da vi litt like, altså. Jeg har en... altså, søppeldunken hjemme jo delt I tre. Den liksom... Ikke sant, sånn matavfall, og så plast, og så vanlig avfall. Den har funket I mange år. Nå den der matavfallboksen, den driver og ramler ut.
0: Ja.
1: Den har jo... vi har plastret ut av mille.
0: Ja.
1: For å få den til sånn, med sånn gaffateip. For å få den til å fortsatt henge opp I den konstruksjonen som holder boksen oppe da.
0: Ja, ikke sant.
1: Eller kassene.
0: Ja.
1: Men når den blir litt grann tung og det skal ikke så mye til, så bare deiser den ned I gulvet. Og hvis du riktig heldig da, så får du liksom den her I matavfallet utover, ja, utover kjøkkengulvet. Men har vi fikset det? Nei.
0: Nei.
1: Og det her har vært sånn lenge. Hva greia?
0: Vi jo litt sånn, vi dårlige på sånne ting da. Eller da, fordi at du... Å ja, du tenker på det, men I den stunden så har du ikke tid til å fikse det.
1: Nei, nei, nei, da tenker jeg bare sånn, ja, sett den opp igjen og bare tenker, håp på det beste.
0: Ja.
1: Men vi har jo lyst til å være del av en større gjeng. Vi jo, jeg føler at vi nå legger oss litt sånn sårbare frem med liksom,
0: ja,
1: ikke fikser ting.
0: Ja, ja, ja.
1: Det noen andre der som har det samme problemet, eller vår gjeng som hører på oss bare sånn, superflinke, den har gått, ja. Nei, men da fikser jeg det, da skifter jeg den pæra, da ordner jeg det. Smakk, smakk, smakk.
0: Ja.
1: Eller det litt sånn smås?
0: Ja, så send oss en melding da I NRK radioappen om du har noe sånn I livet ditt. Det behøver ikke være hjemme, det kan være I bilen, det kan være noe som ikke blir fikset, fordi sånn som en kompis av meg har en huseier som bare aldri ordner den døra inn til badet, som burde ha blitt slipt og filet og sånn faktisk går igjen. så send det inn til oss da vel.
1: NRK radioappen din venn.
0: Nydelige toner nå fra Chicago. Hard to say I'm sorry.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 7. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veger i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene å redusere farta der de trener, det sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
1: Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging nede nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Når reisende forsøker å finne neste avgang, får de bare feilmelding. Problemet oppstår samtidig som mange togavganger innstilte som følge av lokførerstreiken. Åge Kristoffer Lundeby i Vy sier det gjør at folk sliter med å finne ut hva tog som faktisk går.
2: Det er derfor det er ekstra viktig å få rettet denne feilen, slik at folk får god informasjon, slik at de unngår å stå på stasjonen for lenge og vente på tog.
0: 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene på Østlandet. Linja som hardest råket mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Dette skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinosider fra flere steder i verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spelsidene ulovlige fordi det bare Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
4: Hvis du var i tvil om hvilken kanal du hørte på.
5: Vi hørte jo i nyhetene at det fortsatt trøbbel med appen til både Vy og Ruter og andre også. Men det en som skriver til oss nå at appen nå viser hvilke tog som går på de ulike stasjonene. Ja. Så da kan det være en som funker, for vi hørte ikke at den nå-appen ble nevnt i nyhetene. Så mulig det et smutthull der for å vite når toget ditt skal gå, for jeg skjønner at det en del som frustrert i dag. Ja. Og det jo ikke måte på, jeg føler at tog, det litt sånn hjemsøkt. Ja. Over lang tid nå, av trøbbel. Så ikke nok med at det streik, og at det færre tog som går, men også det problemer med å finne ut av når de togene som faktisk går, da.
6: Ja.
5: Så sånn det, Anne.
6: Ja, det jo heldig for oss, så har vi startet såpass tidlig at vi tror ikke de gikk noe tog en gang, da vi var på vei til jobb.
5: Og går ikke tog døgnet rundt omtrent, da?
6: Nei, det tror jeg nok ikke. I hvert fall ikke på den tiden der. Men så vi slapp. Vi var heldige sånn sett, men jeg føler jo veldig, veldig med alle dere som der ute nå, og så kommer du inn, og så det stappet fullt, og så du varm, for dette. Du har jo kledd deg også etter et vær som veldig skiftende, ikke sant?
5: Ja, ja.
6: Så du har kanskje på deg alt for mye klær i utgangspunktet, og så det ikke plass til å holde det. Og så som jeg leste en sak i går om et fyr som går på toget, og han bare, ja, men det jo ikke noe å holde seg fast i heller, så han blir stående som sånn der konsertdeltaker.
5: Ja, da må du sette sånn sjøbein.
6: Ja.
5: Breibeina. Da holder du det. Men det, ikke hvis det selvfølgelig bråstoppes, da det jo kjørt.
6: Nei.
5: Men på den positive siden da, så det ikke så veldig mye trafikk på veiene nå.
6: Nei, så bra.
5: For de som har valgt bil, så ja, det går litt treit fra Valstad og inn til Fornebu på E18 Vestfra. Det går også litt litt grann treikt fra Kolbotn og innom mot Oslo på E6 sørfra. Nordfra også, litt grann ved Skedsmokorset litt kø, men det ikke så ille altså.
6: Nei, ok. Ja, men så bra for dem i hvert fall. Så prøv da å finne en kompis eller venninne å sitte på med i dag, tror jeg kanskje greia. Det det som løsningen hvis du så heldig å ha noen venner som har en bil.
5: Nå skal vi snart gi folk noen tips om hva de kan snakke om i lunsjen.
6: Det skal vi. Det etter Dolly Parton og 9 to 5.

0: Åh, legenden, ikone, den fantastiske dama Dolly Parton, 925. Og nå det på tide å finne ut av hva du skal snakke om I lunsj.
1: Og da kan vi starte med, vi skal starte på Frogner I dag.
0: Ja!
1: Ja, og det avisa Oslo som skriver, da det kjente utesteder som stenger, og det full strid på Frogner. Det altså I februar så ble det da en ny skjenkeforskrift med stenging klokka ett for utesteder. Og det betyder jo da en innskrenkning på 2,5 timer.
0: Ja, ikke sant?
1: Så de må stenge før.
0: Ja.
1: Det var jo mange beboere som hadde klaget til, ja, altså de hadde bare sendt inn masse klager til kommunen rett og slett. Og da ble det sånn da. En ny forskrift som gjør at flere da må stenge klokka ett.
0: Ja. Det lov å komme med personlig mening om at hvis du bor midt I byen, så kommer det til å være lyd rundt deg.
1: Ja, det notert. Men da, du jo, du vet Frogner-naboene, de jubler jo nå. For de sier til Avisa Oslo at liksom, dette tipp topp. Ja. Det altså Michaels og Josefines vertshus, de har allerede lagt ned. Og så det da et veldig populært, og et av de eldste stedene på Frogner, Tiffany, som har måttet kutte ned på ansatte, og de har gått ned I omsetning, og det bare trøbbel. Så sånn det altså. Der det ting skjer på Frogner, så får vi se da om denne forskriften kan endres på, og om dere kommer tilbake igjen, at de skal få ha litt lenger oppe.
0: Vi får ta med oss en sånn fjellvettregel. Det ingen skam å snu.
1: Signert Anne Sem Jakobsen.
0: Yes!
1: Det skal jo være landskamper nå.
0: Ja!
1: Ja, det litt gøy! Ja. Jeg føler at nå må vi liksom, tror du det blir litt roing på stadion og sånn?
0: Ja, det far for det.
1: Ja, for at vi kan ikke slippe den helt enda.
0: Nei, den med oss for livet den nå.
1: Ja, og Aftenposten, de forteller da at det I fjor, altså de har litt fokus på billettene. Nå det jo Norge-Danmark I morgen på Ullevål I stadion, ikke sant? Og I fjor så kostet den billigste billetten til en landskamp på Ullevål 250 kroner. Nå, 700.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja, det en prisvekst på 180% I følge Aftenposten.
0: Det stilt.
1: Ja. Men det ikke sant, VM, altså nå jo, det var jo en suksess, og vi var alle med, og det var helt fantastisk. Interessen jo enorm. Så det jo for lengst utsolgt, og Norges fotballforbund, de forsvarer prisene, selvfølgelig. Ja. De mener at de konkurransedyktige sammenlignet med andre sports- og kulturarrangementer. Og de opplyser også da at en familie kan se Norge-Portugal for 1900 kroner. Ja, jeg vet ikke om det da en familie en familie, eller om det litt sånn, kommer an på hvor mange unger der som med om du kan ta med naboms for 1900 kroner uansett, det jo utsolgt men sånn det altså, det jo mange som mener at Ullevål stadion har blitt for liten det 27,000 sitteplasser der og NFF, de vil jo gjerne bygge en ny eller de har jo ønske om en ny nasjonalarena med plass til 40,000-50,000 men det jo et stykke fram.
0: Det et stykke
1: frem, ja. De har ikke begynt på byggingen, for å si det sånn. Men landskamper opp, altså. Du må gjerne si en melding til oss, hvis du så heldig og har en billett. Ja. Eller for eksempel Norge-Danmark I morgen, da. Nå skal jeg komme med et privat tips.
0: Ja.
1: Fordi at det en stund siden den ble lagt ut på Netflix. Men det såpass gøy at vi må snakke om det. Det handler altså om Reagan.
0: Ja, denne breakdanseren som var med I, var det OL?
1: Det var I OL I 2024 ja. I Paris. Og hun kom fra og representerte Australia og hadde sin egen vri, for å si det sånn, på den breakingen.
0: Ja.
1: Og det var liksom kangaroo moves, og hun hoppet litt rundt, og folk var bare sånn. Var I alle dager. Nå altså Breaking Badly, heter dokumentaren om Reagan. Untold Reagan Breaking Badly. Og hun, du kan høre et klipp her fra da hun tenkte litt sånn I forkant av OL, hva kunne skje.
2: Right before the Olympics, I went to my therapist panicked. She was like, what's the worst that could happen? The whole world could laugh at me. She's like, do you think that's reasonable?
1: Folk lo jo av henne som gale.
2: Oh no.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Og terapeuten sa, nei, men hva det verste som kan skje da? At hele verden ler av deg? Det kommer ikke til å skje. Det skjedde. Stakkars Rachel Louise Gunn, som hun heter da, under pseudonymet Reagan. Men du, vet du hva? Hun var jo akademiker og breakdancer. En litt sånn uvanlig kombinasjon. Folk lo seg ihjel, og de er breaking-venninnene hennes. De var jo flaue og skamfulle og sinte også. Men se den dokumentaren, fordi det skjer noe underveis her. Jeg skal ikke røpe noe mer.
0: Men altså, venninnene, breakdance-venninnene hennes er flaue.
1: Ja.
0: Hvordan kommer du til OL da?
1: Ja. Det er et spørsmål også i dokumentaren. Men jeg vil anbefale å se den. Ikke, må ikke fortelle noe mer, for det blir ikke så gøy. Men det handler altså rett og slett om hvordan Reagan har hatt det etter OL i Paris.
0: Yes, se det nå. Hett tips fra Else Karin der altså. Yes, det på tide å få litt innan Simmermann her nå frem mot en nyhetsoppdatering. Her Riper i lakken.

0: Simmermann og riper I lakken, og nå klokka blitt langt over 7:15, så det på tide med de lokale nyhetene.
1: Det fortsatt tekniske problemer I Vy-appen. Vi har problemer med billettkjøp I sin app, opplyser de til NRK. De oppfordrer alle reisende til å kjøpe billetter på stasjonene. Tidligere I morges var også reiseplanleggeren til både Vy og Ruter nede. Like før klokken 7 var den oppe igjen. De tekniske utfordringene skjer samtidig som at lokførerstreiken fortsetter å ramme togtrafikken. I dag har Vy innstilt 168 avganger, alle på Østlandet. 8 sauer ble funnet døde og 6 avlivet etter at 2 hunder gikk til angrep mot en saueflokk I Hølen I Vestby I natt. Ytterligere 9 sauer behandles av veterinær med store bittskader, opplyser politiet. Hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet I kontakt med hundeeieren, sier operasjonsleder Rune Isaksen.
2: Vi I kontakt med formentlig hundeeier og har pratet med han. Vi har tatt beslag I 2 hunder som tilhører han, og så vil videre etterforskning da forhåpentligvis avklare hva som faktisk har skjedd.
1: Barn og unge I Oslo kan nå søke om et fritidskort som man kan bruke til å betale for fritidsaktiviteter innen kultur, idrett og friluftsliv. Støtten gis dersom foreldrenes samlede inntekt ikke overstiger 1,5 millioner kroner. Det mange som benytter seg av tilbudet, sier Julianne Ferskaug fra Venstre som byråd for sosiale tjenester.
3: Du, siden innføringen av fritidskortet nå ved skolestart I august, så det omtrent 12 000 barn og unge som har fått innvilget støtte til fritidsaktiviteter, og med det så har de fått tilgang på rundt 400 tilbydere I Oslo. Nå det klart flest idrettslag som har registrert seg, men det også en god representasjon av både kultur og friluftsliv og speiderforeninger.
0: Yes, det var de lokale nyhetene, og nå skal du få litt grann musikk for å holde deg med selskap, om du I kø, om du på et tett tog, eller om du går ut og nyter et regnfri himmel, så skal du få Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Nydelig låt fra Steven Sanchez. Og vi nødt til å ta tak I et tema vi.
1: Ja, vi har jo snakket litt om det allerede. Det jo ting, både du og jeg, jeg er glad for at du også har det sånn, Anne, at det ting du har hjemme, som du vet ikke funker.
0: Ja.
1: Du irriterer over en lyd på en dør,
0: ja.
1: Men det blir aldri fiksa.
0: Nei. Det blir ikke det. Jeg hadde jo også lenge et kjøleskap som hadde en sprukket dør som ble teipet igjen med gaffateip bare sånn for en liten periode. Den var der lenge altså. Det var helt til vi fikk nytt kjøleskap det.
1: Ja, og for noen så det jo sånn, akkurat når du skal selge leiligheten,
0: ja.
1: Da fikser du alt.
2: Ikke sant.
1: Og da blir det litt sånn, hvorfor I alle dager gjorde vi ikke dette før? Jeg har jo den der dumme søppeldunken min,
0: ja.
1: Der vi har kastet matavfallet. Den blitt helt ødelagt. Lagt på toppen, så den henger på en måte ikke fast I systemet der.
0: Nei.
1: Og da det jo bare et par avokadosteiner og kanskje noen bananskall, og så dunker det ned på gulvet.
0: Ja.
1: Men vi to stykker hjemme da.
0: Ja.
1: Ingen har løftet en finger annet enn å bruke gaffateip, men nå den også borte, for det funket ikke.
0: Men kanskje det det du skal gjøre I dag, da? Du skal få fiksa den greia I dag, liksom.
1: Ja, men jeg tror jeg må kjøpe en ny, og det prosjekt.
0: Ja.
1: Hvor finner vi tak I det? Finner vi tak I den samme? Må vi ha hele huset? Altså, det føler jeg så prosjekt. Men det kan bli til helgen, da.
0: Ja, ikke sant? Og da, men da skal du gjøre andre ting.
1: Du, Jogvan skriver her, irriterer en ting som blir ødelagt. Når du må støvsuge den sorte Lego-Bat-mobilen din, og den ene vingen detter av...
0: Ja.
1: Ja,
0: ikke sant? Dette her jo virkelig, dette her allment for alle mennesker når du må støvsuge Batmobilen din.
1: Ja, ikke sant? For øvrig så hyller han låtvalget I dag. Det jo, da må vi bare hylle de produsentene som legger ut musikken.
0: Ja, det altså Steven Sanchez du likte I Egvann, eller hvilke var det?
1: Ja, fortell oss hva det var du likte.
0: Ja, det lov å komme med ønskelåter her. Jeg kan ikke si at jeg skal ettergå alt sammen, fordi jeg må... lete I systemet her, men jeg skal prøve så godt jeg kan hvis det noen som ønsker seg noe, så skal jeg forsøke å finne det. Jeg en positiv menneske som på ja-siden I dag.
1: Vi kan ta med Øyvind, kokkeøyvind også. På jobben der jeg står og lager mat til 100 mennesker to ganger om dagen har jeg en kjøkkenbenk. Ja vel, tenker kanskje dere, hva det som ikke I orden med den? De som bestilte inn benkeplata valgte en plate som ikke tåler vann. Vaktmesteren var her og så på den for noen uker siden og forsøkte å legge på en stålplate et eller annet sted der vannet gjorde skade. Lite overraskende hjalp ikke det noe som helst, så den har jeg nå revet av og sendt med vaktmesteren tilbake til lagret. Her høres det ut som Øyvind jo avhengig av noen andre da, for å få fiksa dere her.
0: Ja.
1: Det ikke gjort I en håndvending selv, men irriterende å leve med, men og burde vært gjort noe med.
0: Ja,
1: han har ikke lykkes enda da, I hvert fall.
0: Nei, det trist altså når folk som gjør ting og bestemmer ting som de ikke kan noen ting om.
1: Ja, det det. Du, Peter skriver, noe hjemme jeg ikke har gjort noe med. Naboen som spiller I korps og liker å øve sent på kvelden.
0: Ja, den lei. Det klarinett eller tverrfløyte, eller det saksofon? For saksofon, det høyt altså.
1: Det høyt, men saksofon ofte litt kult da, hvis du spiller litt sånn jazz.
0: Ja, men når min pappa Bjørn Eriksen Jakobsen satte I gang og skulle lære seg saksofon en periode, det ikke noe lavt nivå på det.
1: Det
0: det bare ett nivå, det, og det
1: Og det
0: Det det høyt. Nivået det
1: Ja. Du, send gjerne, fortsett å sende inn meldinger om ting dere gjerne skulle ha fikset, men aldri få gjort.
0: Ja, gjør det.
1: Så vi føler oss litt flere I klubben her.
0: Ja, for vi mange late mennesker på denne planeten I denne byen. Nå skal du få Marion Ravn frem mot nyhetene. Her The Minute.

0: Dogs Hunter?
1: Det er deilig å tenke på seg. Det godt. Håper at det flere som gjør det der ute.
0: Ja.
1: For dette den dagen, eller den anledningen du får da, nå til å bare sånn, nå har jeg en herlig låt på øret. Da det bare å strekke seg litt, eller snurre litt på armene.
0: Ja, ikke sant? Du går rett inn i den der. Jeg ser at det fortsatt kjøres trim på NRK, sånn i tidtida, på ja. Eldretrimmen, eller
1: ja,
0: hva det
1: Ja, ikke sant? Du føler at jeg passet, hadde passet godt inn der.
0: Ja, sprek med Sofia. Move along. Ah. For her kommer Elskarine og skal ta over jobben din.
1: Det det neste jeg skal søke på, sa. Men jeg tror det hadde blitt litt kjedelig, for jeg kan ikke så mange øvelser. Og så det noen jeg veldig glad i, så hadde sikkert stått sånn og rullet på hoftene evig lenge.
0: Ja, men vet du, det hadde folk satt pris på. Det det deiligste når du på trening, og det bare den tøye delen, før det verste i gang.
1: Ikke sant? Du, det vi også setter pris på, det jo at vi appen og ruterappen og alle apper nesten oppe og står igjen. De forteller i hvert fall når togene går, men du får ifølge nyhetsdesken her borte, så får du fortsatt ikke vite, eller du får ikke kjøpe billetter via appen. Nei. Så helt oppe og står det jo ikke. Men du har i hvert fall tilgang inn i appen da. Det må vi jo, det applauderer vi.
0: Ja, ja men det bra. Da kommer man seg dit i hvert fall.
1: Da kommer man seg dit, men du vet ikke om det fullt.
0: Nei, ikke sant. Nei.
1: Så det vi kan jo si at det fortsatt litt problemer, og så det jo, som tidligere nevnt da, det noen stengninger, nei ikke stengninger, men det jo noen tog som ikke går i dag på grunn av streiken. Ja. Sånn det. Du, vi snakket jo litt tidligere om denne forskriften på Frogner, som gjør at nå må mange utsteder stenge klokka ett, i stedet for 2,5 timer etter det igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvordan reagerer folket på det?
1: Du, Anne-Maria, skriver at jeg synes det bra politikk. Mange mennesker bor i sentrum, og det en ønsket politikk. Da må næring og privatpersoner møtes på halvveien.
0: Ja.
1: Og så det en annen her som skriver at hva om man, for du sa jo at man må tåle det når man bor i byen, så man tåler et bråk. Og da sier Sess her at hva når man bosetter seg i et rolig strøk? Nettopp fordi det et rolig strøk, må familien som har bodd 4 generasjoner rykke opp barna med rota for at folk skal få skrike i gatene om natten.
0: Ja,
1: skal ikke vi som bor innenfor Ring 3 få lov til å sove? Så her det sterke følelser. Og ja, vi har jo også en avstemming ute akkurat nå. Hvor mye støy tåler du i nabolaget på kveldstid? Der kan du svare ikke mye. Jeg må ha kveldsro, eller ganske mye. Jeg har jo valgt å bo i byen.
0: Ja.
1: Du, nå fikk vi akkurat en melding her fra Bibi som skriver at i Ruter-appen så kan du nå kjøpe billett.
0: Ja.
1: Takk for den oppdateringen. Jeg tror det mange som glad for at det der funker igjen.
0: Ja, jeg får håpe at det holder seg sånn da. Sånn at folk kommer seg på toget og ikke må begynne å gå gatelangs og begynne å gå seg vill sammen med Madeleine.

0: Det var...
1: Det var Madeleine og går meg vill. Skal vi se her, det på tide med litt grann lokale nyheter. Vi har fått besøk av Solfrid.
2: Ja, de tekniske problemene I Vy-appen løst. På grunn av en teknisk feil var det ikke mulig å kjøpe billett eller planlegge reisen sin I Vy-appen. Tidligere. I tillegg til Vy hadde Ruter og flere andre reiseapper rundt om I landet tekniske problemer I dag. Det uvisst hva som årsaken. Det fortsatt lokførerstreik, og det påvirker togtrafikken. Vy har innstilt 168 avganger I dag, alle på Østlandet. En mann I 20-årene dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og grov hvitvasking. Det var I november I fjor at mannen ble pågrepet I en leilighet I Oslo sentrum, skriver VG. Der fant politiet over 11 kilo kokain og 15 kilo amfetamin. I tillegg fant de nesten 900 000 kroner I kontanter. Pågripelsen var en del av en større politiaksjon kalt Operasjon Vinterrose. Totalt 15 personer I alderen 18 til 54 år siktet I forbindelse med aksjonen. I Oslo får 12 000 barn og unge nå støtte til å betale for fritidsaktiviteter gjennom det nye fritidskortet. Kortet som ble innført I august kan brukes til å betale for aktiviteter innen idrett, kultur eller friluftsliv, sier sosialbyråd I Oslo Julianne Ferskaug fra Venstre.
3: Vi har brukt midler tidligere også, som da har gått til at bydelene har gitt litt direkte støtte til noen idrettslag. Nå sørger vi derimot for at det barn og unge og foreldrene selv som bestemmer hvilke aktiviteter de ønsker å delta på, og også hvor I byen de ønsker å delta. Sånn at nå blir det en liksom frihetsreform for barn og unge, som gjør at de kan delta på det de vil, hvor de vil I byen.

0: Michael Jackson og Beat It her i NRK P1, hvor vi er så heldige å ha fått besøk i studio, fordi det er en forestilling nå som er på det norske teatret. Prosjekt Prøysen heter den, som tar altså med publikum med inn i et Prøysen-univers som kanskje mange ikke kjenner like godt. En av de som står på scenen er deg, Knut Anders Sørum. Velkommen!
1: Takk for det. Takk for
0: det. Ja, dette er jo en forestilling med deg, og med Terje Strømdal og Frida Åndevik, og der. Hvordan fant dere hverandre?
1: Du, det var Teater Innlandet som fant oss. Eller vi kjenner hverandre fra før, da. Så det var litt det. Men de satte sammen i denne forestillingen her. Ja. I 2025, eller det vil si i fjor høst, så spilte vi denne på Teater Innlandet, og så reiste vi rundt i hele Innlandet.
0: Ja.
1: På turné, og spilte Prøysen.
0: Ikke sant. Mm. Og kan du fortelle litt om forestillingen? Hva det den går ut på?
1: Ja, det er Prosjekt Prøysen er navnet på forestillingen. Rak, med undertitel Rak som et lys under storgrana.
0: Og Rak som et lys under storgrana?
1: Ja, det er en setning fra en av stubba som vi bruker. Vi har rett og slett satt sammen, eller... regiduen i Magnus Myhre Jørgen Strikkert har satt sammen en knippe med lørdagsstubber som Prøysen skrev. Han skrev jo over 700 sånne lørdagsstubber.
0: Oh ja, og dette er da korte for sanger?
1: Ja, ja. Nei, det er fortellinger, rett og slett. Ja. Så det er sanger, altså Prøysen låter og lørdagsstubber da. Ja. Krasjet sammen i en fin mix. Og disse lørdagsstubba, det er sånn novelleaktige, altså han lagde egentlig en ny sjanger som han kalte for stubb.
0: Ja, ikke sant?
1: og det er en slags novelleaktig, jeg vet, det er veldig vanskelig å beskrive det.
0: Jo, men jeg forstår hva du mener når du sier at det er en liten stubb.
1: En slags, en stubb, rett og slett, som han skrev, og den kunne være varierende lengde og innhold. Men han leverte en sånn hver eneste lørdag.
0: Ja.
1: I 20 år, så det ble mange av dem, og de inneholder mye forskjellige ting som vi har tatt tak i da, som er veldig moro.
0: Er disse stubbene noe du hørte på når du var liten?
1: Du, jeg er ikke for å skryte, men jeg er ikke så gammel, rett og slett.
0: Nei.
1: Jeg er bare 50.
0: Ja.
1: Så,
0: her har jeg null perspektiv, men det er jo selvfølgelig lenge før din tid.
1: Ja, så var det var på 50-60-tallet som dette ble sendt inn. Nå står det stille her, lørdagsposten, kan det stemme? Nei.
0: Ja, sikkert, det høres helt 50-tallet ut det der.
1: Ja, det er for tidlig på dagen. Men dette ble sendt inn hver lørdag, og i skriftlig format da. Så, og samlet sammen etterpå, og en svær tjukk bok.
0: Ja.
1: Sånn som murstein er bok med seg i lørdagsstubba.
0: Ja, så da har dere hatt litt materiale å ta tak i det.
1: Og veldig mye.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men du, vi hører jo på dialekten din at du kommer fra Toten, så du er jo fra området da, hvor Prøysen er veldig stort, rundt Mjøsa.
1: Ja, absolutt.
0: Husker du noe sånn, ditt første møte med Prøysen som barn?
1: Ja. Altså, Prøysen var helt naturlig i min oppvekst, både på skole og hjemme overalt. Altså, du skal få en dag i morgen, og så selvfølgelig julesanger, julekveldsvisa og romerstrøm og sånn. Det ligger i ryggmargen.
0: Ja, det gjør det. Og da har du fått noen av de låtene med deg nå som har vært dine favoritter å gjøre da, selv på scenen?
1: Du, jeg reiser rundt og synger og spiller hele året mine egne konserter, og da er det jo støtt med han og Prøysen. Så jeg sa til regiduen at det er jo ikke det viktigste for meg nå, er jo ikke at jeg skal synge de sangene som jeg synger på hver eneste konsert ellers.
0: Nei.
1: Så jeg gjør litt nye ting som jeg ikke har gjort før, blant annet en, eller er det lov å spoile? Ja, det er lov å spoile. En versjon av Kjem du i kveld så står nykjelig døra, som er veldig annerledes enn sånn vi kjenner den.
0: Ja.
1: Og så er det stubber, fortelje historier. Det synes jeg er veldig moro for tiden.
0: Så artig du. Dette her gleder vi til å høre mer om. Du skal jo være med oss over klokka 8, du.
1: Ja.
0: Så vi er bare nødt til å få plass til litt grann Alphaville og Forever Young, og så litt nyheter. Og så skal vi selvfølgelig høre mer om stubbene til Jon Anders. Knut Anders.
1: Ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunktdokumentar forteller diplomatpare Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakter de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsen sin forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
1: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsaken til det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
0: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
2: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen. Og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
0: Vepna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld, det opplyser leier for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer ble såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er forbels ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Og vi er i gang igjen, vet du. Else Karine og Nessem Jakobsen holder deg i hånda denne morgenen, og har tenkt å holde deg godt med selskap.
5: Ja. God morgen til du som, til deg som alltid, akkurat nå slo opp øya og tenkte, jøss, hvilken dag er det i dag? Det er altså onsdag. Og det er kø på de store innfartsårene innover mot Oslo. Hardest rammet, for å si det sånn, er jo da E18 vestfra og innover. Starter på Valstad, starter køen, og så er du ferdig sånn cirka ved Stabekk. Da går det mye lettere innover. E6 sørfra også en god del kø. Når det gjelder togtrafikken, så er jo appen gudskjelov opp igjen og står for de som skal reise. Men det er jo fortsatt trøbbel i den forstand at vi har innstilt 168 avganger i dag, alle på Østlandet, og riksvei R22 mellom Oslo og Mysen og Akestad, og RE10 mellom Drammen og Lillehammer er harresramma der.
4: Ja.
5: Så da vet du det hvis du skal ut og reise med toget.
4: Yes. Vi har Knut Anders Sørum på besøk, skal selvfølgelig snakke mer med han om Prøysen etter Rasika og vondt i hjertet.

0: Rasika Vondt I hjertet. Og vi har besøk I studio av Knut Anders Sørum I forbindelse med at Prosjekt Prøysen en forestilling som du kan finne på det norske teatret I disse dager. Og du her veldig tidlig for din del, Knut Anders.
1: ja. Jeg notorisk B-menneske.
0: Du skikkelig B-menneske?
1: Ja.
0: Ja,
1: hvordan jeg leser alvorlig, hva det du sa? Alvorlig rammet.
0: Alvorlig rammet. Ja, fordi det jo det motsatte av meg. Jeg føler, jeg føler at verden bygd rundt meg, A-mennesker.
1: Ja, det jo helt riktig. Altså, A-mennesker har bestemt alt før vi B-mennesker rakk å stå opp. så det hele verden rigget rundt, rundt av der.
0: Ja, det så sant. Det jo vondt for deg å stå opp om morgenen så tidlig som det her, da.
1: Ja, ja det det. Og så blir jeg litt sånn, jeg får hjernetåke av så tidlig på dagen.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke helt hva jeg skal si og sånn.
0: Jeg synes du klarer det greit, ja.
1: Takk.
0: Ja. Men øvelser og sånn da, når du skal øve til ting som Prosjekt Prøysen, eller når du rundt på dine konserter, når din ideelle øvetid?
1: Ja, det begynner jo ofte 10 og 11 og sånn. Ja. Eller Øllev, som vi sier på Toten. Så det går fint. Det jo koselig. Det synes jeg normalt.
0: Ja,
1: å begynne en dag klokka 10.
0: Ja,
1: så ofte studiosessioner og sånn, eller som 10 eller 11 og sånn.
0: Ja, ikke sant. Men det også, vel ganske mange musikere som har det som deg?
1: Jeg tror det litt begge deler der også, som alle andre, men ofte så skjer jo ting litt lengre ut på dagen, ja.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Og så spiller man jo, altså konsert og sånne ting jo ofte på kvelden.
0: Ja.
1: Så derfor så blir jo dette en del av hva det for noe, heter for noe? Rutinen.
0: Ja, ikke sant?
1: Men så det jo begravelser da, og sånne type ting som gjerne litt tidlig. Og så hvis man skal på et fly, så det gjerne litt tidlig, og så det sånn, ja.
0: Ja, så det, av og til så må du bare trå til.
1: Ja, ja, ja.
0: Og prøve å være litt A-menneske.
1: Som man jobber jo litt skift ja. I vår bransje.
0: Ja, man gjør jo det. Man gjør absolutt det. Nå du jo da på scenen med denne Prøysen-forestillingen, og du sa til meg nå her under nyhetene at der spiller jeg pumpeorgel. Og så jeg spent på pumpeorgel. Altså, hvor mange instrumenter spiller du?
1: Og da vet jeg at det litt at som hva som trengs. Men pumpeorgel jo da et sånt... De kaller det jo salmesykkel.
0: Ok.
1: Hvis du har sett det som står ofte på gamle bedhus, et sånt orgel, som du må pumpe med beina, ja. Og to pedaler. Pumper du, og så da... kan du få lyd da. Så det helt mekanisk, manuelt orgel, skal jeg si.
0: Ja, for det drives da av den luften som du driver med beina
1: yes,
0: dine.
1: Yes, pumper opp.
0: Ja, og så da, så i tillegg av og til, da, så har du jo en liten basstromme som du skal holde styr på ved siden av dette.
1: Ja, det når jeg spiller piano. Eller på konsertene mine, da har jeg piano, og så har jeg basstromme på venstre bein.
0: Ja.
1: Fordi at... høyre, altså det feil bein da, I forhold til trommeslagere, de spiller jo basstrommet vanligvis med høyre.
0: Ja.
1: Men der jeg systempedalen, så jeg spiller basstrommet med venstre bein.
0: Altså det må jo ha tatt enormt lang tid å lære seg alt dette.
1: Ja, det var litt klønte. Det var litt sånn, det var mye rar basstromming første tida, men øvelse gjør mester.
0: Ja, altså for ei som, jeg har jo vokst opp I dine trakter på Gjøvik,
1: ja.
0: For ei som da gikk I skolekorpset der og spilte tverrfløyte, men fikk ikke lov til å gå samtidig som jeg spilte. For da ble det klapp og babb.
1: Kan bli kluss.
0: Ja, jeg måtte gå foran der, jeg med alle de der båthattene. Og, selv om jeg var huet høyere enn alle sammen.
1: Ja, ja.
0: Ja, så dypt imponert, men I hvert fall så det jo mulig å se Prosjekt Prøysen for de som på det norske teatret, og der spiller du en låt som heter Trassvisa hennes Tora. Kan du fortelle litt om den?
1: Du, det en av verdens absolutt fineste sanger. Det Alf Prøysen sin tekst, og så det en melodi av Egil Måne Iversen. Så, og jeg vet ikke hva jeg skal si, det en helt fantastisk fin låt. Der på forestillingen så spiller jeg Pumpeorgel,
0: ja.
1: Og Terje Strømdal syng.
0: Åh, vet du hva? Vi skal få høre den låta her nå, og så sier jeg tusen takk for besøket, Knut Anders. Lykke til med forestillingene.
1: Takk for det.

0: Fantastisk låt her av Knut Anders Sørum, laget sammen med Jon Anders Narum. Det var trassvisa hennes, Tora. Nå det på tide med en lokal nyhetsoppdatering.
1: Ja, en teknisk feil har i morgentimene rammet reiseapper flere steder i landet i dag. Både reiseplanleggeren og billettkjøp i appene til blant annet Vy og Ruter var nede. Men nå feilen løst. Det uvisst hva som årsaken. Samtidig fortsetter lokførerstreiken å påvirke togtrafikken. Vi har innstilt 168 avganger i dag, alle på Østlandet. Barn og unge i Oslo kan nå søke om et fritidskort som man kan bruke til å betale for fritidsaktiviteter innen kultur, idrett og friluftsliv. Støtten gis dersom foreldrenes samlede inntekt ikke overstiger 1,5 millioner kroner. Det mange som benytter seg av tilbudet, sier Julianne Ferskaug fra Venstre, som byråd for sosiale tjenester.
2: Du, siden innføringen av fritidskortet nå ved skolestart i august, så det omtrent 12 000 barn og unge som har fått innvilget støtte til fritidsaktiviteter, og med det så har de fått tilgang på rundt 400 tilbydere i Oslo. Nå det klart flest idrettslag som har registrert seg, men det også en god representasjon av både kultur og friluftsliv og speiderforeninger.
1: Veiene i Oslo sentrum blant de veiene i Norge som har størst klimarisiko frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging for Norapt og Vestlandsforskning. Den viser at norske veier ikke godt nok rustet for ekstremvær, mer nedbør og større belastning i årene som kommer. I Oslo det mengden trafikk som slår ut.

0: St. Elmo's Fire, John Parr. Og det Anne og Else Karine som sammen med deg her I dag. Mm-hmm. Fordi det veldig mange som spør, hva, hvor blir det av disse andre? Ja. Da må vi bare si at det mye sykdom om dagen.
1: Ja, det det. Så da stepper vi opp da, Anne.
0: Ja, vi gjør det, vet du.
1: Vi har jo snakket litt om denne forskriftsendringen som gjelder for da Frogner I Oslo. Hvor det nå da ikke, altså folk må stenge sjappene sine klokka ett på natta, I stedet for 2,5 timer senere, sånn som det har vært før. Ja. Mange har klaget, mange beboere har klaget på at det for mye bråk. Ja. Rett og slett. Og da det blitt klokka ett altså. Vi stiller spørsmål I appen NRK Radio I dag. Og da kom, det spørsmålet altså hvor mye støy tåler du fra nabolaget på kveldstid? Og da kan du stemme på enten ikke mye, jeg må ha kveldsro, eller ganske mye, jeg har jo valgt å bo I byen. Og det altså 69% som må ha kveldsroene, og så det 31% som da svarer at jeg har valgt bo i byen, så det jeg tåler ganske mye.
0: Ja, men man jo litt sånn hip som happ. Jeg bor rett ved trikken. Jeg kjente jo at det var et problem når jeg begynte å liksom bo der. Og så gikk det 2 dager, og så var det over. Men det jo en jevn lyd, ja. Ikke sant? Det jo ikke nødvendigvis det der høye skrikene, så her ja, man kan forstå begge sider her, altså.
1: Man kan forstå begge sider, men det ganske mange nå som egentlig mener at det, jeg har valgt I byen, så jeg tåler ganske mye. Men skjønner at det kan være litt ulike innstillinger der. Da det var fotball-VM, jeg bor rett ved Sognsveien.
0: Ja.
1: Altså, hvis jeg hadde tenkt å legge meg tidlig den kvelden, det kunne jeg bare glemme, for det var altså, festen fra de kampene som hadde gått på Ullevål stadion, og med folk, altså det var jo, folk var jo helt elleville, og da var det sånn tog, og det var ikke over I løpet av kort tid, skjønner du?
0: Nei.
1: Det var jo et evigvarende 17. mai-tog av folk I fotballklær og bøttehatter og det som var, så da må man jo bare liksom joine.
0: Ja.
1: Men det kanskje ikke så lett. Når du hører folk som kommer ut fra et utsted, de sånn... Ikke sant? Og da snakker du så høyt, og du blåser... Det jo ingen som demper seg da. Det glemmer man jo.
0: Ja, man gjør det, altså. Ja.
1: Så den litt lei, men du må gjerne skrive en melding I appen NRK Radio hvis du av typen som tenker... Vet du hva? Jeg synes det litt hyggelig, jeg. Ja. Med litt støy.
0: Ja, ikke sant?
1: Eller at du som noen andre som har skrevet, da, at det... vi må ha kveldstro. Skal ikke folk på Frogner få sove om natt, da? Det sånn vi skal ha det?
0: Ja,
1: vi innenfor ring 1. Vi må også ha ro på natta. Det det noen som har sagt, men hvis du mener noe om det, så det bare å sende en melding til oss.
0: Gjør det, og så tar vi imot med åpne armer, vi vet du. Nå skal du få Shaboozy, a bar song.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier de åpne for alle typer energirelaterte våpenkviler. Altså å stanse angrepet på oljeinstallasjoner i Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Det har veldig mye å si hva Russland mener om det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kiev.
1: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
0: Kapteinen ble drepen da Russland angrep et lasteskip som seglet under Antigua og Barbuda sitt flagg i Svartehavet i natt. Det melder Reuters, som siterer Ukrainas havnestyresmakt. Det begynte å brenne ombord i skipet, og resten av mannskapet ble evakuert, blir det opplyst om på Telegram. Ifølge Odessa-guvernør Ole Kiper angrep Russland også havneinfrastruktur i Odessa i natt. Mellom annet ble lagerbygg med medisiner, dagligvarer og mat råket, det skriver han på Telegram. I dag klokka 13 starter prinsesse Astrid i gravferd i Riskirke i Oslo. Kong Haralds store søster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, bare 2 dager etter kong Haralds gravferd. Prinsessas gravferd vil være åpen også for vanlige folk, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det er også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde i nærområdet Riskirke, var hennes kirke. Det er for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det er statsgraf her, regjeringen heller tale og kongelighet til stades. Så dette er hennes liv. Hun var privat person, men hun var kongelig. Det var hennes livsgjerning.
0: 15 menn dømte til livstid i fengsel for terroråtaket mot 3 hotell og 3 kyrker på Sri Lanka i 2019. Alle ble dømte til over 200 år i fengsel, mellom annet for terrorplanlegging og medverknad til drap. De har nekta for å ha hatt noe som helst med åtaket å gjøre, og rettssaker har gått føre seg i 5 år. 279 mennesker ble drepne, og over 500 såret i åtaket som skjedde første påskedag i 2019. Blant de drepne var det 46 utenlandske turister. NRK Nyheter fikk du ved Katrine Nybø.

0: Yes da, klokka den har bikket halv ni. Vi på plass en liten halvtime til, og vi titter ut av vinduet og ser at det ganske grått over Oslo by i dag. Vi hadde meteorologen innom tidligere i dag som rett og slett kunne melde om at her blir det grått, det blir litt skyer, og så kommer det noe regn i kveld. Men han mente i hvert fall at det skulle holde seg unna til du hjemme fra arbeidet ditt, hvis du en som jobber i en sånn vanlig 9-4-5 arbeid. Da.
1: Hvis du har kveldsskifte og kanskje over i natt, så kan det kanskje bli regn.
0: Da skal det nok bli ganske mye regn, virker det som på han, så vi får bare se.
1: Ja. Du, og så må du være da innstilt på at det fortsatt tog som ikke går da på grunn av togstreiken fortsatt. Det R22 mellom Oslo og Mysen Rakkestad, og RE10 mellom Drammen og Lillehammer som der det mest berørt da, med at disse togene ikke går. Så nå kan du sjekke appen også, fordi at Vy-appen opp og går igjen etterpå nede ganske lenge, altså. Ja,
0: også i den verste tida.
1: I den aller verste tida, så bare, ja, krysser fingrene for at det har gått bra for de fleste.
0: Ja, vi håper det. Vi håper at du kommer deg dit du skal i dag, og at verden med deg. Hvis ikke, så får du bare puste litt ekstra, da. Det vel ikke noe annet å gjøre. Da skal du få litt skåre her. I could miss you forever.

0: Skår og I could miss you forever. Det jo sånn at ofte så har man ting I hjemmet som gjerne skulle vært fikset, men som du utsetter og utsetter og utsetter. Og jeg så en liten sånn Instagram-film hvor det en dame som tar med seg en iPad rundt med en klokke, sånn en nedtellingsklokke, og så setter hun det ved siden av seg når hun gjør de oppgavene som hun utsetter å gjøre. Og så var det for eksempel hun setter den ved siden av seg, og så går hun og tar de tingene som ligger I trappa som skulle vært bært med opp til andre etasje, og rydder unna det, og så når hun ferdig med å legge det på plass, så kommer hun ned igjen og stopper klokka, og da var det sånn 1 minutt og 16 sekunder.
1: Ja, nettopp.
0: Eller sånn, å, den skuffen som du aldri får ut på kjøkkenet, for dette, den helt rotete. Så tok hun tida på hvor lang tid det tok å rydde den skuffen. Det var 4 minutter.
1: Ok, og jeg hadde brukt lengre tid enn 4 minutter på min kjøkkenskuff, for å si det sånn. Men jeg tror også det finnes en bok, sånn ting du kan gjøre på 2 minutter eller noe. Eller ja. Sånn 2 minutter, at det utrolig hva du kan få til å gjøre. Det har jeg hørt noen bruke, da. Ja. Altså sånn du ikke utsette, bare, det tar bare 2 minutter, så bare gjør det. En egen bok, altså, om det. Nå har jeg ikke titlen foran meg her, Nei. Men du kan jo prøve å søke det opp. Hvis du av behov for å få litt hjelp på den måten, da. Men vi har jo snakket om det selv, vi har jo noe hjemme hos oss, vi også, som ikke blir fikset, selv om det burde vært gjort, sånn som meg med den der hersens søppeldunken. Den grønne, der hvor maten, eller rester etter mat skal ligge, ja. Havner ofte, enten bare den kommer litt ut, så jeg får redda den akkurat før den ramler på gulvet, ja. Fordi at den ikke festet ordentlig I toppen, den så slitt. Den liksom blitt sånn, så den henger ikke fast I den der ordningen hvor disse dunkene skal henge da. Nei. Men jeg litt sånn som deg, jeg venter jo på at kanskje den andre personen I husstanden kunne tenke seg å ta tak I det.
0: Ja, ikke sant? Men det skjer ikke.
1: Det skjer ikke.
0: Nei, for dette, den venter jo på deg. og krysser fingre.
1: Amanda, hun skriver, får aldri fikset å returnere pakker I posten før det for sent.
0: Det koster jo penger.
1: Det gjør det, men du vet ja. Likevel. Ja. Likevel så kan du utsette og tenke at ja, det må jeg få gjort I morgen. Ja. Så glemmer du det, og så har du lagt det. Og så tenker du, det må jeg få gjort I morgen. Så står du opp, og så har du glemt det.
0: Ja.
1: Og så har du gått med.
0: Nei, den lei.
1: Ja, den det altså. Kristian skriver, jeg har et trappetrinn ut til balkongen. Var nok laget som en midlertidig løsning en gang I tiden. Lett vaklete, smått borken, burde ha vært byttet, småfliker litt på den hver vår. Og så, da overlever den en setong til. Men neste år, da bytter jeg den, ja. Tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Der har du den. Men det går jo an å flikke litt på, det jeg skjønner, jeg ser den. Men så av og til så må noen ting tas bare da. Veldig grundig. Det var en her, og så skal jeg se om jeg finner den.
0: Ja.
1: Ja, for det var en som skrev litt sånn Tante Sofie. Men jeg ser greia. Altså, det Anne det. Ikke utsett til I morgen det du kan gjøre I dag. Det lærte vi. Hilsen, Anne. Skriv lapp.
0: Ja, sant. Ja, men du, det veldig smart. Altså. Jeg har en sånn huskeliste, både for ting som skal gjøres hjemme, og ting som jeg skal huske å ta med på hytta, og sånn, så jeg får fiksa der. Og det jo det sant, altså. Det tar mye kortere tid enn det man tror ofte.
1: Og så det noe som synes det veldig deilig å så strøket over de oppgavene. Når det gjort, så det veldig sånn befriende, og bare sånn, da setter vi strikk over den, det ordnet.
0: Jeg en sånn person. Jeg elsker å ha lister og stryke ut en etter en oppgave. Det det beste jeg vet. Og da kan jeg finne på, hvis jeg har gjort en annen oppgave også I huset, og skrive den på bare for å kunne stryke den ut etterpå.
1: Åja, så en ting du allerede har gjort.
0: Ja.
1: Og så skriver du det opp og stryker. Og vet du hva? Der overgår du meg, altså.
0: Det deilig. Men hvis du en som klarer å fikse ting eller ikke, det ikke så farlig. Det ingen av oss som perfekt. Fairground Attraction.

0: Fairground Attraction med Perfect. Og nå det på tide med en siste nyhetsoppdatering for denne sendingen.
1: Ja, I dag den store budsjettdagen I Oslo og Akershus. Både Oslo, Bærum og Lillestrøm legger frem sine budsjetter for 2027. Det samme gjør Akershus fylkeskommune. Oslo sitt budsjett blir lagt frem klokken 13 I ettermiddag. Fra da kan du gå inn på nrk.no/storoslo for å lese mer om hva byrådet vil bruke penger på. En mann I 20-årene dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og grov hvitvasking. Det var I november I fjor at mannen ble pågrepet I en leilighet I Oslo sentrum. Der fant politiet over 11 kilo kokain og 15 kilo amfetamin. I tillegg fant de nesten 900 000 kroner I kontanter, skriver VG. Pågripelsen var en del av en større politiaksjon, hvor totalt 14 personer I alderen 18 til 54 år har status som siktet. Oslo Universitetssykehus melder om røde tall for sitt styremøte I morgen. I sitt budsjett hadde de regnet med et overskudd på over 700 millioner kroner I år. Sykehuset går I pluss, men med under 300 millioner. Det mangler altså mye før de nærmer seg budsjett, og dermed vil det komme nye krav om kutt til alle klinikker utover året. Veiene I Oslo sentrum blant de veiene I Norge som har størst klimarisiko frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging fra NorAdapt og Vestlandsforskning. Den viser at norske veier ikke godt nok rustet for ekstremvær, mer nedbør og større belastning I årene som kommer. I Oslo det mengden trafikk som slår ut.

0: Tom Hugo, det du, og nå vi straks ferdige for I dag, vi.
1: Ja, det har vært, vi håper det har vært en fin følge denne morgenen.
0: Ja.
1: Vi må ta med at på E18 ved Lysaker Lokket venstrefelt stengt I retning mot Drammen. Det har vært et trafikkuheld der, og jeg ser jo på kartet at det står tilbake til Bestum altså. Så på E18 da, ut av Oslo, så må du være belaget deg på litt kø.
0: Ja. Da får du bare smøre deg med tålmodighet nok en dag. Og så ønsker vi deg en riktig fin onsdag videre. Ta imot 9 timer nå med å åpne armer, så høres vi I morgen tidlig. Nå får du Meredith Brooks frem mot nyhetene. Her Bitch.

0: Klokken 9. Dette NRK Nyheter. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landeveiene. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor, og 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene å redusere fartsgrensen der syklistene veidirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
1: Det jo tre ting vi jobber med nå for å få komme i god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang sin side av kontakten de hadde med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Rød Larsen beklager nå dypt for forholdet og sier han burde ha kuttet koblingene tidligere. Han forklarer også at Epstein fungerte som en døråpner til andre som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute, der Rød Larsen var leder. Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV. NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken at skattedebatten har vist at flere har tatt inn over seg at det vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli. Rødt blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson i partiet Mimir Kristiansson.
2: Jeg tror det helt umulig for Rødt å gå med på at de største formuene i Norge skal være skattefrie. Altså Rødt med på å kutte i skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med på.
0: I dag skal politiet gjenoppta søket etter turistene som savnet etter at en småbåt forliste på Nordmøre fredag forrige uke. Politiet regner med at alle de 4 tsjekkiske fisketuristene omkomne, bare en av dem funnet. Det vil blant annet bli benyttet droner i søket. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Og i 9-timen i dag skal vi få høre at ingenting umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, Mari og Knut.
3: Det helt riktig, men samtidig vi har bare 2 timer til rådighet, Mari. Så hvis vi skal få til det umulige, så må vi starte nå!

0: Han begynte med å bygge sine egne sykler av deler han fant på fyllinga, og kanskje var det et team med guttestreker og dramatiske hendelser som la grunnlaget for en spektakulær sykkelkarriere.
1: Nå har Dag Otto Lauritzen samlet alle sine historier i boka om livet sitt, fordelt på 21 etapper. Litt usikker på om det charmøretappen her i 9-timen. Vi gleder oss til å få Dag Otto hit til målområdet.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Du, Mari, har allerede vært ute så vidt og snakket med dagens gjest. Var Dag Otto Lauritzen like solbrun som jeg ser for meg at han selv om vi nå er kommet et godt stykke ut i september,
1: ja,
0: så tipper
1: jeg
0: han har
1: absolutt si.
0: Godt grunnlag.
1: Ja. Ja, og veldig morgenfrisk og glad. Jeg vet jo at han har tatt et tidlig fly for å komme hit og og da sa han at det var ikke noe problem det, men han pleier alltid å stå opp tidlig, så var vel oppe i 4:30 drag eller noe sånt nå, men han er jo en sånn fyr som liker å bare komme seg i gang med dagen, ikke sant?
0: Ja, litt skuffet at han ikke sykler.
1: Ja, det kunne han jo sikkert funnet på, egentlig.
0: Fra det blir det Sørland opp til Marienlyst.
1: Han sikkert ikke brukt så lang tid, helvete.
0: Nei, han har noen historie på akkurat det, der han tilbakelegger noen helt utrolige etapper.
1: Også på krykker.
0: Også på krykker, og det er vel der det kommer fra det vi startet ni-timen med i dag, at det er ingenting som er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid, men vi har da 2 timer til rådighet i dag, og noen av de gode minutterne der skal fylles sammen med Dag Otto Lauritzen.
1: Ja, og det slo meg plutselig nå at jeg vet ikke om det er fordi jeg er liksom litt sånn preget på en god måte da, av å ha lest boka til Dag Otto med Mitt liv i 21 etapper, for det er jo en spennende historie, og det handler om å ta for seg av mulighetene som dukker opp og sånn, men i dag tidlig, når jeg tok min sykkel da, som er langt unna en sånn fartssykkel, det er jo mer en mintgrønn bysykkel, som også hadde passet inn i København, 7 gir og så videre, men jeg liker å sykle på den, for det går sånn passelig fort, og så ble jeg så rørt av en ungdomsgjeng som jeg syklet liksom forsiktig bak i det jeg skulle over et litt sånn overgangsfelt, så jeg gikk av sykkelen og bare trillet bak noen meter, og da var det, jeg vet, tipper de var sånn 14-15 år, de her gutta, og de gledet seg sånn til dagen, fordi, og det var nylagt, altså det var så mye gelé i håret deres, og nå har det jo blitt ganske mange unge som faktisk tar permanent, for de synes krøller er så kult.
0: I know.
1: Så det var jo nylagte permanent krøller på et par av dem, væskene som hang, det var litt sånn herlig parfymeduft, og så gikk de og snakket om hvilke bukser de foretrakk for tida, og de buksene var litt for lange, og så jeg for meg også at de gleder seg sånn til hver eneste dag, fordi det å gå inn i en skolegård når du er i tenåra,
0: ja.
1: Alt er spennende, du har kanskje begynt å like noen, du skal imponere litt. Så jeg ble så fylt av en sånn her livsglede, og motivasjon nesten.
0: Ja.
1: Og det føler jeg også liksom går igjen kanskje i den boka, og derfor jeg begynte å lure på om jeg har fått et sånn blikk for det nå.
0: Det må du nesten, for det synes jeg var en veldig god observasjon. Jeg satt bare og ventet på at du hadde hørt hva de gleder seg til.
1: Nei,
0: for det måtte jeg bare, for jeg måtte jo videre. Og sist nytt innenfor buksefronten, men som du sier, de kanskje bare gleder seg til selve, til
1: ja, og så var det noe med at, fordi fantasien min, den ser jo for seg alt egentlig da, og da tenkte jeg også at disse gutta, de er der i livet hvor de har ikke helt turt å begynne å snakke sånn veldig åpent om alt de drømmer om, når det kanskje kommer til hvem de liker og sånn, men alle vet det bare, at vi har dette inni oss, det er derfor vi fjonger oss før vi skal på skolen, for eksempel.
0: Ja, en bra observasjon, og en bra start på dagen. Vi gleder oss til å få Dag Otto Lauritzen inn hit i det såkalte målområdet. Det er dagens mål for både oss og Dag Otto, og kom på 9-timen i dag.
1: Dette blir nydelig.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home her I 9-timen. Velkommen til oss, Dag Otto Lauritsen.
1: Takk for det. Veldig hyggelig for at du kom.
0: Vi sa jo spøkefullt at vi nesten ble skuffet at du ikke hadde syklet opp fra det blide Sørlandet opp til hovedstaden I dag. Hvor lang tid ville du brukt på sykkelsetet
1: ja, som gjorde det? Det jo nesten 300 kilometer, ja. Så det hadde nok gått litt tid. Jeg hadde ikke tid til det. Jeg måtte opp alligevel I 40-50 I dag for å rekke dere.
2: Ja. Men du, når var du sist på en sykkel? Da tar du da ofte bare en liten sånn kosetur I hverdagen?
1: Ja, jeg sykler jo så mye jeg kan, men jeg akkurat ferdig med 5 uker på Voss med innspilling av Kompani Lauritsen, og da har jeg sykkel inne, og så har jeg en sykkel ute, så hvis jeg har ledig tid, en time eller to, så hiver jeg meg rundt og prøver å holde meg litt I form. Ja.
2: Men hvis den innspillingen akkurat har vært da, betyr det at du nesten ikke har rukket å komme ut av bobla? For jeg ser for meg, det blir en litt sånn intens... periode på de innspillingene der?
1: Ja, det litt av en boble, egentlig. Vi prøver jo å få de rekruttene som inne til å være I bobla, men vi blir det mye også da. Så det ganske heftig jobb, men det kjempegøy å se utviklingen de har. Ja.
0: Du, når du ute med boka di, Mitt liv I 21 etapper, du jo 9-timen lytter selv, så du vet at vi kanskje rekker 3 gode etapper I dag med deg, Dag Otto. Og der en biografi om deg, veldig mye fint å lese om din sykkelkarriere, en påminnelse om hvor stor du var som syklist, men samtidig også en beskrivelse av en tid som kanskje mange lytter har kjent seg igjen I, en tid med kruttlapppistoler og kanskje

0: fine barnebøker, jeg har lavt noen andre bøker som handler om viljestyrke, men en biografi hadde jeg ikke lyst på. Jeg sa nei i 6-7-8 måneder, ja. Så sa jeg til slutt ja, og så plutselig så var jeg bondefanget.
1: Ja. Men hva var motstanden?
0: Nei, jeg føler liksom folk har sett nok av meg. De har sett meg på Huskestue, tror ikke jeg kan noen ting, og de har sett meg på Kompani Lauritzen og på Turo på jul, og jeg tenker at... Ja, det er kanskje nok, men den gangen jeg syklet så var det jo ikke så veldig mye TV, men så har jeg jo snakket mye om sykkel, og boka er jo egentlig ikke om sykkel, det er litt mer om hele livet mitt fra jeg var født til nå, faktisk 70, ja. Det er ganske skummelt.
1: For det må vi jo gratulerer på etterskudd, det er ikke mange dagene siden, hvordan var den dagen for deg?
0: Det var en fantastisk dag faktisk, og jeg ble jo feiret. Ganske mye, for jeg var jo midt i innspilling. Jeg skal ikke fortelle så mye om det, men det kom faktisk flere hyggelige folk fra ledelsen i TV2 opp og hadde en fantastisk fin middag med en god gjeng der.
1: Men var det noe sånn, har du hatt noen sånn aldersengstelse rundt det å bli 70, eller er det helt kurant for deg fordi det ikke har så mye å si på et vis?
0: Det er klart det har noe å si, men jeg prøver desperat å si at alder er bare tall, og det er litt hva du gjør det til. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er den typen som setter meg ned og tenker at nå er jeg pensjonist, og nå skal jeg slappe helt av. Jeg har kanskje nesten giret opp, ja. Til litt fortvilse, for jeg har jo familie og barnebarn som jeg har lyst til å være mye sammen med. Men jeg liker å jobbe, så jeg er veldig heldig og privilegiert som får lov til å gjøre det jeg har lyst til.
1: Ja, og apropos giret opp, det virker jo når vi har nå pløyd gjennom boka, disse 21 etappene, at det giret har jo vært der fra du kom ut. Det er en ung liten guttepjokk som det bor mye kraft i, og som tidlig kjenner at du har lyst til å hive deg med og ut. Og det er noen sånne fine beskrivelser hvor pappaen din, han hopper ut i havet og liksom rydder unna noe brennmanet for at du og de andre barna skal komme seg uti og lære å svømme. Hva kan du huske selv fra den tiden her, og hva som bodde inni deg på den tiden der?
0: Jeg var alltid glad i aktivitet, så hadde alle stille. Veldig glad for at jeg ikke vokste opp med mobiltelefon og iPad og sånn. Vi bodde på en gammel skole, og vi hadde faktisk udedo til jeg var 17 år.
1: Ja, som du delte med de som gikk på skolen?
0: Ja, det var jo guttedo og jentedo, for det var framhaldsskole. Og så var det også vaktmesteren, så vi hadde nok av doer, men det måtte ud fra det huset vi bodde i og inn i et udhus. Så det var jo litt spesielt, men du tenkte ikke på det når du var liten. Mm. Jeg var alltid ude og lekte, og mamma hadde problemer med å få oss inn når vi skulle gjøre lekser i hvert fall, og når vi skulle legge oss. Vi var ude og lekte hele tiden. Ja.
1: Men er det noe som, har du gjort noe, selv når du etter hvert fått både barn og 6 barnebarn har det blitt, prøver du å liksom få de til å få noe av den lignende oppveksten, dytte dem litt ut?
0: Ja, men det har jeg jo heldige barn. Mine barn er jo foreldrene, og de er jo friske og aktive, og de prøver å få barna med ut overalt i naturen, så jeg ser at de barnebarna vi har er veldig privilegierte og får lov til å være med på fjellet, og de er i sjøen og bader og prøver å være mye aktive. De spiller håndball og fotball og alt det som er.
2: Mm. Men du skriver jo også om at du bygde jo opp til et titals sykler selv, ulike form for doninger, kanskje sykkel og ta litt hardt i faktisk, i og med at du fant deler som lå åpent på fyllinga som du gjerne gjorde da, i den tida der. Hva var det som gjorde at du ble syklist? Det er nesten som du hoppet over det og sykket på delsykkel, det gikk rett på to hjul.
0: Ja, jeg gjorde jo det, men det var sykler som jeg kunne sykle. Jeg syklet 5 år med avisen, jeg hadde 3 aviser ut og 2 om morgenen og 1 om ettermiddag. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg husker spesielt en sykkel jeg kunne bygge med sal, sånn Apache-sykkel. Vi hadde jo ikke råd til sykler, så jeg bygde sånne gamle ting. Så når vi flyttet fra den skolen, så tror jeg nok jeg hadde 50 rammer og 100 sett med hjul og alt mulig skruer, det var kjempegøy. Vi brukte nesten 1 år på å lave en sånn rallyvei i skogen i nærheten av der vi bodde. Så jeg var veldig glad i sykkelen.
2: Livet og kjønnsorgan som innsats?
0: Ja, det var full pinne. Vi hadde så smale åpninger, så det var så noen få centimeter på hver side av styret, og det hendte jo, vi traff et 3 eller 2. Så, men det var veldig mye gøy. Men jeg drømte aldri den gangen om at jeg skulle bli syklist. Jeg hadde aldri i mine tanker, det ble jeg jo egentlig startet når jeg var 23 år første gang jeg talte på en racersykkel, så jeg visste ikke den gangen at jeg skulle bli syklist.
1: For hva var det du gikk og drømte om sånn, da du var både barn og tidlig tenår av? Hadde du noen sånn fremtidsdrøm som du kan huske?
0: Jeg husker, jeg tror vel dagen, hver dag for hver dag. Jeg tenkte ikke så veldig langt fremover. Jeg var ikke noe skolelys, jeg var heller ikke

0: akkurat sånn veldig dårlig, men jeg var kanskje litt rastløs. Og når jeg var ferdig med skolen, så hadde jeg egentlig lyst til å reise et år på sjøen og tjene penger. Men jeg fikk ikke hyre og ble kalt inn i militæret. Og det tror jeg var litt vendepunktet for meg da. Da fant jeg ut hvor jeg kunne bruke den uroen jeg hadde, og fikk utnyttet meg selv. Og jeg var et år som falsk meg, og det elsket jeg.
1: Ja, så det ser du på som et tydelig sånn vendepunkt, for livet tok deg i en, en retning som, passet deg på mange måter også.
0: Og da ble jeg jo fascinert, for jeg hadde tenkt å reise hjem igjen og begynne å vurdere hva jeg skulle bli. Men så akkurat det året som jeg dimmet i 76, så begynte politiet med beredskapstroppen og lave en spesial politiavdeling, og så ble jeg fascinert av det. Jeg søkte og endte opp i politiet og var politi i 5-6 år.
2: Etter hvert så skjer det også en dramatisk fallskjermulykke som på mange måter preget det der og da, som på en måte også har satt noen spor også utifra hvordan du har blitt som person og den viljestyrken du har, Dag Otto. Så skjer det også positive ting i ditt liv. Du møter din store kjærlighet. Minner om at du har 43 års bryllupsdag i morgen.
0: Det er helt sant.
1: Hva sier det blikket der, du? Ja.
0: Men da, jeg skal treffe henne i morgen.
2: Ja, bra. Og så utfordrer det litt musikalsk, da. Det kunne kanskje vært musikk fra da du møtte Ellen, eller om du var dørvakt, eller om det var det Ernst Hotel, eller Hotel Ernst, eller noe.
0: Ville Ernst. Det var puben eller baren i Grimstad. Da. Der var jeg dørvakt faktisk, mens jeg var politi.
2: Men du har hentet musikk fra de rikholdige arkiv fra en tid du var spinning-instruktør. Det kan vi få høre mer om, men vi hører musikken først. Dette er Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Ja, hvilke minner får du her nå, Dire Straits, Sultans of Swing, Dag Otto Lauritsen?
1: Nei, altså, jeg liker jo mye av den gamle musikken, og jeg har en spilleliste som jeg bruker, og faktisk når vi på kompaniet, så for å være litt grei da, så det et treningssenter der oppe som det Movis, og hele gjengen får lov til å trene der, hvis det har noen spinningtimer.
0: Ja.
1: Så jeg hadde to spinningtimer i år, og jeg hadde det i vår i tillegg, og det var 45 damer og to menn som var på to spinningtimer.
2: Du hadde jo karriere som spinninginstruktør, og gjør det fremdeles rundt juletider.
1: Ja, jeg hadde ikke noen karriere, men jeg fortsetter faktisk. Jeg har jo vært spinninginstruktør i 10 år i mitt eget treningssenter.
2: Det kaller jeg en karriere, hvis du har i 10 år spinninginstruktør.
1: Morgenspinning.
2: Morgenspinning.
1: Tirsdag og torsdag. Og det var, folk kom lenge før timen begynte, og det var kjempegøy. Og så nå gjør jeg det som en julespinning da.
2: Mm.
1: Og da er det faktisk lange ventlister, så det er litt gøy da.
0: Ja, det er kjempegøy.
2: Jeg må tenke fram et bilde av Mark Knopfler i Dire Straits her, og han, og du hadde jo akkurat samme type pannebånd. Når begynte du med sykkelhjelm egentlig? Altså, dere syklet rundt på de her landeveiene, stupbratte svinger og alt mulig med, uten hjelm.
1: Ja, det er egentlig tragisk når jeg tenker på det. Og jeg var vel en av de som virkelig pratet om at vi skulle begynne med hjelm. Vi hadde en sånn pølsehjelm, for i Belgia var det påbudt, men da var det sånn pølse, sånn, det var jo absolutt ikke noe verdt bortsett fra hvis du skrubber bort. Men jeg har jo kjørt i 120-125 km i timen ut for fjellene.
0: Det er veldig vildt.
1: I regnvær og greier, og uden hjelm, det er jo tragisk å se. Men heldigvis nå så er det blitt påbudt, og en forkjemper for å bruke hjelm.
0: Ja. Men du, Knut, tok jo et sånt lite sveip i sted gjennom litt av historien din, men det er et sted jeg føler vi også må stoppe opp, for du sa det ble et sånt vendepunkt da du havna i forsvaret, og så var det en sånn rep-øvelse. Noen har hørt om den historien her tidligere også, men det er et hopp som går galt, hvor egentlig du får fortalt at din fremtid kan kanskje ikke innebære å sykle lenger, fordi du potensielt får et stivt bein. Fortell bare litt sånn raskt om den ulykken, og hva som møtte deg i månedene etter det.
1: Ja, jeg hadde jo akkurat begynt å sykle året før, men jeg var bitt av basillen. Men i tillegg så skulle jeg inn i beredskapstroppen. Politimesteren i Kristiansand hadde signert papirene uka før jeg reiste på den øvelsen. I 1980 da var det ganske anspent mellom Norge og Sovjet, akkurat som, ikke sånn som det er nå, men Norge boykottet OL i Moskva, så det var en såkalt hemmelig øvelse, vi skulle hoppe med 30 kilos sekker inn på Finnmarksvidda. Og sekken er festet i noen karabinkroger, i seletøy med fallskjerm og reservskjerm, og ingen, hverken med eller de andre i flyet, så at min karabinkroger var løse. Så når jeg hopper ut i fritt fall, så henger sekken på utsiden av meg, i stedet for å ligge stabilt bak meg, så jeg gikk rundt i propell, og når jeg trakk skjermen, så surret fallskjermen seg rundt det høyre benet. Så jeg hadde jo egentlig griseflaks, for det ligger litt annerledes, så hadde jeg jo kanskje gått rundt høy i stedet de snorene. Men lang historie kort, heldigvis så måtte jeg ikke amputere beinet, det trodde doktoren, for jeg hadde kanskje ødelagt hovedpulsåret. Men jeg hadde tatt leddbånd og menisk og korsbånd og alt det som var. Så jeg har 15 centimeter ståltråd i beinet, og jeg kan ikke si det på hug, men jeg kan gjøre det meste av alt. Mm.
0: Ja, og det var jo lenge også mange som mente at du kanskje ikke kom til å kunne sitte på en sykkel igjen, at det beinet kom til å forbli stivt, men der tenkte du, nå skal de få se.
1: Ja, jeg var ikke utslått, men jeg var jo selvfølgelig en periode litt deppa, men for det første så tenkte jeg at jobben i politiet røyk, jeg måtte sitte på et hittegårdskontor, eller jobbe med på et kontor i stedet. Etter hvert så bestemte jeg meg bare for å bide tennene sammen og begynne å trene, så brukte jeg sykkel for å trene meg opp igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo blitt bitt av basillen, så jeg skal se hvor langt det kan komme. Og 4 år etterpå så fikk jeg bronsemedalje i OL, så egentlig så gikk det veldig bra.
2: Ja, den historien, eller de her historiene i flertall skriver du veldig fint om i boka, som Rune Brynildsen har vært med og skrevet da, blant annet denne krykketuren din, 6 mil på krykke, bare for å på en måte vise at det skal du klare.
1: Altså, det var jo bare for meg selv. Jeg hadde ikke tenkt å si det til noen andre enn Ellen, som var min Ellen, og hun syntes det var en tåbelig idé. Vi hadde jo hus i Kristiansand og var hos svigermor, men jeg dro av gårde 5 om morgenen i sammen med Ekval, som var min beste treningskompis, en sjefer, og han hadde en liten ryggsekk med mat og drikke, og vi dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, nesten i Kristiansand, så stod det en fotograf der, og så lurte på hva i all verden jeg holdt på med, så sier jeg, hva holder du på med? Liksom, han skulle ta bilder da. For masse folk hadde ringt til aviser, når de kjørte på morgenen på jobb til Arendal, som pendlet, gikk en gal mann langs veien med bikkje og gips, og så kjørte vi hjem fra jobb på ettermiddag, så gikk han fremdeles på hjerten, og jeg brukte jo 11,5 timer og sånn.
2: Og vi snakker gips som går langt opp på låret.
1: Ja, helt opp til hofta. Så det var, nei, men det var en fin tur, det var, for meg var det bare en test for min egen villstyrke, og ville vise at jeg kunne nå og sette noen mål.
0: Ja.
1: Og det har jeg liksom alltid... kan du si, i ettertid har jeg jo tenkt at det viktig å sette seg noen mål.
0: Mm. Jeg sitter akkurat nå og ser på et bilde av nettopp denne turen fra Varoddbrua her da, med din faste turkompis Equal, altså bikkja di. Ja. Shorts og åpen skjorte for anledning, holdt på å si, t-skjorte, men det var på den Varoddbrua at det her som vi nå etter hvert har hørt så mange ganger, altså, ingenting er umulig, det er umulig, ta bare litt lengre tid. Det var første gang du tenkte på det?
1: Ja, jeg tenkte jo... Og jeg liker jo det uttrykket da, og det ble jeg jo egentlig kjent med som falskmeger. Det var et av de ordspråkene vi hadde der inne, at nå er det jo grundighet og trygghet, men jo, ingenting er umulig, det er umulig å ta bare litt lengre tid. Du må ha tro på det du har som en drøm, uansett om det er utdannelse eller skole eller hva som helst, eller jobb, eller sånne ting som er en utfordring. Så man i hvert fall går all in, og så kanskje går på trynet. Og da lærer du kanskje litt, men av og til, mange av de som har gjort utrolige ting, de har hatt veldig tro, selv om folk rundt de har sagt, det her kommer aldri til å gå. Den innstillingen har jeg jo.
2: Men det er, på, er det der en ferdighet som må vedlikeholdes? Altså må du bli testet da flere ganger i løpet av livet, også som godt voksen, og se til deg selv at ja, men det er umulig å ta bare litt lengre tid, eller nå er det bare halvveis ned i kjelleren, og så videre.
1: Det kan jo høre som, ut som noen flåsete uttrykk, men det bor litt i det, fordi at... Jeg har jo sett gjennom de 13 sesongene vi har lavt nå med Kompani Løsen, at folk klarer mer. Jeg har selv opplevd at du klarer mye mer enn du tror. Og du setter gjerne begrensninger for deg selv. Noen har vannskrekk, noen har høydeskrekk, andre har synes det er skummelt å tale i et familieselskap. Så når du har gjort det, så ser du, det var ikke så farlig. Mm. Og så tar du et lite steg til og et steg til, og så klarer du mye mer enn du kanskje trodde. Mm. Og det synes jeg er en god innstilling å tro at ting er mulig.
0: Mm. Ja.
2: Så jeg heier jo på de som kommer fra kanskje mer i tid, eller man skulle bite tegnen sammen og grynde videre i isnyen for eksempel. Men var det her i tid, du sa det nå nettopp, grundighet gir trygghet, men det var jo mer lek og moro, mindre regler, altså dere sykler som du ser bare med en liten sånn pølse, skumgummihjelm, og så videre. Manglet det også da litt sånn et følelsesregister i det?
1: Nei, altså jeg er full av følelser, up and downs, og jeg får veldig lett nå mye vind i øynene, men du kan si, nei altså jeg tror ikke det, men jeg er veldig glad for at jeg faktisk fikk vokse opp i den tiden som Norge ikke var et av verdens rikeste land. Vi var jo på nivå med Albania, sier de, men det tenker du ikke på når du er liten. Vi bodde jo, vi hadde jo utedo, vi hadde ikke telefon, vi hadde ikke TV, vi fikk TV når jeg... var 12 år i 68, til OL i 68. Det var første gang vi satt oss ned. Den gangen jeg ble passivt underholdt, når jeg var liten, det var barnetime for de minste på lørdagen, fra 5 til 6. Og da fikk vi litt lørdagskort, og så hørte vi på barnetime ned, og mine to søstre, som er nesten like gamle som jeg. Men utenfor det så var vi ute og lekte. Og det savner jeg nå med barn og unge. De er fullstendig oppslukt av mobilen, iPaden. Ting går så fort, de klarer, og når du hører de testene de har nå med lesing, at ungdom, og spesielt gutter, nesten 50% klarer å ikke lese ordentlig. Mm. Så å lese en bok, jeg anbefaler det. Og vi burde roe oss ned litt. Mm.
0: Åh, nå fikk jeg fikk opp masse sånne minner fra oppveksten selv. Jeg er ute og leke ute i skogen hele tiden. Mørke gjemsel på denne tiden av året var jo perfekt når det begynte å bli høstmørke på gang. Og jeg ser jo at det fortsatt skjer en del også, heldigvis, at man får lov til å være litt ute og utfolde seg. Men vi skal fortsette praten med deg, Dag Otto, og se litt hva slags røde tråder vi kan dra gjennom ditt liv også.
3: Jeg ble

0: Det er jo heldigvis ikke bekmørte der ute når vi tenker på den oppvoksende slekt. Raymond har sendt en melding. Han har en sønn på 8 som er blitt helt opphengt i militære og krigshistorie etter å ha sett Dag Otto og deltakerne i Kompani Lauritsen. Han har nå lest barneversjon av Max Manus, tungtvannsekspedisjon, barneversjon av Anne Franks dagbok, og i høstferien så går turen til Rjukan for å se Vemork og omgivelsene, og denne gutten på 8 år angrer han voldsomt på at han ikke turte å hilse på det, Dag Otto, på danske ferger i sommer.
1: Åh, det er så koselig. Jeg håper han tar kontakt med meg neste gang jeg treffer han da.
2: Ja, men det her var jo litt oppløftende om oppvoksende generasjon.
1: Ja, det er veldig moro. Og det er viktig at folk hører litt sånne historier, og kanskje foreldrene er flinke til å lese for barna sine. Det synes jeg er veldig viktig. Mm. Jeg har jo lavt en barnebokserie, og det handler litt om å utfordre seg å være ute i naturen og løse litt detektivproblemer og ditt og datt.
2: Det er sant. Men ble du lest noe særlig for i oppveksten din?
1: Ja, jeg ble lest for og elsket å lese selv. Med en gang jeg kunne lese, så Bobs i barna, Hardy guttene, Frøken Detektiv og alt det her. Og så har jeg hatt tusenvis av bunker med sånne små cowboyblader og Fantomet, og fremdeles glad i Fantomet.
2: Jeg bare kom på en ting apropos hva vi kommer fra og vokser opp i og sånt, for jeg måtte skrive ned en setning fra boka di. Da jeg leste den i går, sitat altså, jeg ble utfordret av pappa, beskyttet av mamma. Mm. Kan du ikke fortelle oss bare litt om, holdt på å si, både arven og hva du lærte fra henholdsvis din mamma og din pappa når du ser tilbake på det nå i ettertid?
1: Jo, pappa var jo egentlig en ganske tøff kar, ikke så mange ord, han var skolelærer da, streng. Veldig streng, men jeg tror han var godt likt, rettferdig og sånn. To oss med i naturen, og mamma var jo den hjemme, kjærlige som mora som passet på oss på en måte. Så det var veldig stor kontrast mellom de to, men jeg føler jeg hadde en veldig fin oppvekst. Mm.
2: Det var jo en liten gest du også bestemte deg for å gjøre til din far. Du var innom det i stad, OL, du får bronsemedalje, og ikke mange dagene etter så oppsøker dere en viss annen legende på samme tid, fordi du er på jakt etter en liten autograf du tror din far kan sette pris på. Fortell oss om dette lille eventyret her.
1: Ja, i 84 så var det jo et dårlig OL for Norge da, godt for meg da, som ble nummer 3, men Grete Waitz fikk sølv, og så var det to rundt Stjermann som fikk bronse, så var vi på en avslutningsfest oppe i Beverly Hills, og så fikk jeg høre da av konsulen der at jeg bor en av verdens største idrettsmenn, og det var altså Muhammad Ali. Og jeg fikk med meg en gjeng, og vi gikk opp og banket på døra, og fikk lov til å komme inn. Det kom en livvakt som var sikkert 2.10 eller 2.15, kikket opp på han og så sa, hadde vunnet medalje i OL, men hadde veldig lyst til å få en autograf. Så ble vi invitert inn, og var inne hos han i en times tid, og skyggebokset med han, og fikk autografen på skjorta, det var kjempefint.
2: Ja, hva snakket dere om? Kan du huske det?
1: Nei, jeg husker bare at vi pratet mye, og jeg skjønte jo, han fikk jo Parkinson, og var allerede litt redusert av det. Mm. For etter at vi hadde skyggeboksa litt og sånn, så ville han vise oss tryllekunstner, så tog han opp en rød flagg av han og gjorde litt forskjellig sånn. Men det var en fantastisk stor opplevelse.
2: Ja. Men den skjorta da med autografen på...
1: Den er ikke vasket.
2: Nei, for jeg skulle til å spørre om det, og hva sa din far når han fikk se det her?
1: Han syntes det var stort. Ja. Han syntes det var veldig stort at jeg kom hjem med medalje, men han syntes det var veldig gøy at det hadde vært. Pappa boksa i ungdommen, og det gjorde heldigvis ikke jeg, men så det tror jeg betydde ekstra mye for han.
2: Men du sa det da, begge foreldrene dine har betydt masse for deg, men var de sånn som... skrøyte liksom direkte, eller var det litt sånn at du måtte skjønne at de var stolte uten at de nødvendigvis sa det, hvis du skjønner?
1: Jeg har vel kanskje skjønt i ettertid, etter pappa har gått bort, og har vært dessverre veldig uheldig med når det gjelder sykdom, for både mamma og pappa fikk jo demens, og en søster i tillegg. Men når jeg har gått igjennom alle sagene hans, så ser jeg at han har jo klippet ut absolutt alt som finnes i aviser, og han har skrevet for han på alle disse masse forskjellige som dukket opp aviseutklipp, som han har skrevet masse historier, som han aldri sa til meg da.
2: Nettopp.
1: Men jeg skjønner jo at han var egentlig kanskje mer stolt enn han ville vise.
0: Ja.
1: Han begynte å sykle han jo da,
0: ja, ja.
1: Etter at jeg begynte å bli Norgesmester og syklet Trondheim Oslo med brukke han på 16 timer, så han var en tøffing.
0: Ja, han hadde opplevelse inne på i Fjellheimen der han hadde klart å komme seg tilbake til start med reven Achilles.
1: Ja, han bodde i campingvogn de siste 20-25 årene, en på fjellet på Setsdalen og en på Møysand i Grimstad. Mm. Så han pendlet mellom og gikk turer, men ikke noe ryggsekk, bare en plastikpose hvis han hadde med seg litt å drikke og sånn. Ja. Og en gang så ringte han, men da jobbet jeg som eiendomsmegler, og så sier han, da Otto, jeg tror jeg bruker beinet. Tror du jeg kan klare å gå ned? Ja. Det, nei, det kan du vel ikke? Jeg skal ringe til luftambulanse, det er jo derfor vi har det her jeg. Nei, så slutter han av telefonen, så måtte jo lave ettersøkning etter han. Og etter mange timer så kom han krybende, så hadde han tatt akillesen, ja. Og han gått på knea og slitt seg gjennom i mange timer. Ja. Så han var en tøffing.
0: Ja. Jeg var jo ferdig med å stille det umulige spørsmålet. Hva er du mest stolt av selv, når du ser hva alle dine sykkelopplevelser har betydd for eksempel av din far?
1: Ja, Hva er jeg mest stolt av? Mm-hmm. Det at jeg har fått 2 skjønne barn og 6 barnebarn.
2: Ja.
1: Det er absolutt det jeg setter høyest. Og selvfølgelig setter utrolig pris på Ellen, som har holdt ut med den galskapen som jeg har på en måte ført henne i alle retninger rundt i verden. Men hvis du spør henne, så tror jeg hun sier at hun har fått mange fine opplevelser. Og jeg var på det amerikanske laget som heter 7-11 i så mange år, og de elsket jo at jeg hadde med meg familie.
2: Ja.
1: Så hun var med til USA på treningsleir, og var med rundt med... Så de var sterkt involvert.
2: Det var litt koselig egentlig at vi nå dreide samtalen mot Ellen, for jeg sitter her med et bilde fra boka di, som er da nettopp 24. september 1983, altså i morgen, for 43 år siden, utenfor Fjerde kirke. Det er ikke et helt vanlig brudpar heller, fordi det er ikke så mange brudpar jeg har sett på en sånn her sykkel. Fortell hva dere gjorde den dagen dere gifta dere.
1: Jeg syklet jo på Glomdal, som var sponsor av Peugeot, så de ga meg en tandemsykkel da. Så vi syklet fra kirka til dømmesvoren på fotosesjen der, med en tandemsykkel da. Vi syklet ikke så veldig langt, men jeg fikk jo den som en liten ekstra gave da.
2: Mm. Men det er jo et eller annet fint med en sånn livslang kjærlighet også, fordi det står i hvert fall det i boka di, Dag Otto, at det var et eller annet med Ellen som du ble liksom trekt mot henne på et vis.
1: Ja, jeg jobbet jo som dørvakt, og hun ble hengende litt mye i døra, i stedet for å gå inn på villaen, så det var vel sånn kontakten oppstod. Jeg kjente Ellen, jeg visste hvem familien var, for pappa har vært lærer på samme skole, og hennes mamma, Gerda, hun var vaskekone på skolen, og vokste opp uden pappa, dessverre, for at han gikk bort når hun var 4 år. Men, så jeg kjente familien, men hun var litt yngre enn meg, så hun var ikke i min omgangskrets. Men plutselig så var det sånn.
2: Hva er det dere to setter mest pris på å kunne gjøre sammen nå, selv om du er ganske aktiv da, til å være 70 og pensjonist, men i den tilværelsen dere nå er i, hva er det som gir dere mest liksom, glede?
1: Nei, det er jo noen koselige turer på Hovden. Vi har hytte der og går noen fjellturer og sånn. Det er koselig. Så har vi hus i Spania, så der trives hun veldig godt. Hun er veldig glad i sol og sommer. Så vi skal reise ned der i neste uke. Så det tror jeg hun setter pris på. Jeg har jobbet veldig mye de siste månedene, så nå har jeg i hvert fall 14 dager ordentlig ferie. Ja.
0: Ja, for selv om ordet pensjonist blir nevnt her, så oppfører du det ikke akkurat som det, selv om jeg vet det er veldig mange aktive pensjonister der ute også, så hva er liksom, føler du at er det sjarmøretappet som gjenstår nå? Når skal du nyte livets otium?
1: Nei, altså jeg nyter jo livet nå også, selv om jeg opplever veldig mye annet i tillegg med jobb og sånn. Men du spurte om Ellen og hva vi gjør sammen. Hun har faktisk vært med å sykle Alpe d'Huez, så jeg har jo arrangert en del turer rundt i både Italia, og det var jo med i vår faktisk, og syklet sammen med kunder som vi hadde der, og syklet og drakk vin på en fin vingård og litt sånn, så hun setter pris på det.
2: Så det høres helt nydelig ut. Da sier vi rett og slett takk for at du kom til 9-timen i dag. Gratulerer med bryllupsdagen i morgen.
1: Takk for det.
2: Kjenner meg inspirert jeg nå til å gå ut og
0: også har bryllupsdag i morgen.
2: Ja. Velkommen tilbake, Dag Otto.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg. Det ser ut som det norske folk rimelig glad I Dag Otto også. Fantastisk intervju, skriver Torstein her. Hadde hans far som lærer I 6 år, og skildringen av Grimstad I gamle dager passer perfekt.
2: Ja, Dag Otto var jo litt inne på den oppveksten der, altså alt fra å sykle rundt som avisbud, og skjønne at ved juletider så kunne lønse rent inntektsmessig å skrive på en liten hilsen fra avisbudet på dagens avis. En ivrig kar, det noen dynamittladninger som går av der, og noen beskrivelser av de her sykkelløypene de lager, som jeg tror mange for så vidt kjenner seg igjen I, og det jo det Eivind skriver her, en flott start på dagen med Dag Otto som gjest, opplever han som ujålete og ekte, med en historie fra oppveksten som man kan kjenne seg noe igjen I.
1: Yes. Jeg føler jeg kan kjenne meg igjen I ting fra den oppveksten også, selv om jeg vokste opp ganske mange 10 år etter Dag Otto, så det noe med at, I hvert fall når jeg tenker tilbake på min egen oppvekst, så det all den der tida ute. Altså vi bygde hytter, vi leket masse politi og røver, det var kruttlapppistoler, og jeg hadde butikkdisk inne I garasjen, hvor jeg og mine venninne leket butikk, mens min bror og hans kompiser, de hang seg på og var da røverne som kom og rana oss. Og da hadde jeg fått en liten spiker under den disken av fatteren, som jeg hang min kruttlapppistol på, for selvfølgelig måtte jeg også forsvare meg tilbake. Så det kommer jo veldig mye sånne her minner bare av å tenke på en sånn oppvekst med mye leik og frihet.
2: Ja, ja. Og det klart det lett å svartmale skjermengenerasjon og det at man må få, I stedet for å få husarrest som det har gått og fikk, du får du ut av rest, de tar fra det, så må du ut, men jeg tror jo at de kommer ikke til å huske så veldig mye av skjermtiden si, men det man gjør sammen med ungene, det kommer de til å huske om det en overnattingstur, et bål eller noe slikt, så hvis man mikser litt, så kommer nok de også til å sette I 9 timen om 40 år og snakke om en fin oppvekst.
1: Absolutt.

0: Da klokka 10, og nyhetene starter i nord, Henriette Stener Sæther.
1: Senterpartiet mener den nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag. En ny rapport sendes på høring, og rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier selv om rapporten går til høring, ikke nedleggelse hennes forslag.
2: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
1: Senterpartiets Bent Joakim Bentsen mener rapporten må legges vekk.
3: Og hvis det sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
1: Du kan høre mer om debatten fra Politisk kvarter i appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne uken. På sidelinjen har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Det skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
4: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om man skulle inngå en avtale eller om man skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
1: En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Så til slutt en melding til busspendlere som hater når folk spiller musikk høyt fra mobilen eller spiser mat som lukter. Da kan Singapore være landet for deg. Der får man nå bøter på nesten 4000 kroner for dette, skriver BBC. Om Singapore blir for langt vekk, kan Storbritannia være et nærmere alternativ. Der prøver politikere å innføre bøter på så mye som 12 000 kroner, dersom man dropper øreproppene og spiller musikk fra høyttaleren i stedet. Det var nyhetene i denne omgang, og skru gjerne opp lyden, men hold øreproppene på når nyhetsminnen fortsetter her på P1.
0: Ellers blir det våt. Ja, interessant nyhet akkurat der, Mari. Kanskje vi må komme tilbake til det i andre etappe av nyhetsminnen.
5: Det tror jeg faktisk at vi må.

0: The Bell Stars, Sign of the Times, som Henriette sa I nyheten, må gjerne skru opp lyden når ni-timen på, men da må du gjøre det I omgivelser der ingen andre blir plaget eller genert av det vi snakket om. Det ble noen dager siden vi hadde den store sex-kvinnelige orgasmepraten her på ni-timen, og da ville jeg tenkt hvis jeg satt I en kollektiv transportsituasjon, og noen satt med det på full guffe, Så jeg tenkte, ja, det trenger ikke jeg høre på akkurat nå.
1: Men det jo litt artig, apropos, for jeg skjønte at den mandagen har satt litt spor I det norske folk. Veldig mange satt også pris på den praten der. Men vi vet jo at vi høyt ute på, akkurat nå for eksempel på tannlegekontor, kanskje på kontor hvor folk for å teste seg for kjønnssykdommer, altså hva vet jeg. Men det jo, plutselig så må man jo sitte og høre på ting I kollektivet, fordi det en radio som står på, som en litt annen situasjon enn hvis du sitter og blaster radioen eller musikken din, eller tv-serien din høyt på en trikk eller tog eller T-bane for eksempel.
0: Ja, altså jeg heier på det vi hørte om I nyhetene I dag da. Singapore ved et eksempel, Storbritannia også som var enda litt nærmere som foregangsland akkurat der. At hvis du setter og forstyrrer andre med mobilhøytaleren din så kan du få bøter på rundt 10-12 tusen kroner. Se for meg at det kommer til å bli vanskelig å få både innført og ikke minst gjennomført, men hvis jeg setter og venter på et fly og en fyr et par seterader bort som jeg sitter og ser en hel episode av Breaking Bad med lyd på mobilen, eller en fotballkamp eller et eller annet uten headset, det irr.
1: Vet du hva, det her tror jeg må være noe av grunnen til at kanskje da proppene med ledning tilbake, fordi jeg må innrømme at noen ganger problemet at man har gått tom for batteri på det trådløse øreproppsystemet og da kan det være frustrerende at man for hvis man har lyst til å nettopp se eller høre på noe, så har man ikke noe batteri og får ikke lada kanskje der og da så derfor så burde vi egentlig alle gå tilbake til den gode lange ledningen, for da kan man når som helst bare koble seg inn uten å være avhengig av den batterikapasiteten da.
0: Tenk om, jeg har selv vært med på FaceTime og Teams på møter der man på en måte vært på jobbreise, men jeg tror jeg har brukt headset. Men klart, jeg snakker jo høyt ut i intet for mange rundt meg, så tar delvis selvkritikk her også, men jeg heier jo på den gode gamle måten å snakke med telefonen som det var telefonrør, at du holder den opp til øret, men klart, det vanskelig å se film på den måten, da må du ha veldig kraftig sidesyn.
1: men generelt så merker jeg, men jeg jo kanskje litt for redd for å få kjeft, og jeg liker ikke å sitte, jeg prøver å unngå så mye jeg kan å snakke på I fart, altså nettopp med tanke på å genere folk rundt meg. Ja. Men det sikkert meg som har det som en sånn redsel, pluss at jeg har fortsatt aldri sagt fra til noen hvis jeg synes det generende, for det ligger også langt innenfor meg, altså å prikke noen på ryggen og være sånn, du, nå du litt irriterende, Sassa.
0: Ja, burde ikke hjelpe å sende noen lange blikk. Altså, jeg mener, du kan ikke sette deg så oppslukt av det som skjer I denne samtalen, eller det du ser på, at du ikke får med deg folk bare sette og si, what? Med ansiktet sitt.
1: Ja. Men jeg tror ikke...
0: Må begynne å si fra.
1: Ja, kanskje det som løsningen.
0: Jeg begynte å stamme når jeg sa det. Så, må begynne å si fra, så jeg gruer meg veldig til det.

0: Ja, you should go and love yourself. Det kan være enklere sagt enn gjort, men Justin Bieber, han sier han.
1: Ja.
0: Vi skal til noen andre som også vet å få sagt ting, og ikke minst få folk I tale. Fordi han går rundt der hver eneste dag og vet ikke helt hvem som blir samtalepartneren denne dagen før, kanskje rett før det oppstår. Det deg vi snakker om, Øyvind Bekkevold.
1: Det meg?
0: Ja, jeg vet ikke om du har fått mange nei I dag før du fikk ja, for eksempel, men du har funnet noen nå.
1: Du, også kan jeg ta litt I rande, for det litt gøy noen ganger når man har vært så lenge ute, så det nesten litt utrolig at jeg møter nye på nye I dette landet. Det jo ikke så stort Norge, men I dag så møtte jeg, kan du ta det før jeg begynner å snakke med deg, Jorid, at I dag møtte jeg minst to eller tre som jeg liksom gjenkjente litt og tok en god prat, og jeg sa det at, ja, men du jo I eliteklubben, så du kan jo bare komme når du vil og føle fri for det, for det ikke sant, mange av de jo jo gode og hyggelige, så man blir jo nesten litt sånn venner med de man møter.
2: Det shortlist med nye kandidater. Så kan man komme på nytt.
1: Og så kan man ha sånn konkurranse I dem som da blir den ypperste I eliteklubben, vet du. Den som har vært med flest ganger. Rekorden tre for den som hører på nå og tenker at jeg hopper inn. Jorid, det din debut. Premiere. Hallo, hallo.
3: Hei, jeg heter Jorid Kirkesæter.
1: Hvordan vil du beskrive deg selv, Jorid Kirkesæter?
3: Vel... dame I, ikke I middelalderen, men midt I livet, som skal opp til Stockholm for å gå på en konsert.
1: Tid relativt, vet du, dame I middelalderen. Og det kan man også være hvis man tar på seg litt rolleklær og hopper tilbake til middelalderen. Ja, men du, det der med å gjøre ting selv, altså det der å dra på konsert eller kino og så videre, hva du skal på nå, Jorid?
3: Jeg skal på en konsert med et folkemusikkband fra England, Bristol, som heter The Longest Johns, som jeg ble veldig opptatt av I løpet av sommeren dette året her.
1: Hva var det? Du var jo på YouTube, blant annet du fant dem?
3: Ja, jeg fant dem på YouTube. De har gjort noen prosjekter med virtuelle kor, spesielt under covid-krisen, der veldig mange folk synger sammen og ble veldig populære I forbindelse med det.
1: Og du elsker, eller I hvert fall nok til at du drar til Stockholm?
3: Ja, og ganske korinteressert I utgangspunktet. Jeg synger to kor.
1: Hvilke kor?
3: Det Sankt Olav Domkor I den katolske kirka I Domkirka I Oslo. Og så det et kor som relativt nystartet, egentlig ikke, men vi ikke så veldig kjent, som heter BK Ensemble, som et kammerkor.
1: Og hva betyr dette her å stå midt I et kor? Altså, jeg jo en korfyr som aldri kommer I et kor. Eller jeg har prøvd meg litt, det gikk sånn passe. Men hvordan det å stå der I et blandet kor? Eller nå bare finner jeg på ting her.
3: Vel, det mye forskjellig. Det veldig deilig å synge sammen og være del av en akkord. Og noen ganger når man tett på folk man synger sammen med, som man har sunget sammen med lenge, så kan man gjerne, man kan kjenne at luften beveger seg mellom seg, og man kan kjenne og høre overtoner, og det veldig, veldig kult.
1: Ja, det kan jo alle sammen tenke på noe som hører på Nitimen. Du en del av en akkord? Hvis ikke du det, så kan du I hvert fall tenke på at du en del av Nitime-akkorden. Ja, men det synes jeg var fint sagt.

0: prøve. De prøver.
1: Vi prøver, og det der å reise alene, ikke sant? Du jo på vei til, det er vel en låt, altså på vei til Stockholm alene. Hvordan det? Det å reise alene og oppleve ting alene, har du gjort det før også?
0: Og jeg har gjort det en del. Så det første gangen jeg har reist for en konsertbillett. Det har alltid vært andre årsaker før.
1: Og hva har de årsakene vært?
0: Og
1: da de kommer de hemmelige reisene, ikke sant? At nå, jo, nå skal du høre, ikke sant?
0: Neida. En fjelltur i Frankrike en gang, der jeg dro egentlig mest for å jobbe med fransken min.
1: Du reiste alene på en fjelltur i Frankrike? Og hvordan gikk det? Fikk du, turte du da? Je m'appelle Yuri de Sy... Så ikke jeg fortsette her, ja, nå alene, da gliser du.
0: Oui.
1: Ja, gikk du bort til franskmennene og sånn, turte du det?
0: Ja da, altså vi var i en gruppe på sånn kanskje 15 perser, noe sånt, som var bare franskmenn og belgere, og så ei fra Norge. Så. Nei, det ble en del prating, og det gikk ganske bra. Jeg lærte masse fransk.
1: Jeg kjenner faktisk at jeg blir ikke redd for å være på direkten her, men jeg kjenner at jeg blir litt redd for det, å gå bort til fremmede franskmenn. Man tenker at her kommer jeg til kort, rett og slett.
0: Ja, så jeg kjente jo på den følelsen hele tiden, men mest de første få dagene. Etter hvert så gikk det jo bedre, og jeg ble jo venner med de.
1: Og så betyr musikk generelt mye for deg. Altså, ikke sant, du går jo og tar... Jeg også har jo piano hjemme. Her kan vi stå frem med vårt piano. Men det ikke så ofte man setter seg og spiller på det, selv om notene står der og byr inn. Men du tar pianotimer fortsatt, og har egentlig spilt hele livet.
0: Ja, spilte i hvert fall fra jeg var 7 år eller noe sånt. Men jeg har lagt det bort i kanskje 20 år som voksen. Så har jeg begynt igjen. Fordi jeg føler at det... viktig å bli kjent med altså, hvordan fungerer musikken? Hvordan kan jeg skape den lyden jeg har lyst til å gjøre selv?
1: Okay, hvordan går du frem da?
0: Vel, det veldig mye basert på besiffring, på dette med å kunne akkordene og kunne musikkteori. Og så si, jobbe med det og prøve å få til en lyd som jeg har lyst til å formidle da.
1: Få til en lyd man har lyst til å formidle. Du, til slutt så tar vi med kofferten din. Den lille svarte kofferten. Hva oppi den? For det, du skal jo først nå være teknisk support i din jobb, og så skal du da etterpå til Stockholm alene. Hva har du med?
0: Jeg har stort sett med meg klær.
1: Ikke noe spennende?
0: Neida, det kan være at det blir et turné t-skjorte på vei tilbake.
1: Ja, og elektrisk tannbørste?
0: Nei, ikke denne gangen.
1: Ikke denne gangen, du har den hjemme?
0: Jeg har den hjemme. Jeg har med meg en mekanisk vanlig en.
1: Men bare en vanlig manuell tannbørste. Ja, det kan jo folk tenke på hvordan det står til på tannbørstefronten. Tusen hjertelig takk skal du ha, og god tur, og nyt. Du får si bandnavnet en gang til.
0: The Longest Johns fra Bristol.
1: Ah, god tur, Jorid. Hyggelig å prate med deg.
2: The Longest Johns fra Bristol.
3: As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut
4: and the whale's not gone.
3: The weller man makes his regular cut.

0: 75.857.297 avspilling på Spotify, 298 nå da.
1: Åh, det her tok man tilbake til sommeren for, er det 5 år siden allerede nå, tror jeg, når NRK reiste nedover norskkysten med statsråd Lehmkuhl. Det var mitt første møte med å synge Shanties ombord, men det var altså helt fantastisk.
0: Sandra, what shall we do with the Duncan sailor? Ja.
1: Det var faktisk ikke den, men jeg lærte en hel haug med andre, og det var ganske sånn deilig og kraftfullt å stå og synge ombord på en svær skute også. God tur da, til Jorin.

0: Neste stasjon fra Emily Hallow ser at det har blitt temperatur I inboxen vår når det kommer til lyd I offentlig rom. Kanskje heier vi mer på bøter enn man skulle tro her til lands også. Vi var innom det her med både Singapore og Storbritannia hvor du kan få ganske grei bot altså, hvis du kjører lyden rett ut fra telefon. Og bare for å ta litt av temperaturen her, Sveinung. Som skriver følgende, men hva det med folk? Det må jo være noe man ikke har forstått når man tror det helt greit å spille høyt og snakke høyt på bussen eller flyet. Som det står her, har vi blitt en flokk innoverskuende, dumme egoister? Ja, du spør godt, Sveinung.
1: Ja, men det ligger jo et svar her, og Ulma merker jeg selv. Det jeg ikke visste var at man kan gjøre som Anette, selv om det å bruke høreapparat noe man kanskje gjør av en helt annen type nødvendighet, på samme måte som jeg må bruke briller eller linser, men hun bruker altså høreapparat, og det jo ganske diskret. Mange vet ikke engang at jeg har 9-timen på. I et kontorfellesskap. Batterikapasitet I alle fall ikke noe problem, skriver Anette. Det litt kult hvis du har et moderne høreapparat som også har Bluetooth.
0: Så artig akkurat nå, Anette. Når vi snakker direkte til deg, så det ingen I ditt kontorfellesskap som vet det, at vi nå har en direkte kontakt til og med, inn I ditt øre.
1: Hva heter det når noen blir trigget og glad og nær sagt kåt av sånne spesielle knitter?
0: Åja, sånn ASMR.
1: ASMR.
0: Når vi kommer veldig nært. Vi var ikke eksperter på ASMR. Nei, jeg har
1: aldri prøvd det før, og aldri likte det så godt selv heller.
0: Men det veldig mange som heier på dette med at vi skal reagere mer på det. Står videre her, noe som mer irriterende enn bruk av høytal på bussen når du har kjøpt en dyr billett på revy, og tre damer foran deg sitter og kommenterer høylytt forestillingen, og ikke nok med det, så filmer de det meste med telefon. Jeg tror det generelt ganske mye agg ute I befolkningen, hva gjelder det der å ta opp telefonen. Og jeg skal innrømme da, så for et par uker tilbake, da vi følte Kong Haralds gravferd gjennom Oslos gater, så ble jeg ganske forbannet på at alle som sto langs gata der og skulle følge båret absolutt måtte opp med egen telefon. Jeg holdt det inni meg, men jeg tenkte sånn, må du det? Dette blir filmet I 40 vinkler, og du kan gå hjem og se på det og hente ut et litt bilde av det etterpå om så. Ja. Men at vi har blitt sånn der idiotmasse som skal stå med den telefonen, jeg skjønner det godt.
1: Hør på Mr. Perfect fra Bodø da, som har tatt frem sin egen mobil og ser på bildene han har tatt I sommer. Jeg ser jeg var på Disneyland After Dark-konsert I Bodø. To bilder der. En hel parkenfestival, det 4 bilder. Så jeg tar et bilde, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, jeg tror ikke jeg legger det ut I noen plass heller, men det kanskje et slags minne da, og så legger det ned igjen med en eneste gang.
0: Det Fordi, synes jeg greit å samle på litt minner, men du trenger ikke å stå og filme hele tiden og ta bilder hele tiden.
1: Nei, og det jeg tror folk må være ærlige nok til innom at ja, men de gjør det for å vise hvor de selv ok, se på meg. Jeg på konsert med det danske bandet D.A.D. Eller jeg på den og den festivalen. Kom ikke og si at du tar opp for at du skal sette og se på den videoen I ettertid.
0: Neida, og det, jeg heier på å ta vare på sanke minner, det skal man få lov til, men bare begrens det litt. Nå fikk jeg roa meg ned litt igjen, for jeg kjente jeg ble veldig fort hive meg på irritasjonen. Vi kan prøve oss på en siste nå da, se hva som skjer med oss. Vedkommende heier på dette forbudet altså, med lyd I offentlig rom, håper du kommer til Norge så står det videre her, det rett ut uhøflig å tvinge seg inn I andres space ved å ha mobilhøytaleren på ute blant folk, uavhengig av om det for å se på reels, film, telefon og så videre, og så kommer neste det samme med sterk mat og parfyme alle burde si fra når noen tar seg til rette på bekostning av andres ro og space hilsen en Karen som bærer navnet med stolthet og akkurat at det der med veldig sterk parfyme og sånn, det kan jeg kjenne meg igjen I. Også, altså.
1: Ja, men vil jo ha et samfunn også der folk har sett å spise sterk mat ja, da, og være som en ære.
0: Ja, at folk pynter seg med lukt. Vil jo det også. Ja,
1: det
0: nå rører vi, nå, det mye, nå kommer det til å komme mye meldinger her. Vi har faktisk rett utenfor studiodøra her, Knut, så henger det jo en sånn, det parfymeforbud-lapp.
1: Send melding I appen NRK Radio, liksom Boyd Mayflower sang, text me.
0: Ja. Få det ut da, det deilig da. Ja.

0: Ja, ikke akkurat I dag da faktisk, Astrid. Eller kanskje litt senere I dag, det kom noen små dripp I dag tidlig. Ikke nok til at jeg må ta på regnjakke. Etter hvert kommer det kanskje mer. Jeg ser bare at Liv Marit, vår lytter, hun har skjønt en ting og to om hvordan lage en god start på dagen. Fordi akkurat nå så hører du på fra Telemark, Skien, og der det altså begynnende sol, kaffe og eplekake under pleddet på verandaen. Der snakker vi en grei start på onsdag.
1: Ja, og nå står det frem med min mentale alder, for jeg kom på når jeg leste en melding om eplekake, at jeg kjøpte noen sånn fyrstekake.
0: Ja.
1: Så jeg fant pakket inn I plast på en annen butikk før helga, og så glemte jeg å spise det. Så jeg har, og nå tror jeg det på hytta. Og de fyrstekakene der, ja, de holder
0: seg til neste
1: 50 år.
0: Jeg tror de nesten holder til du skal på hytta om 20 år ja, ja. Også, kanskje.
1: Ja, men jeg gikk litt på den lille fyrstekakeopplevelsen der, det irriterer meg nå faktisk.
0: Men jeg har blitt mer fan av å bruke, altså det å bare trekke ut på veranda eller balkong, hvis man har det da. I det siste så tar jeg meg oftere I at jeg bare, jeg setter meg ut der, leser litt bok for eksempel, titter litt ut på trærne som begynner å skifte farge, og generelt det å gjøre ting utendørs, det skal ikke så mye til før jeg synes at en helt vanlig aktivitet blir litt ekstra morsom, har jeg etter hvert innsett, fordi vi har en sånn ganske gammeldags hytte på fjellet, og hvis man trenger en dusj der, så det ikke noe innlagt vann, ingenting, men vi har en sånn svær dunk, så vi samler opp regnvann fra takrennene, og da det bare genialt å sette en liten bøtte under krana, fylle den opp med vann, og så har vi en liten sånn batteridrevet dusjhodedings.
1: Sånn har vi også.
0: Så du kan slippe ned I og så trykke på en sånn play-knapp. Og så får du nok trøkk til å kunne både sjamponere og balsamere og dusje med såpe.
1: Det faktisk såpass artig å bruke den batteridrevne lille slangen der, at det kunne nesten vært siste at du brukte den hjemme I stedet for det mer vanlige ja. Dusjkabinettet som vi har. Men det som jo en liten sånn opps, som man får en sånn påminnelse om, det jo hvor fort det vannet I bøtta blir borte.
0: Yes.
1: Og hvor mye vann vi egentlig bruker når vi står der og dusjer.
0: Men du, nå stilte jeg et dumt spørsmål, innser jeg det jeg begynner på spørsmålet, men sånn helt vanlig bøtte. Det 5 eller 10 liters bøtte egentlig?
1: Jeg tror det 10.
0: Ja, for ja. Da går 10 liter vann veldig, veldig raskt. Ja. Selv om jeg rekker kjapp sjamponering og balsam og kroppsdusj, så det fort unnagjort, så du kan bare tenke på hvor mange liter vi bruker til vanlig. Men jeg vil I hvert fall oppfordre, hvis du så hører på, ha mulighet, nå har vi snakket tidligere I sendingen om ting som generende og sånn. Men jeg mener at jeg dusjer I friluft der oppe, blant noen furer og granskog. Jeg tror ikke jeg generer noen, men det ganske artig og befriende ja, å stå med sånn utedusj. Enig, ja. Så det tror jeg vi kan snakke opp, der vi tidligere I sendingen har snakket ned det og forsure offentlig rom med lyd og sånn.
1: Ja, mer ut. Ja, mer dusjing I friluft. Ikke glem fyrstekaka da, folkens.
0: Fyrstekaka må den kan fram. Etter å ha tatt den kalde dusjen, så tar du på deg lester, ullpledd, setter deg godt til rette, åpner den der deilige cellofanen på den fyrstekaka di, setter tenna I det. Kanskje en liten kaffetår ved siden av der, eller?
1: Ja, kanskje 2 kaffetårer. Ja,
0: da livet ganske greit.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Det var noen sånne herlige rytmer her også, om ikke man kan finne det på et Hammond-orgel, så det alltid litt herlig med et gjennomhør av Empire of the Sun.
1: Og nå klokka 11 i nyheten nu, Henriette Stenersetter, handler det om den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen.
2: Han forteller nå mer om kontakten han hadde med Jeffrey Epstein. Rød Larsen sier han beklager dypt det forhold han hadde til den overgrepsdømte finansmannen. I en ny NRK Brennpunkt-dokumentar sier han at han burde ha kuttet forbindelsene på et tidligere tidspunkt. NRK-journalist Ådne Huseby Sandnes intervjuet Rød Larsen i hans villa i Hellas.
3: Terje Larsen var jo president I den tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank I New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsaken til å ha et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner I slik miljøer og gi penger til IPI.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du se I NRK TV. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene I tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
4: Første gangen jeg med for dere så galt som dette her.
5: Christian Tottenham kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn I ferd med å bli ødelagt.
4: Det mindre og mindre avling for hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
5: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som I ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
6: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da det ikke vits I å høste I det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så I verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
2: Reporter var Øystein Ellingsen. Norske myndigheter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinoer fra flere steder I verden. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involvert I ulovlige nettkasinoer rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene ulovlige ettersom det bare norsk tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Jon Gelius slutter I NRK og ønsker å bli ordfører for Høyre I hjembyen Arendal. Gelius opplyser selv at han har fått innvilget sluttpakke I NRK etter 35 år I ulike roller hos allmennkringkasteren. Det med ydmykhet jeg har tatt imot utfordringen fra en enstemmig nominasjonskomité om å stille som Høyres ordførerkandidat I Arendal, sier NRK-veteranen. I landsmøtet det tid for vitsonsdag.
7: Ja, her har vi vitsonsdag I dag, og det artig for meg å kunne introdusere det til dere.

0: Ja, kjære møte, velkommen til et onsdagsmøte. I dag det 23. september, og det 99 dager att til 2026. Og det her litt av en dag, altså. For i dag det nemlig en litt vrien ting å formulere på radio, eller i hvert fall nå helt ut med, for det nemlig den internasjonale tegnspråkdagen. Og landsmøte gratulerer! Jeg har en niese som lærer sin lille sønn tegnspråk samtidig som han lærer seg vanlig språk, skulle jeg ta si, å prate. Og det så artig å se på, for han logger seg egne tegn for hver person han blir kjent med. Så du får et helt unikt tegn til han når du blir kjent med. Når jeg etter å ha sett dem to i sving, så skjønner jeg at tegnspråk kan være enklere for de små enn alle de vanskelige ordene de skal formulere i munnen sin.
1: Ja.
0: Og så det de biseksuelles dag i dag. Gratulerer igjen fra dansmøtet. Og så det nasjonaldag i Saudi-Arabia. Gratulerer Saudi-Arabia. Og som gratulerer, det produsent Mai Reppen og bingovert Håvard Karlsen utenfor studio.
2: Gratulerer!
0: I studio sitt Elin Ola Herseth og Sven Biskorsunde.
2: Hallo!
0: Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har fingrene på spakene i dag, og skal ringe Trude, spille avvendt radio bingo, innom dyrekroken, høre om jeg skrekk dokke, lære litt forbudt kunnskap, og høre om det noe i spørsmålsklubben. Nummeret ditt, 23 04 11 18. Hva dagens røde tråd, Sven? Det har vi kanskje aldri sagt.
2: Det vitseonsdag, folkens. Ja, det bare å holde seg fast.
0: Det spesielt vitser fra Sørland i dag. Ønsker oss...

0: appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
1: Landsmøte!

0: Det var Gracie Abrams det, med sangen That's So True her I landsmøtet.
1: Fått en melding fra Toril, og så det høsthjemdøgn I dag.
2: Ja.
0: Høsthjemdøgn, faktisk.
1: Fantastisk.
0: Allerede dag og natt like lang.
2: Ja. Ja, okay. Det jo snart jul.
0: Energinivå her I studio litt spesielt.
2: Ja. Jeg begynner å tenke på, hvor lenge det da igjen til jul? Kan jeg glede meg til det? Det blir det.
0: 90 dager igjen.
2: Ja, det fint. Kan jeg ta en vits
0: om din? Jeg har gaven.
2: Nei, jeg elsker jo jul. Bussjåfør Kristian, han har sendt oss en vits som jeg brukte å fortelle deg var litt da. To tørrfisk skal møtes.
1: Ja.
2: Da sier den ene, long time.
0: No see.
2: Ja.
0: Håkon. Så mye gjenganger vitser her.
1: Jo, men de gode. De gode de beste, som de pleier å si. Det var det Bjørn Dæhlie pleier å si. De beste ofte første mål.
0: Han nesten like god på sitat som Solberg.
1: Ja.
0: Altså mot bil-Solberg.
1: Ja, it's not the fart that kills it, it's a smell. Som da et Kristian Valen sitat. Håkon har sendt oss en melding. Det ble folksomt på Sørlandet når alle skulle skrives inn I Mandal. Tusen takk, Håkon. Tusen takk.
2: Adonym sier, har du sett filmen om lastebilen? Nei, men jeg har sett traileren.
1: Ja.
0: Her en til det, Sven. Hva står BMW for?
1: Bayerische Motorwerke.
0: Nei. Big money wasted. Hilsen en Toyota-eier.
1: Oi, en Toyota-vits. En Toyota-vits. Fantastisk.
2: Kjetil, han spør om du har hørt om sørlendingen som ble så sinnet at han holdt på å si ifra.
0: Ja.
1: Oi, det må ha vært virkelig. Det må ha vært en ille dag.
0: Hvordan var Thor Tordenguden? Han tok et lynkurs.
1: Ja. Det vits.
2: Det er
0: vits. Kranglet med kjæringen om hvem som skulle ta klesvasken. Etter en time måtte jeg kaste inn handklær. Jeg kom fra Petter. Takk, Petter.
1: Ja. Dagfinn, den gøy, men jeg kan ikke ta den på lufta.
0: Såpass, ja.
1: Det sier jo mye.
0: Der, ja.
1: Den drøy, Dagfinn.
0: Men du, den der, hvis du plutselig oheldig og havner i damegarderoben, kom ned fra Arne Kristian.
2: Ja.
0: Uoppmerksom herre befant seg plutselig midt I damegarderoben, ser seg rundt og spør Unnskyld, mine herrer, har dere sett brillene mine?
2: Det var jo litt søt da.
0: Nei, men da du god når du bare der.
2: Ekstremt kjapp I toppen.
1: Den kan du ta på trikset torsdag, den der.
0: Trikset torsdag, ja.
1: Bli morgen, det, folkens. God triks.
2: Åja,
1: har dere sett brillene mine?

0: skal si det, han Sondre Lerche går bananas på en gitaren på slutten her.
1: Ja, for det han, ja.
0: En vil anta det, det Lars Vaular og Sondre Lerche. Øynene lukket.
2: Hvis Sondre eller Lars hører på, så vil jeg gjerne få, må da gjerne ta kontakt, si hvem som spiller dette merkverdige gitarspillet på slutten her. Fantastisk.
0: Hannemora fra Nord har sendt oss en melding. Mm. Hei, det så godt å høre Håvard igjen. Men hva synes han om det nye studioet? Han tok jo pappaperm i det gamle, og skal nå jobbe i det nye. Det må være rart. Og så hiver på den emojin med festhatt og partyfløyte.
1: Ja.
3: Ja, det rart, dere. Jeg må få si mening med Hannemor. Det rart å sitte i et nytt studio, men det jo samtidig veldig sånn, kan vi si på godt norsk, fresht.
1: Ja. Og, du synes det var moderne. Godt norsk, ja. Ja.
3: Så jeg tenker at Hannemor, det rart, men fresht.
0: Ja, ja. Og nå du her i kraft av din bingo-vert-gjerning.
3: Ja.
0: Ikke sånn?
3: Jo. For jeg har fått med meg at ryktene, eller ja, ok, det har nådd med, at dere som hører på så klar for omvendt radio bingo, og det blir omvendt radio bingo. Jeg har ikke lagt fra med den greia der i pappaperm. Vi har kjørt omvendt radio bingo, vi. Lille. Det var cirka et år.
1: Og første ordet hun sa var faktisk bingo.
3: Det var bingo. Plutselig bingo.
0: Det overrasker meg ikke.
3: Nei, det gjør ikke det. Innimellom litt neseflyttespilling.
0: Har hun vært noe særlig sånn Liverpool-tilhenger enda?
3: Om hun har blitt.
0: Hun har det?
3: Ja. Hun har full drakt. Ja. Det var det første hun skulle ha. Hun sa jeg ønsker meg full Liverpool-drakt. Ja. Det fikk hun.
2: Så, hun har jo nektet å lære seg å gå på egne, vet du.
3: Ja. Dere, omvendt radio bingo blir det ganske snart, og det blir tilbake på jobb. Da blir det omvendt jobb radio bingo.
0: Jaha.
3: Omvendt jobb, radio bingo. Gjør det enkelt og greit. Jeg vil da slenge inn et ord fra meg selv. Kaffemaskin.
0: Ja.
3: Kaffemaskin er et godt ord å få med i omvendt jobb, radio bingo. Mm-hmm. Hvis du som hører på har et jobbrelatert ord, kanskje det første du tenker på når du tenker på jobb, eller du kan også se inn pensjonist hvis du vil det. Ja, ja. Men et jobbrelatert ord, kaviar med kvitost, fordi det har du hatt på matpakka i alle dine jobbår.
2: Kan jeg sende inn et ord?
3: Ja.
2: Taxiarm.
3: Oi.
2: Det var den sommeren jeg har kjørt budbil. Da hadde jeg et mål, og det var å få taxiarm.
1: Ja. Oi, sånn skille.
2: Ja, du får en veldig brun og fin venstre arm.
0: Ja.
2: En hvit høyre arm. Ja.
3: Send inn ditt jobbrelaterte ord i appen NRK Radio. Den har vi fortsatt, sant?
0: Ja, ja. Og der i dag så er det vel her det mulig å vinne seg veskebæreren i dag, da?
3: At det
0: Ja.
3: Okay. Ja, det omvendt jobbradio bingo og veskebærer snart din vei hvis det blir bingo på ditt ord.
0: C'est la vie, som Dagny sier. Ok, da må du sende inn ditt ord i NRK Radio-appen. Straks blir det dyrekroken.

0: Ja, velkommen til Direktroken.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg arrangerer denne introduksjonsmelodien svært høyt.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Den utrolig god.
0: Ja. Jeg tenkte vi skulle snakke om en ny studie fra Universitetet i Tübingen. Tyskland. Der har de undersøkt hvorfor enkelte fuglelyder oppleves som mer behagelig for menneskesinnet enn andre. Mm. Og hvordan fugler vil like aller best å høre på. For det har de jo da allerede fastslått. Når fuglene kvitrer, da kan menneskene føle seg litt mer komfortabel. Men så er det altså noen fuglelyder som ser ut til å treffe noe spesielt behagelig i menneskeøret, og forskerne har nå begynt å forstå hvorfor det. I store deler av våres evolusjonære historie så kan nemlig lydene av fugler som gjorde sitt fornødne har vært et betryggende signal om at miljøet rundt var fritt for fare. Mm. Folkene i forskningen de hadde en tendens til å foretrekke mjukere fuglelyder med et smalere frekvensområde, som det stod, samtidig som de mer komplekse melodiene anses som mer behagelige, ifølge forskerne ved dette universitetet i Tübingen. Da.
2: Det er et spørsmål her. Ja. Når du sier fuglene gjør sitt fornødne, ja, hva mener du da?
0: Når de gjør dreit.
2: Så fuglene lager en egen sang når de skiter?
0: Nei, men hvis vi hører lyden av fugler som skiter, altså er i nærheten av oss, da er det tydeligvis et tegn til kroppen på at det er trygt å være her. For hvis det ikke hadde vært trygt å være der, så hadde fuglene fløget av gårde.
2: Ja, men synger de bare når de skiter?
0: Nei, ok. Men det var bare det at fuglene er der og føler at det er trygt nok til å gjøre fra seg kanskje, eller et eller annet sånt. Men i hvert fall, de trakk frem at når fuglene var der og oppholdt seg i samme sted som oss mennesker, over lengre tid, som ja. Også gjorde sitt fornøde. Det er jo, fuglene, de merker jo værskiftet før oss, for eksempel. Mm, ja. Så de flyger jo hvis det blir dårlig vær, da forsvinner de først. Det er jo et godt tegn på at, ok, kan vi jo pakke sammen. Eller hvis det er noe annet, kanskje større fælinger i nærheten.
2: Ja.
0: Mm. Dr. Nadine Kalb, som har vært hovedforfatter på den studien, den er altså fra september i år, så den er ganske ny, tyder på at det å nyte fuglesang, det knytter til noe mer grunnleggende enn bare å vite hva du lytter til. Stjerna i selveundersøkelsen, med en gjennomsnittlig vurdering på 4,52 av 5 poeng, var svarttrosten.
2: Ja, ikke
0: overraskende. Turdus merula.
1: Hva kalte du den?
0: Turdus merula, Turdus eller svarttrost.
1: Merula.
0: Ja. Den ses jo vanligvis i hager, parker og skogsområder, høres ut som dette.
1: Ja, åh.
0: Det er vanlig i Norge, spesielt fra Trøndelag og sørover da. Ja, sånn høres den ut. En fugle jeg ble mer vant til at jeg kom lenger sør i landet, for eksempel. I den andre enden av det her spektret, altså av de minst populære fuglelydene. Nå var det jo snakk om at vi likte jo lyder som gikk opp og ned, og at det var ordentlig sangbar og sånt, sant?
1: Mm.
0: Der finner vi altså lovugla. Hvis vokaliseringen fikk en gjennomsnittlig vurdering på 1,32 i denne undersøkelsen. Dette er altså lovugla. Ikke like trivelig. Dette faller ikke så veldig godt i menneskeøret.
1: Nei, men det høres mer ut som den gjør sitt fornøden.
0: Ja, det gjør faktisk det. Det gjør faktisk det.
2: Ugla satt da.
0: Ja, Tyto Alba, hvis du har lyst til å google denne. Western Barn Owl, ikke veldig vanlig ugle i hertillands, så vidt jeg klarte å finne på nett. Blant andre undersøkte fugler så finner vi da gullfinken, eller stilitt, som vi også kaller den. Behagelighetsskår på 4,26 av 5, det er denne.
2: Ja, det var veldig populær burfugler i gamle dager.
0: Ja, Stilitsen. Går litt opp og ned og masse fint. Og så har vi da rødstrupen også som 4,04. Helt annet enn denne lovugla, altså. Som bare står og... Den gjør fra seg. Det viktigste lærdommen av det her er kanskje å være oppmerksom på at fugler kan endre måten vi opplever naturen på, at vi må huske på å ta vare på dem, er jo da selvfølgelig konklusjonen i denne forskningen.
2: Mange takk for det. Dansmøte fortsett med Stardust, Music Sounds Better With You. Hvis du ikke har ringt inn en replikk til replikktelefonen enda, så begynner du å brenne under føtet på deg. 2304 1118 er nummeret.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du har hørt Water. Det var Metteson som spilte og sang. Og det her landsmøtet, og nå sitter jeg og ser musikkvideoen til øynene lukket. Jeg ser Sondre Lerche bli borre på et slags podium til en gjeng svartkledde dansere mens han går løs på gitaren. Ja, så der har du svaret. Det Sondre Lerche som spiller gitar på slutten på øynene lukket.
1: Fått melding fra Maria, og hun skriver jo «Jeg hverken Sondre Lerche eller Lars Vøller, men jeg har sett Sondre Lerche gå berserk på denne låta med gitaren, og hans amerikanske trommis, han kan rappe på bergensk».
0: Hei, jeg må si, jeg må kreditere Viggo, det var Viggo som sendte meg tips om YouTube-videoen til øynene lukket der også.
2: Ja, det var fint det. Det var godt å få det liksom avklart.
0: Det dukker opp så mye smått og stort i løpet av landsmøtesending, som sånn, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, det hadde jeg ikke sjekket på forhånd, og så må man gjøre, men så fan jo kanskje svar da. Ja. Det er utrolig deilig når fan jo svar underveis.
2: Ja, helt utrolig. Aks har sendt meldingen sin, apropos fuglesang. Kan anbefale å lære å kjenne noen av artene i området du ferdes. Når du kan skille sangene fra hverandre, så vil lydbildet oppleves rikere. Og det må jeg sitte og trøre litt på.
1: Jeg har en kompis som altså blitt så overstadig interessert i fuglen nå.
2: Ja. Ja. Det skjer det her.
1: At vi diskuterer fugle ukentlig. Jeg har nå fått tak i to fuglebøker ja. Som jeg skal fordype meg i.
2: Er det sånn med lyd også?
1: Nei, det har jeg hørt at det ulovlig.
0: Neida, det ikke det, men du skal ikke drive og spille han høyt ute i skogen, for da kan fuglene bli forvirret.
1: Ja, ikke ulovlig, altså du bygger fengsler inn av politiet, men du skal være veldig forsiktig med sånne lydbøker.
2: Det visste jeg faktisk ikke.
1: Det kan forvirre og frustrere fuglene nøget.
0: Når fruen og jeg kom på hytta siste gang, kjørte oss inn i innkjørselen her, og da flaksa det opp et dyr jeg ikke hadde sett før, eller som var litt sånn, oi, hva var det der? Mm. Det var brunt, og så hadde det sånne zebra-striper ut på vingene.
1: I alle!
0: Og så måtte oss jo sjekke den her boka oss her da, som logger lyd. Det var nøtteskrika.
1: Nøtteskrika?
0: Ja, der var han.
1: Pappavits på Vits onsdag fra Kim Amundsen. Hva heter foreldrene til Tarzan?
2: Åh, den husker jeg. Den husker jeg. Ikke det.
0: Morsan og Farsan.
1: Sigmund har sendt en selvlagt vits.
2: Okay.
1: En selvlaget vits jeg ganske fornøyd med. Hva Olav Tryggvason mest kjent for?
0: Han,
2: ikke han som står borte i gata her?
0: Kristning og... Nei, det vel ikke det han har.
1: Jo. Han står borte i gata her.
0: Han står på Trondheim torg.
1: Han den som har stått lengst på torget i Trondheim uten å ha solgt noe. Ja. Den er god, Sigmund. Den er god.
2: Ja. Han pålider i Billefjord. Han har bedt KI om å finne en vits som passer å bli lest opp i NRK-landsmøtet.
1: Hva heter KI-en din?
0: Nordlending som må ha KI for å lage vits for seg. Det er, ja, det er merkelig. Spesielt.
2: Ja, her står det. Hvorfor tok radioreporten med seg en stige på jobb?
0: Radioreporten?
2: Ja, radioreporter. Jeg regner med radioreporteren, skal det sikkert være.
1: Det nok det KI har nok skrevet reporten.
2: Ja, det skal du tro. Fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene. Jeg vet ikke helt.
0: Okay.
2: Og det der tror jeg du gjør bedre
1: selv. Er ikke det en veldig rar formulering? Les det siste.
2: Det høres jo, fordi han ville nå helt opp til de øverste listene på hitlistene.
1: Ja, det, altså,
2: det høres ut som en sånn KI som egentlig snakker engelsk, vet du, og så gjør den norsk sånn på siden.
1: Ja. Nei, du må redigere KI-en din, Billefjord. Du er jo så god med ord.
2: Ja, det der tror jeg du klarer, gjør det mye bedre.
0: Og en melding fra Berit Sofie. Hun er farmor, og hun skriver at farmor Berit Sofie, hun liker godt tørre barnebarnvitser, og denne kom fra Emma Oliva.
2: Okay.
0: Farmor, vet du at når du sier mucho til en spanjol, så betyr det veldig mye for han?
1: Svein Aril har sendt en melding. Vi hadde jo noen BMW-vitser her i sted.
0: Absolutt.
1: Og nå har Svein Aril svart. Svar til Toyota-eieren.
0: Ja.
1: Toyota. Ingen sorg. Ingen glede. Hilsen BMW-eier. Det er noe å tenke på.
0: Det er smal fra BMW-eierne her nå.
1: Jo, altså, oss BMW-eiere, vi har mange sorger, og de er dyre. Ja. Men det gir oss noe ekstra. 40 000 for en ny turbo, det er ikke noe å tenke på.
0: Ingenting. Store gleder.
1: Det blir en god historie til slutt.
0: Store sorger.
1: 60 000 for nye vindusvisker, det er klart jeg skal betale det.
2: Hæ?
1: Vet du ikke en vits, men jeg fikk overslag på en lekkasje på vindusspylervæske?
2: Nei.
1: 27 000 skulle jeg ha.
2: Ja,
1: jeg takker nei.
2: Det
1: var en liten lekkasje på vindusspillervæske.
2: Ja.
1: Kostet bare 27 000 å fikse det på BMW-verkstedet.
0: BMW-eieren blunket ikke engang.
1: Jeg bare betalte det med en gang. Det må vi ha seg.
0: Ja.
1: Det var ikke noe litt dyrere, kanskje 40-50 000.
2: Mm. Ja, du vil gi litt tips til deg, kanskje. Ja.
0: Må jo tipse når det er BMW.

0: Det var Billy Idol det, og sangen heter Eyes Without a Face. Og klokka 12, og nyhetene starter med Russland, Henriette Stenersæter.
1: De sier nå at den ukrainske presidenten må komme til Moskva om det skal bli fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer etter at Zelensky sa han klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelensky åpnet også for alle typer energirelaterte våpenhviler. Altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner i Russland, dersom russerne slutter å angripe energianleggene i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forteller korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: To palestinere drept i et israelsk luftangrep i dag, melder Reuters, som viser til Gazas helsemyndigheter. Ifølge helsearbeidere ble to menn drept da bilen de satt i ble truffet, to andre personer ble såret i angrepet. En talsperson for det israelske militæret bekrefter angrepet, men hevder det var rettet mot militante krigere. Det ikke bekreftet fra palestinsk hold. NRK har sendt ut et bekymringsbrev til den europeiske kringkastningsunionen EBU etter årets Eurovision-finale. Det bekrefter NRKs underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender hvert år ut et brev, men i år ble det poengtert at det viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Brevet tok for seg bekymringer rundt Israels deltakelse i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som de beste, men heller hvilken nasjon man heier på, sier redaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober og Rosa Sløyfe-aksjonen fra Kreftforeningen. Aksjonen en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfen som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen-Nielsen har laget årets utgave med sin egen vri.
3: Vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fint symbol i forhold til at det jo ingen historier om kreft heller som like.
1: Det sa designer Rikke Holmen-Jensen. Det var nyhetene i denne omgang, og i landsmøtet så har dere bingo-tursene klare.
0: Ja, men Henriette, oss kan nemlig spille omvendt radio-bingo ganske snart, så heng med, så får du høre hvordan det foregår.

0: Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Hjertelig velkommen til landsmøte.
1: Elsker Ray Dalton.
0: Ja, han med å synge der, eller vet du noe om han?
1: Jeg bare elsker han. Jeg føler liksom bare vi har et veldig nært forhold med Ray Dalton.
2: Du og Ray.
0: Han en av Dalton-brødrene.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det Hei, en fordel ved å være syk å kunne høre på landsmøte. Auditiv medisin, tør jeg påstå, skriver Gry. Dette var en av favorittvitsene til pappa, og så må jeg si den på trøndersk, skriver Gry. Har du hørt om han som var så liten at han måtte stå på en stol for å kamme seg? Mer pappavits blir det vel knapt. Takk for et strålende program, hilsen Gry.
1: Ja,
0: takk Gry, god bedring.
1: Landsmøtets vits onsdag har jo undertitelen medisin på HHHH-resept.
0: Ja! Har dere hørt om mannen som var så liten at han hadde ei bobla i boblejakka?
2: Ja, det synes jeg var artig!
0: Fra Camilla, den var fin! Jeg ser den for meg, faktisk.
2: Ja, det er det hun gjør.
1: Det er den jakka er gøy.
0: Ja.
2: Kjempeartig.
0: Ei lita bobla.
2: Å, veldig, veldig artig. Jeg ser hun, Ulla, hun skriver, hun brukte en fugleapp i fjor vår. Hun skulle sjekke, det var tydeligvis noe angrepslyd hun hadde funnet.
0: Ja.
2: Så fikk hun en tykjesint spurv på hverandre gelendere, så hun slettet appen.
0: Ja, du kan hisse på deg en fugler der, for de... Du, når du sa det her om at fuglene satt og skjeit og kvittret i sted, så begynte jeg å tenke på, jeg har jo hørt at fuglene si kvittring egentlig er sånn, hei, hei, held deg unna, her er buré, her er mitt territorie, hei, hei, hei, her er buré, her er mitt. Og så andre gang så er det sånn, er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Er det noen damer her da? Her sitter jeg, er det noen damer her da?
2: Jeg tror du har veldig rett i det da.
0: Angående sørlendingen som ble så sint at han vurderte å si fra, det her kom fra anonym, jeg har opplevd det i praksis. For noen år siden jobbet jeg som leder i et selskap med en avdeling i en sørlandsby. Styret besluttet å legge ned denne avdelingen, og det var min jobb å reise dit, informere kommuneledelse og ansatte om beslutningen om nedleggelse.
1: Oi, oi, oi.
0: En meget upopulær beslutning, ikke minst for kommuneledelsen. I møte med ordfører, rådmann og næringssjef sier en av dem i tydelig sinne, «Hadde jeg pleid å banne?» Så hadde jeg gjort det nå.
1: Oi, oi, oi. Det er ikke småttere.
2: Oh,

0: lessons I've learned. One Republic var det, sangen heter Counting Stars, og nå det omvendt Radio Bingo.
1: Ungi Uidar Tnevmo. Omvendt Radio Bingo.
2: Og det her har dere gledet dere til, for jeg er tilbake. Bingo-verten her på plass, og I dag så det jo da omvendt jobb Radio Bingo.
3: Eller omvendt Radio Bing, som jeg ser til min store glede at det Håvard. Det bare fire felt her I dag.
2: Fire felt, og fire på rad det dere skal ha på deres bingobrett. Og den som får veskebærer den som har det ordet det blir bingo på.
3: Ja.
2: Ok, da går vi på første ord, dere. Det jo da passordbytte. Mange som kjenner seg der.
4: Ja, veldig.
3: Den kjempegod.
2: passordbytte. Knut Høgevold fra Byggland som har sendt inn passordbytte. Vi går til neste ord som leverpostei.
4: Jaha.
2: Kristoffer forteller at han har hatt det på Nista på jobb hver dag de siste, I hvert fall 10 årene.
4: Hver dag?
2: Ja. Jeg var vel omtrent der på skolen faktisk, ja. At jeg hadde levd på steg hver dag.
3: Du, det tror jeg på. Du jo ingen kritikk av det, Håvard, som menneske, men du jo ikke den mest spennstige I matveien.
2: Ja, det opplever jeg som kritikk av meg som en menneske. Vi går til neste ord, dere. Det Nimes.
3: Eller Nimes?
2: Nimes.
5: Det skjønte ikke jeg hva var...
3: Det den franske byen Nim?
2: Åh! Kunne vært, men Lill Irene Hind fra Tromsø hun forteller at dette I alle fall et dataprogram som uunnværlig I min jobb med kvalitetssikring av medisinsk koding
3: Nimes.
2: Sannsynligvis bare noen få tusen som noensinne har hørt om det.
3: Ja, men jeg har hørt om 6-mess og 7-mess og 8-mess, men jeg visste ikke at Niren hadde gått!
2: Ja.
4: Nå kan det bli bingo, folkens.
2: Nei.
4: Det fjerde allerede. Ordet.
2: Ja, fjerde ordet, ja. Men det noen som ligger så godt an?
5: Nei.
2: Ok, dere. Vi går til neste ord, og det jo da unnasluntring.
3: Oi, nå har jeg tre.
4: Det sant.
3: Jeg har aldri vunnet I omvendt radiobing.
2: Det Odd Jarle Rørseth fra Giske som forteller at å sluntre unna uten at sjefen oppdager det en kunst som enkelte greier bedre enn andre. Sven. Vi går til neste ord som patch. Sven Ketil Jevningen fra Tromsdalen han skriver hvis det feil I patchen blir det store problemer med avviklingen.
4: Ja,
2: det sant. Hilsen lysmester.
3: Ja, det vil ikke være feil I patchen.
5: Vi fortsatt vannrett.
2: Vi fortsatt vannrett.
3: Ja. Nei!
2: Ja,
3: nei!
4: Jo, det kun nei, vannrett kun som gjelder.
3: Ja. Da har jeg jo bare to.
2: Ja, det lenge siden du har spilt omvendt radio bingo. Snør.
4: Ja. Nå har jeg tri på Eira.
3: Det blir ikke mer langt.
2: Laila Ollerkjær fra Steinkjær, hun skriver etter mange år som barnehagelærer var det normalt å komme hjem med snot på genseren, eller snør, som hun skriver. Vi går til et ord til, som kollega.
4: Der ja.
2: Der ja, der var det kollega.
5: Det var så bra pause I underlaget.
2: Ja, der var det kollega, Torfinn. Heidi Skjellnes fra Kvaløya skriver dette fordi jeg ikke klarer meg uten dem på jobben på nyfødt intensiv I Tromsø. De beste som finnes.
4: Der, hør.
3: Jeg kan få bingo å komme igjen.
2: Ok, da prøver vi oss på arbeidshandsker.
5: Der har jeg den loddrette bingoen.
2: Ja, men det gjelder ikke. Ola Kjerringvold fra Ålen har sendt inn arbeidshandsker. Mikroskopering.
4: Ja, da jeg fire nedover, men det hjelper jo ikke.
5: Ja, det nettopp på det, ja.
2: Laine Dalsbø fra Hansnes har sendt inn mikroskopering, og det handler om mikroskop, dere. Og så går vi på ordet da møkkskrap.
3: Bingo! Nei, sånt.

0: Ja. Jeg er jo fra Brandbu.
1: Oi, min mor er født og oppvokst på Brandbu. Fantastisk for et sted. Heter alle i brua i Brandbu. For...
0: Du har ikke noe med at møkkskraper ble sendt inn akkurat
1: nå. Det kan være at vi har juksa litt i dag.
0: Væskebæret går til deg, Rasmus. Gratulerer igjen.
2: Ja, men, da ble det Sven i dag. Det er Frida Amundsen. Ja.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter den.
1: Fantastisk irsk fiolin.
2: Mm. Ah, det det, ja. Mm. Skrekkdukka, dere.
0: Ja.
2: Det overskriften sin.
1: Skrekkdukka?
2: Ja. Jeg skal I dag spille lyden av verdens verste dukke for dere. Jeg I hvert fall overvist at hvis babydukka mi hadde gett fra seg den lyden dere snart skal få høre, da hadde jeg kastet henne langt.
0: Jaha.
2: Langt av gårde.
1: Ok, det nesten som jeg må advare sensitive lyttere mot grusom lyd.
2: Det kan vi godt gjøre. Litt historie først. I 1890 så holdt den godeste Thomas Edison på med så mangt. Amerikansk oppfinner, forretningsmann, spesielt interessert I elektrisitet, må jeg vel si, masse kommunikasjon og film, og lydopptak. Og Lyttehjørnet redaksjon husker jeg å ha presentert eksempel på noe av det første musikkopptaket som noen gang gjort tidligere. Men I dag så skal det handle om dukka, beregnet på småjentene på slutten av 1800-tallet. Og vi skal til 1890 nå. Han, Thomas Edison, han hadde ideen til verdens første dukke som skulle kunne snakke til ungene. Det har jeg sett I lekebutikker, at det ganske populært fortsatt. Mm-hmm. Du kan kjøpe en bams eller sånn, så kan du enten ha forhåndslest inn en beskjed, eller du kan gjøre det der og da, sant? For teknologien har jo kommet dit I dag. Han var jo først av Thomas Edison, så han skulle lage dukka, og den ble bare solgt I 6 uker, og det tror jeg kanskje det var flere grunner til.
0: Wow. Ja,
2: på den tiden her så var det jo veldig vanskelig å masseprodusere lydopptak.
0: Ja.
2: Hver ens dukke måtte få sin egen lyd innspilt på voksrull, og han Edison han engasjerte da unge damer til å sette I fabrikken sin og rope barnerim inn I et horn, som så ble overført til voksrull.
1: Ja, ja. Det en dårlig business I det, det sånn?
2: Ja, og han kjørte på, I 6 uker som sagt. Om og om igjen så leste de Blinke, blinke, lille stjerne og andre kjente rim. På engelsk selvfølgelig, dette var jo I USA. Og det var ikke tilfeldig at det var kjente vers som ble valgt, for det var nemlig ikke så enkelt å høre hva som faktisk ble ropt inn.
0: Nei.
2: Da disse dukkene kom for salg, så skrev en av

0: vise at de ville vært mye mer underholdende hvis man kunne forstå hva de sa. Ja. Men jeg tenkte, skal vi ikke kanskje bare høre på lyden?
1: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Her er skrekdukka. Det ikke så beroligende. Også. En liten amen slutt.
1: En liten, det var klassiske den bønnen der.
0: Ja, det var en sånn liten sånn aftenbønn det der, ja. Rett og slett. Så det er ung dame.
1: If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Det er knallhardt å kjøre på
0: ungene. Og det er heftig greier, men jeg vet ikke, ungene var kanskje, jeg vet ikke hvor mye unger de fikk lov å være i 1890, men dette var da et av disse opptakene som de har klart å gjenskape da, fordi de har fått overført til ny teknologi og sånne ting. Men jeg synes det var helt forferdelig, og hvis jeg hadde fått en sånn dukke som ropte til meg på det viset.
1: Det høres ut som hun satt fast i en skruestikke, hun som sa det.
0: Det har du helt rett i.
2: Ja, ja, ja. Men du jo tante, så du kunne jo bare gitt den til seksåringen.
0: Vær så god.
1: Her, vær så god, et lite traume fra tante.
0: Tror vi satt i stedet.
1: Nei, men folkens, nå er det Mark Knopfler, nå har du eksertet kroner, hele kjeft.

0: Skydiver heter låta. Og det var Mark Knopfler fra soloalbumen. Men nå blir det noe ganske annet her I landsmøte. Og skal nemlig lære litt forbudt kunnskap. Kjære landsmøte, det veldig mye gode, velmente råd og tips der ute. Men det finnes også forbudt kunnskap. Jeg har kommet over en klassiker fra slutten til 1800-tallet som heter nettopp det, The Book of Forbidden Knowledge. Her blir det beskrivet I detalj hvordan man kan spå fremtiden, finne ekte kjærlighet, bli rik og mye, mye mer. Det nesten som en dagblad for side, kan du si. Mangler bare at den kan bli brun og kåt samtidig. Boka åpner knallhardt med følgende. En hver person som faster på sankthansaften og sitter på kirketrappa, vil ved midnatt se åndene til de personene I det sognet som skal dø det året. Komme og banke på kirkedøren I den rekkefølgen de skal dø. Og det det, du har titlen på boka, og så det der, det første som kommer. Så der lærer jeg da hvordan du kan sette på kirketroppa på en sankthansefta. Du må faste da.
1: Ja.
0: Og da vil du få en forutdannelse.
1: Står det noe om hvor lenge du må faste? Det 10 minutter, eller det et år? Eller?
0: Det står bare en hver person som faster på sankthansaften. Så kanskje du må ha fasta fra soloppgang, for eksempel, eller kanskje rundt midnatt.
2: Kanskje det var en greie en gang at man måtte på sankthansaften, så...
0: Ja, det nok sikkert en spesiell kveld. Denne boka inneholder også såkalte heldige dager og uheldige dager. Mm. Så den har ramsa opp masse datoer gjennom et år, som blir ansett som å være heldige. Som da du bør gjøre enkelte ting og unngå andre. Ja. Men, jeg tenkte egentlig, jeg ville ta et tips til det som har fått et kjærlighetsbrev, og som lurer på hva du skal gjøre. For her kommer nemlig et konkret tips.
2: Okay.
0: Når du mottar et kjærlighetsbrev som inneholder en spesiell erklæring, brett det helt ut. Brett det deretter I 9 folder, fest det med en knappenål inntil hjertet ditt, og bære det slik frem til leggetid. Legg det deretter I din venstre handske og plasser det under hodet ditt. Og nå kan dere tippe da. Hva tror dere som skjer hvis du drømmer om gull, diamanter eller kostbare edelstener? Det et godt tegn?
2: Ja, gull er bra.
0: Det et veldig godt tegn. Da den som har sendt deg kjærlighetsbrevet trofast og har ærlige hensikter.
2: Ja.
0: Hvis du drømmer om kvit snø eller klårt vatten, hva tror dere det betyr?
2: Jeg hadde jo egentlig tenkt at det kanskje var bra det å stille vann jo farlig.
0: Ja, for kvitt snø eller klart vatten I drømmen da, når du søv med det brevet I festa med knappenål over hjertet, da vil vedkommende bedra deg eller svikte deg på et eller annet tidspunkt. Hvis du drømmer om lin eller undertøy, store truser, for eksempel, da vil du få vedkommende ugift. Veldig merkelig. Det tenker jeg
2: det som formuleringen, liksom.
0: Ja, kan det hende at da vil vedkommende bli din, at du kaller det giftøk? Eller kanskje det
2: Eller kanskje du får den før den blir besøtt av noen andre?
0: Kanskje. Mm. Og, så da med andre ord det en bra ting.
2: Ja, ja.
0: Og hvis du drømmer om en haug med menn, etter å ha festet brev her, da må du passe deg for løsaktighet. Det var forbudt kunnskap, folkens. Jeg håper jeg får bruk for det her, eller eventuelt ikke. Jeg håper jeg ikke får bruk for det her.
1: Står det noe om hva som skjer hvis du drømmer om Morten Strøksnes, som jeg gjorde I går?
0: Nei, det står det ingenting om, for den er men hvis jeg hadde oppdatert den, og skrevet inn etter I 2026, men hva skulle Morten Strøksnes betydde da?
1: Nei, det ikke godt å si.
2: Dere merker noen spesiell forandring til I dag?
1: Jeg fortsatt veldig fascinert av Morten Strøksnes, det det eneste, men det har ikke skjedd noe annet.
0: Nei, men da venter oss litt nå å justere den boka.
2: Ja.
1: Det tross alt forbudt kunnskap, dette.
0: Det det, altså. Ja, men her da Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Åh, den sangen her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: mer skal det bli. Sang Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Ja, da, vi har fått en melding fra Rolf her I landsmøtet, og han skriver Hei landsmøtet, må bare påpeke at jeg føler meg litt satt på sidelinjen når det gjelder konkurranser hos dere.
0: Okay.
1: Jeg har veldig lyst på en veskebærer, men som lastebilsjåfør så går det ikke an å være med. For mine stopp for å levere varer passer aldri med deres konkurranser, hilsen frustrert delegat. Og Rolf, min gode venn, det håp for det, for det, vi har jo nettopp lansert det som heter voteringsverktøysquizzen.
0: Ja, det også.
1: Så gå gjerne inn når som helst, egentlig, mellom 11 og 1, og så ser du om det ligger ut en voteringsverktøysquiz I voteringsverktøyet. Og det gjør den nå. Den har ligget ute I hele dagens sending. Spørsmålet I dag var, hva verdens nordligste suverene hovedstad?
0: Suverene, føler jeg. Den sentral her.
2: Ja, kan jeg bare kommentere at jeg ser jo Mandal står på lista.
1: Det mange som har stemt på Mandal.
0: Men Mandal nok, Mandal jo en hovedstad, men det ikke en suveren hovedstad.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, men den vel ikke sånn. Mandal anerkjent som et eget land, da, men, og en eget...
1: Nei,
2: det helt sant. Sånn som Bergen,
1: så det helt sant. Mandal vel kanskje det som mest feil her, for alternativene da Reykjavik, Moskva, Nuuk, Anchorage, Mandal og Helsinki. Og det har vært en fin spredning her. Folk har stemt på mye forskjellig. Nå stenger avstemningen I om 30 sekunder, folkens, så det ikke vits å stemme så veldig mye lenger. Men Mandal det mest, altså mest feil.
0: Men det for at jeg hørte jo Bergen var til å kåre til... verdens nest beste by I går.
1: Ja,
0: og da vel Mandal på første regnet med?
1: Jeg så det ikke vant, Nei. Faktisk.
0: Ja, okay.
1: Men ja, Mandal jo, jeg synes jo det et veldig fint sted å bo I, ja. Men Mandal feil. Det samme Helsinki, og det samme Anchorage, selv om Anchorage jo ligger veldig langt nord. Ja. Langt nord I Alaska, men det jo ikke hovedstad, for det vel...
0: Washington
1: DC, ja. DC.
0: DC.
1: Nuuk ligger jo kjempelangt nord, men heller ikke regnet som en suveren hovedstad da.
0: Ja, for at hvis du hadde tid bort suveren, hadde det da vært Nuuk?
1: Ja, det vil jeg nesten si. Det vil jeg nesten si. Fordi den hovedstaden som en suveren hovedstad og ligger lengst nord, det selvfølgelig Reykjavik, som
0: okay.
1: veldig mange av har svart. Og nå trekker en vinner.
0: Ja.
1: Det ble... Lars Emil Mossvin. Du blir kontaktet av Lars Emil.
0: Lars Emil famous er James Brown med Living in America. Med en ekstra liten piff på dagen. Hva fan gave, Sven?
1: Hva vil du gi han, Torfinn? Krus?
0: Ja, veskebæreren.

0: Der slutter du det.
1: Hva forskjellen på en BMW og et julekort? På julekortet sitter nissen utenpå.
0: Det var heftig med disse bilgreiene. Vi har også fått et par oppfølginger til den halte mannen i sted. Han lå halte.
1: Ja.
0: Kona halte også, men på motsatt side, så de så hverandre aldri.
2: Mm.
1: Og så var det ikke noe med at de ser i noen annen hver gang. Vet, den vitsen der flere varianter.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Folkens, det har vært en landsmøtesending i dag. Godt bra møte. Ja. Takk for laget. På gjenhør.
2: Hør på dagens. De er klare med litt mer seriøse ting.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Det vil jeg håpe.
1: Ja.

0: Benson Boone der med Mystical Magical.
1: Dette er NRK PN.
0: Det er NRK PN. Tusen takk til landsmøteringen som kaller inn til nytt møte I morgen. Nå den neste timen på kanalen, ja da det nyheter fra inn- og utlandet det går I. I dag får jeg blant annet besøk av Michael, som på 90-tallet var del av den berykta Tveita-gjengen og begikk sjokkbrekk, vepna ran og råkjørte fra politiet I biljakter. Denne høsten forteller han for første gang om det han var med på, og I dag kommer han til meg når vi spoler tilbake og ser på historien bak gjengene og ungdomsrelateten Oslo fortsatt strever med å få bukt med. Og den rosa sløyfa har blitt et motefenomen som tiltrekker seg våre fremste designere og tømmes fra butikkhyllene hver høst. I dag ble årets design lansert. Brystkreftforeningen svinger også innom I løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Aller først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Som starter med prinsesse Astrids gravferd. Gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner, startet nå klokken 13. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk strømmet til Ris kirke vest I Oslo for å ta et siste farvel. Søsteren til kong Harald døde 11. september, 94 år gammel, bare to dager etter sin brors begravelse.
3: Dette har vært prinsesse Astrid sin lokale kirke gjennom mange år. Ris menighet har hun hatt et nært forhold til, og hennes ektemann Johan Martin Ferner, som gikk bort I 2015, også gravlagt her. Han hviler her ved Ris urnelund, og det blir også det stedet der de to gjenforenes på sitt siste hvilested.
2: Det fortalte reporter Emra Senell. Og du kan følge gravferden på radiokanalen NRK Nyheter eller på NRK 1. Byrådet I Oslo fjerner eiendomsskatten. Det kommer frem I Oslo-budsjettet som kom nå klokken 13. Høyre og Venstre byrådet gjennomfører de to viktigste valgløftene sine I det siste budsjettet før valget neste år. I tillegg til fjerning av eiendomsskatt blir det månedskort for kollektivtransport billigere. En ny avtale bestemmer at Norge skal gi 210 millioner til kvinners helse og rettigheter, det opplyser regjeringen. Avtalen med FNs befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner I år og neste år. Pengene skal bidra til bedre tilgang til prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter I verdens mest sårbare land. Så da kan dagens fortsette her på kanalen.
0: Takk for det, Henriette. Det skal jeg. Og vi starter med musikk fra Maroon 5 før jeg får besøk av Edda, som har sett på historien bak gjengkriminaliteten I Oslo. Og Michael, som var en del av den. Det skjer altså etter at vi har hørt This Love I NRK P1.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Klockan har blivit 6:01. Det fick Maroon 5s store hit This Love här I dagens. Det har blivit onsdag 23 september och nu I eftermiddag så lägger byrådet I Oslo fram sitt budget för nästa år och där vill ju nya miljoner öremärkas kriminalitetsbekämpelsen I huvudstaden som vanligt. För I flera tio år har huvudstaden varit präglad och plagad med gängvåld och organiserad kriminalitet. Men hvordan blev det egentligen sån? Nu ska vi tillbaka I tid och till Herslib skole på Tøyen på 70-tallet. Där var pakistanske Ali elev och det var inte så lätt.
1: Slåss alltid på alla friminuter. Jag var 5-10 stycken som hoppade på mig. Ja, fick jag bara juling då.
2: Är det något särskilt samman med pakistanare på fritiden?
3: Aldrig.
4: Jeg synes hun kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha I en skole.
2: Vil dere si at dere rasehatere?
4: Ja.
3: Men har lyst på å få litt julinger imellom.
2: Hvor ofte skjer dette hver dag?
5: Ja, to eller tre ganger I uke.
0: Ja, det her lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Herslev skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
6: Takk skal du ha.
0: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene I Oslo fra starten av 80-tallet og til I dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner I Oslo på 70-tallet, høres det ut som?
6: Nei, det... lærte vi også mer og mer om etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der og ikke minst når vi begynte å grave I NRK-arkivet.
0: Vi må høre litt mer fra den reportasjen her fra 1977 for der, den ganske oppsiktsvekkende her snakker en lærer ved Herslib skole hør her.
7: Pakistanerne står og holder seg nærmest I en del av skolegården og de norske I en annen del.
2: Du blir ikke redd da egentlig når du ser dette.
7: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller I samfunnet som helhet, så det veldig skremmende.
2: Tror du at vi kan få svenske tilstander her? Med virkelig alvorlige, åpne konflikter?
7: Ja, jeg tror det kan være en mulighet, ja.
0: Det jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som lærerne fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart I det som ble en mye omtalt gjeng.
6: Young Guns.
0: Hvem var Young Guns?
6: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Mm. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer I episode 1, delte seg I to gjenger, Young Guns og Killers. Mm. Så det jo hardslående navn, da. Men riktig skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn pop. Låt som Wham hadde
0: okay.
6: I sin tid.
0: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig beryktet gjeng I Oslo som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold I hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
6: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da som vi lærer konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Mm. Dette jo, brutalt brorskap en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet I de tidlige årene. Og Young Guns jo et veldig godt eksempel på det. Det ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som i hvert fall I hovedsak det vi ser på I episode 1. Da. Mm. Og så beveger vi oss jo ut i suburbia I episode 2.
0: Du gjør det, fordi at I serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene I sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
8: Dette et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonshartet økning.
9: Døra går opp, inn I bilen, knekker av tenninga, kjører den.
10: Men hvorfor var du så opptatt av kostsvart?
9: Nei, greia med Ford Cosworth er jo det at den bilen, den var top notch for å kjøre fra politi, politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km I timen, perfekt til vårt bruk.
6: Hva brukte dere den til da?
9: Nei, vi brukte den til sjokkbrekk.
10: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Edda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
11: Takk skal du ha, takk skal du ha.
10: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Hvordan havna du inn I alt det her?
9: Ja, jeg møtte noen gutter I slalombakken, og jeg på å si hoppbakken på Haugrun når jeg var 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet jo med at hvis de hadde, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtteri først I butikken og sånn da. Mm. Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså det skjedde noe liksom, hvis de hadde begynt å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere, sånne ting, fart og spenning. Jeg tror vi mange av oss... som I dag kanskje har fått diagnosen ADHD, for å si det på den måten. Jeg har det I hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
10: Du skulle være med på mye og til slutt havne I fengsel, Michael. Ja. Michael, det veldig fint å ha dere her begge to. Jeg har mye jeg lurer på, og som vi må snakke litt mer om. Vi tar en låt først, så setter vi I gang videre. Vi skal et stykke unna gjengen I Oslo, følger jeg nå. Odd Nordstoga hadde nok en ganske annen oppvekst I Vilje enn du hadde.
9: Nei, jeg har trent med Nordstoga på Lammarsetter I Lyksia. Han trener der som... Han trent der I mange år.
10: Vakkert! Tenk at Vinje og Haugrud møtes. Ja. Her Odd Nordstoga med en sang som finst.

0: musikk på NRK P1 fra Odd Nordstoga, og du fikk en sång som finns her i dagens, hvor tema her gjenger og organisert kriminalitet i Oslo, noe hovedstaden fremdeles strever med, og denne høsten så får vi en slags historisk gjennomgang fra startskuddet for nesten 50 år siden, og gjennom gjengkriger, vold og drap. Det skjer i serien Brutalt Brorskap, som laget for HBO og TV Norge, og med meg sitter stadig du, programskaper Edda Grotheim. Hei Edda.
1: Hei.
0: Og du, Michael Koroma. Hei Michael.
2: Hei, hei.
0: Og du var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som stod bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med trådsykler. Hva endte det med?
2: Nei, det endte jo med ran av penger, transport og banker.
1: Væpna ran.
2: Væpna. Ja, det bare utviklet seg hele veien egentlig.
0: Før musikket så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakt om politiet og sånt på deg?
2: Ja, masse biljakter. Vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt i stjert i biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom.
0: Ja. Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
2: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
0: Mm. Og noen sjokkbrekk ble omtalt i media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
3: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter i Oslo ble ranet for 685 000 kroner i morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
0: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senter. Hva var det dere gjorde?
2: Nei, vi sjokkranet. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der.
0: Ja.
2: Og så kom vi fra andre siden, og sjokka vi kom opp foran banken med en stasjonsvogn, hvor vi hadde en Europall i bagasjen.
0: Mm.
2: Og kom to mann, og så kastet vi den pallen gjennom vinduet, og hoppet inn i banken.
0: Knuste ruta og hoppet inn og tok pengene.
2: Ja.
0: Det her skulle bli tatt for, de fant DNA

0: i samfunnet med de andre.
1: Ja. Dere var på sida.
0: Ja, vi var litt på sida, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på å si. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler. Hvis vi syns at den loven var dum, så bryr ikke vi oss om den, for å si det sånn.
1: Vi som vokste opp i Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene i en TV-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
2: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år er allting glemt, og snart er vi støv. Så det skal de ha. Jeg har drevet en litt sånn aktiv overtalelse, fordi jeg har fått lov til, og det er jo fordi alt bare har handlet om kaffer og møter. Og jeg har møtt mange kilder som ikke ville være med, men de har også vist, de har også fortalt historiene sine. Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre, ikke fordømme. Jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får, opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere, da. Og det er veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager. Men det har vært ekte vitnesbyrd.
1: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med i dag?
0: Først og fremst så vil jeg si til foreldrene at det er de som må steppe opp. Det er foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem og lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det er noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og i dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, altså det jeg sa til Edda, jeg har sagt tidligere også, så jeg hadde vært 10 år i dag og fått en mobiltelefon og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde holdt det, jeg var først i linja, jeg var impulsiv. Så det gjelder jo å følge opp og passe på, da. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn.
1: Kort til slutt, da, har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
2: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Nå skal vi vise at vi kan ta master i og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det er det vi jobber med nå.
1: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
2: Kanskje det.
1: Edda, du er serieskaper og regissør av Brutalt brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du er tidligere kriminell. I dag jobber du i helsevesenet.
0: Jeg skal begynne på Oslo universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet i noe som heter Rusfakt Vest i 5 år nå.
1: Ja.
0: I første linja, et ambulerende førstehelseteam. Spesialhelseteam, så ja.
1: Nei, det er godt å høre.
0: Ja, det er bra det. Det er bra å hjelpe folk. Det er digg.
1: Tusen takk for at du stilte, Michael.
0: Bare hyggelig. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. It's a free

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine, sang Thomas Dybdahl I NRK P1. Klokken snart 13.30, og akkurat nå pågår jo prinsesse Astrids begravelse. Den finner sted I Ris kirke I Oslo. Den starter klokken 13. Du kan se den direkte på NRK 1. Prinsesse Astrid døde den 11. september, bare 2 dager etter at hennes lillebror Kong Harald ble gravlagt. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede I dag. Vi skal høre litt derfra nå.
1: Og Astrid fikk offentlige roller som førstedame, først for sin farfar Kong Håkon den 7., og deretter for sin far Kong Olav den 5. Fra 1957. Og det var tette bånd mellom Astrid og hennes bror Kong Harald den 5., like til hans død. Og gjennom hele sitt liv har hun tatt del I kongehusets oppgaver og vært en viktig støtte- og samtalepartner. Hun den siste I denne generasjonen I kongefamilien. Og hennes livshistorie tett vevd sammen med alle de 4 kongene Norge har hatt siden unionsoppløsningen I 1905.
0: Begravelsen ledes av sokneprest Paul-Erik Virgenes, som holdt minnetalen her, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Finansminister Jens Stoltenberg også til stede, og nettopp holdt sitt minneord. Man kan se begravelsen på NRK TV nå.
2: Dette ble en graf her som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn. Levde I lokalmiljøet rundt der Ris kirke ligger og skal altså gravlegges fra sin heimekyrke. Men så det også statsgrav her dette her, fordi det prinsesse Astrid som gått bort. Hun som gjorde det å være følge den kongelige plikten til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt fremme I kyrkja og representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
0: Andresa reporter Kristi Marie Skrede, det flagges fra halv stang på slottsbalkongen, og kong Håkon deltar I begravelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det har nettopp blitt lagt ned blomster på kisten, som man kan se altså på NRK TV nå. Mye mer leser du inne på nrk.no. Vi skal spille musikk på P1 nå før dagens værmelding. Her Mia Berg, og låta som heter Meadow.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Straks hos meg skal det handle om Fensfeltet, dette området som skal skjule dyrebare mineraler. Men først tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det for det meste overskyet med regn av og til, minkende nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark og Troms får skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Nord i Nordland blir det spredte regnbyger til å begynne med, senere oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn fra sør, nord til om lag Bodø. På kysten fra vest i Finnmark blir til nordlige Nordland blir det sørvestlig opp i stiv kuling utsatte steder. I Trøndelag kommer det litt regn som brer seg nordover, og Møre og Romsdal får også litt regn eller regnbyger som øker på utover ettermiddagen og kvelden. På Vestlandet sør for Stad blir det også regn og regnbyger. Etter hvert dreier vinden til nordlig liten kuling på kysten i nord, og nord til nordvest stiv til sterk kuling i sør. Agder får også regn. Senere i kveld, nordvest stiv til sterk kuling på kysten vest for Lindesnes, og overgang til enkelte regnbyger i vest. Og også Østlandet får skyet vær med spredte regnbyger i dag. Etter hvert økende bygeaktivitet sør og vest for omlag Oslo, kan hende lokal torden, så dette en våt dag altså for de aller fleste. Men det ikke spesielt kjølig i noen av landet, men skyer og nedbør fører til at vi neppe får noe sted over 20 grader i dag. Det for øvrig høstjevndøgn i dag, og ser man på det store astronomiske bildet, står jorda nå slik i forhold til solen at dag og natt akkurat like lange, men atmosfæriske forhold gjør at dette ikke helt riktig. I Norge dagen i dag cirka 10 minutter lenger enn natten. Først om et par dager, 25. september, dag og natt tilnærmet like lange. Det ikke så lett å si ting riktig alltid, har jeg erfart i dette radiostudiet. Noen ord, ja, de blir rett litt feil. Vi får se om Zimmermann har tunga rett i munnen, og han gir oss riper i lakken. Du hører på dagens på NRK P1.
0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Zimmermann, når klokken har blitt 10:30, du fikk riper I lakken, hvor vi nå spoler tilbake 580 millioner år, eller? Det var I hvert fall da det var en aktiv vulkan I Nome kommune I Telemark. Jeg tror ikke det het Telemark på den tiden, men det var I hvert fall en vulkan der. Den jo erodert bort for lengst, men I resten av den vulkanen ligger det masse sjeldne bergarter og uvanlige mineraler å ha godgjort seg. I dag kaller vi dette området Fensfeltet, og her ligger verdier for flere milliarder, har vi skjønt. Nå nettopp møtte næringsminister Cecilie Myrseth og kommunalminister Bjørnar Skjæran pressen for å fortelle om planene for å utnytte disse verdifulle og sjeldne mineralene I Telemark. Myrseth sier at de nå vil ha fortgang I prosessen.
1: Målet jo å senest I 28, men gjerne før, så skal vi ha på plass en plan. Samtidig det viktig for meg å si at alle de lovpålagte trinnene I planprosessen må gjennomføres. Det berører jo også vernet naturområder, verdifull natur og friluftsinteresser. Derfor må denne prosessen også involvere lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, myndigheter og selskap på en god måte.
0: Det sa næringsministeren. Og nå går vi til deg, økonomikommentator Sindre Heierdal. God onsdag.
2: God onsdag!
0: Du kommenterer økonomi borte I E24 der. Kan du først fortelle oss hvilke verdier som ligger I jorda I dette fensfeltet ved Ulefoss I Telemark, og hvorfor disse mineralene så verdifulle?
2: Ja, vi snakker jo her om at fensfeltet faktisk Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, og blant dem det mye som går inn I elbiler og vindturbiner og forsvarsteknologi. Mm. Så dette helt essensielt I en moderne økonomi, og på noen områder det vi snakker om her, altså ikke bare det verdier for milliarder, men det strategisk viktigere enn gull, kan du godt si.
0: Oi, kanskje fordi Kina jo I dag kontrollerer så mye av dette markedet. Hvor viktig blir da fensfeltet I Nome kommune når vi snakker geopolitikk og sikkerhetspolitikk I Vesten?
2: Ja, superviktig. Det jo, Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Og I dag møtte altså to statsråder pressen og varslet fortgang I prosessen med å komme I gang med å utvinne det som ligger her. Men hvilken rolle skal egentlig den norske stat ha I utvinningen av disse enorme mineralreservene?
2: Jeg synes jo selv at regjeringen har brukt litt lang tid, men det veldig bra at de tar over nå styringen av dette prosjektet. Nome ikke en veldig stor kommune, og nå trenger vi fortgang, og så vil det jo være private selskaper som driver med utvinningen. Men det veldig mye staten kan bidra med, reguleringen og tillatelsen som trengs, men også bygge infrastruktur og kraften vi trenger, og hvordan vi skal samarbeide med for eksempel da EU også om å få ut disse jordene.
0: En rapport fra I fjor viste miljøkonsekvenser av fremtidig gruvedrift I fensfeltet. De var ganske store. Kan det her bli en vanskelig miljøsak I det politiske Norge?
2: Ja, og dette jo litt absurd, fordi det grønne skiftet trenger gruver. Men problemet at gruvene ikke nødvendigvis ser særlig grønne ut, og dette litt sånn klassisk klima mot miljøinteresser også, for det vil jo være store inngreper I naturen. Men det virker som det ganske stor tverrpolitisk enighet om at her kan vi få mye arbeidsplasser og helt nødvendige jordarter, sånn at man må kunne klare å finne et kompromis de fleste skal leve med.
0: Men når du sier arbeidsplasser og ny industri, så begynner jeg å tenke på batterifabrikker og liksom havvind og andre prosjekter man har prøvd å få opp noe som kanskje ikke har vist seg så lønnsomme. Bør vi dempe forventningene litt rundt hva dette fensfeltet faktisk kan bety, eller det riktig å virkelig bruke de store ordene denne gangen?
2: Jeg tenker at det riktig å bruke store ord her, for dette jo helt konkrete mineraler, jordarter som ligger i bunnen, som vi selvfølgelig da som land og nasjon også har en fortrinn på, siden det hos oss. Så vi vet at det finnes. Vi skal ikke utvikle nødvendigvis veldig mye ny teknologi, men vi skal hente opp noe som naturen og flaksen har gitt oss, og det et godt utgangspunkt, tenker jeg.
0: Det helt utrolig hvis Norge, som har vært så heldig med olja, kan vinne jackpot igjen.
2: Ja, det det. Det jo ganske fantastisk, faktisk. Vi skal prise oss lykkelig. Altså, vi har jo et land det koster mye å bygge ut. Vi har mye fjell og fjorder, men jammen har vi fått en del naturrikdommer også.
0: Så får vi se når dette eventuelt skjer. I dag varslet i hvert fall et par representanter fra regjeringen fortgang i prosessen med å komme i gang med å utvinne de store verdiene som befinner seg på dette Fensfeltet i Telemark. Du følger med og har skrevet om dette borte i E24, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator der. Takk for at du var med.
2: Selv takk.
0: Så går vi fra Fensfeltet og til årets rosa sløyfeaksjon, mer konkret den helt spesifikke rosa sløyfepinnen som ble avduket i dag. Etter musikk fra Theos.

0: Trios på NRK P1. Didn't see it coming. Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes I butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og I dag ble designet på årets pin avslørt.
1: Her den. Årets rosa sløyfe.
0: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet I dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei, Astrid!
2: Hei, hei!
0: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
2: Ja, det veldig, det kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at, den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen I Rosa Sløyfeaksjonen at den er blitt så populær og bæres av så mange.
0: Ja. Og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år, og de har blitt altså ekstremt ettertraktet. I fjor ble de utsolgt, da var det vel til med flere som la ut sine for videresalg inne på Finn. I år så det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
3: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så det jo ingen perler som like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historien om brystkreft, som heller ikke like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn I det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
0: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen I Elavil til NRK tidligere I formiddag. Hva tror du, Astrid, det designet som har gjort sløyfas populær, eller det en annen kode dere har klart å knekke?
2: Jeg tror det nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også litt I tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfa. Det mange grunner til at man bærer sløyfa. Noen har jo pårørende, som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, som hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som er for kvinner. Ja. Og som hvor man støtter gir penger til forskning på brystkreft.
0: Du fikk selv brystkreft for 10 år I 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
2: Ja, jeg fikk diagnosen I september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar og var I en tøff tid I mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så ble det, jeg følte liksom at de var I heia-gjengen min, og det ga meg en støtte på en sånn, periode I livet hvor jeg trengte støtte. Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, og så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har, at når man møter dem på gata, så har den symboliske verdien I den lille sløyfa, den stor og den sterk.
0: Ja, for nå du jo styreleder I Brystkreftforeningen og treffer andre som står I den situasjonen du sto I dag. Hva går igjen når de forteller om den støtten de ser? Da tror jeg vi mistet kontakt med Astrid. Der du kanskje tilbake. Astrid, kan du høre meg?
2: Hei!
0: Hei! Jeg tror vi fikk en veldig forsinkelse. Hallo? Dette direkte radio, så vi får bare prøve oss nå på et litt spørsmål til med deg, Astrid. I år, vi kan jo gå til årets kampanje hvis du henger med her, Astrid. Vi har en forsinkelse, men I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
2: Mm. det nok, vi I Norge så har vi, får vi behandling I verdensklasse. Vi kjempeheldige I Norge. Men når sykehuset ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake I jobb og I full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på I år.
0: Det fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange I år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. Og vil nok prege mange jakker og gensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med. Musikk nå fra Raven Lenay. Dette Love Me Not.

0: Ravin Linnae der med låta Love Me Not her I dagens. Før musikken snakket vi om Ella og Il som har designet årets rosa sløyfe. I en pressemelding sier de at vi tror rosa sløyfeaksjonen betyr mye for de aller fleste kvinner. Det veldig nært for oss også, fordi vi begge har nære venner og familie som har gått gjennom kreftbehandling, sier altså svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen, som står bak klesmerket Ella og Il. Og før musikken så snakket vi om den rosa sløyfa de står bak denne høsten. Tidligere I sendingen snakket jeg også med ekskriminelle Michael, som var en del av Tveita-gjengen, så hvis du nettopp skrudde på, så anbefaler jeg å spole tilbake på NRK Radio for å høre dagens, og inne I spilleren finner du også alle våre tidligere sendinger, så slå deg løs inn I appen NRK Radio. Til start på å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Erling Molt Korsnes, Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylund, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og I nyhetene skal det handle om prinsesse Astrids gravferd, Henriette Stenersæter.
1: Der talte finansminister Jens Stoltenberg. Astrid passet på Harald, det sa ministeren I begravelsen som pågår nå I Ris kirke I Oslo. Den siste timen har både kongelige, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk tatt farvel med kong Haralds søster etter at hun døde 94 år gammel 11. September.
2: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og I sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapt noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
1: Retten I Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart I dag, dermed blir dommen I ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pokka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring, og Finlands strengeste straff. Høyesterett skal behandle saken etter at en tidligere ansatt I Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon I lagmannsretten. Han ble først dømt I tingretten sammen med to fiskebåtredere, men alle tre ble frifunnet I lagmannsretten I juni. Statsadvokaten I Møre og Romsdal anket, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken på nytt. NRK har kontaktet den europeiske kringkastningsunionen og uttrykt bekymring rundt Israels deltakelse I sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev I etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men I år ble det poengtert at det viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Det forteller underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng.
3: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene bryter.
1: Det sa underholdningsredaktør I NRK, Jostein Olseng. Og flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Det er vel status også for været I dag. Både varmt til å være den årstiden, men litt kjøligere enn det var I går. Og en grå lille lørdag, folkens. Riktig god ettermiddag til både Østfold og Storoslo. Hyggelig å ha med dere både I Oslo og Akershus på laget denne ettermiddagen. Ting og tang I Oslo gjør at vi I Østfold går ut til alle dere der også. Og vi, det Katrine og Finn Børge, og det altså Eftan fra NRK Østfold du får servert de neste tre timene. Derfor ukjente stemmer I radioen din.
1: Apropos servert, vi fortsetter vår jakt vi på smaken av Østfold. Kan det være at dere som utenfra Østfold også drar litt kjensel på den retten kokken Chris skal lage for oss etterpå?
0: Klassisk Østfold.
1: Ja, ja. Vi skal også blant annet varme opp på Bislett stadion med friidrettsstjerna Henriette Jæger.
0: Og kanskje de serverer akkurat den Østfold-retten der. Den hører litt hjemme på idrettsarrangement faktisk.
1: Kan være, kan være. Vi skal jakte også på gamle møbler og ikke minst lære oss litt tegnspråk.
0: Oi, oi. Ja, det kan være nyttig. Nei, men bidra til sendingen da, folkens. Enten du hører hjemme I Oslo, Akershus eller Østfold, det kan du gjøre med en melding I appen NRK Radio. Eller du kan også sende oss en melding med bilde til eftan@nrk.no. Det mailen rett inn på skjermen der.
1: Ja, og så det mulig også å ringe inn trafikkmeldinger til oss. Det kan jo være andre ting enn togstreiken da, som dere kanskje også følger med selv på I Vy-appen. Nummeret, det 800 41 41 1.

0: Violet Road og A Piece of Paradise, det alltid deilig å få med seg hvis du har muligheten. En liten bit av paradiset, hvor nå det måtte være I forhold til deg. Riksvei 22, du vet veien som knytter Østfold og, altså Indre Østfold da, og Akershus rundt Fettsund sammen. Der det observert dyr langs veien, og da først og fremst mellom Kirkeås og Båstad I Trøgstad. Så var litt obs der som du kjører den veien hjem fra jobb I dag.
1: Ja, så Linda skriver her, I dag ble det bilgett, og da sikter du kanskje til gårsdagen, hvor det var den bilfri dagen, verdens bilfri dag. Da var det ganske mange av Østfolds lytter I hvert fall, som lot bilen stå.
0: Mhm. Men toget gikk kanskje ikke, så da var det ikke
1: kan
0: så lett å landstå.
1: Kan ha vært en forklaring.
0: Trafikktips til Eftan, som du altså hører på I Oslo Akershus også denne ettermiddagen, og vil gjøre det frem til klokka 17. Katrine Finn Børge heter vi. Du når oss på 800 41 41 1 med trafikkmeldinger om du har noen.

0: Fra med oss bosatt I Oslo akkurat nå, Sebastian X med Tidal, var det.
1: Der ja, har jeg spist fuglefrø I dag også. Ellers kanskje ikke så mye fuglekvitter på en så grå sag som dette her, statsmeteorolog Per Egelaga.
2: Nei, det blir lite mer fuglekvitter når, når gråværet henger langt ned I terrenget her, men...
1: Da hjelper det med litt fuglekvitter.
2: Da må vi kompensere litt her ja. Inne.
1: Ja, ja. Ja, hva kan deres by, både Oslo, Akershus og Østfold denne ettermiddagen?
2: Ja, det ser nok ut til at det blir en del gråvær nå videre utover dagen også. Noen få solstreif kan det bli enkelte steder hvor skydekket kan glippe opp litt, men stort sett så det nok skyene nå videre utover dagen. Men skyene til tross så det jo blitt ganske høye temperaturer til å være så langt ut I september. Den som topper listen på nå midt på dagen I dag, det jo Blindern med 17 grader, eller så ligger det jo rundt en 14-15 varmegrader de fleste steder.
1: Ikke verst.
2: Absolutt ikke verst til å være slutten av september. Hvis vi ser videre utover ettermiddagen og kvelden, så det nok en mulighet at det kan komme regn ut av disse skyene etter hvert, men trolig ikke I ettermiddag, men til kvelden så det et regnværsområde som nærmer seg fra vest, så da blir det nok regn, eller kanskje mer regnbyger, da utover kvelden og inn I morgendagen. En ødeliten fare at det kan bli torden nær Østfoldkysten I forbindelse med bygene, men det blir I tilfelle bare en slenger. Det ser jo heller ikke ut til at det stor fare at det skal bli mye nedbør I disse bygene.
0: Varm luft fra Middelhavet på vei, får vi melding om her. Det rett rundt hjørnet for oss, eller merker vi

0: Til start på oktober, hvis vi ser så langt ut I neste uke, om det ikke blir 20 grader, så kan det nok bli ganske nært en 16, 17, kanskje 18 varmegrader enkelte dager, for det blir jo ikke sol fra skyfri himmel, men en del sol ser det ut til å bli, og da vil jo fort temperaturen kunne stige noen knepp I forhold til I dag.
1: Da får du plystre videre, Per Egil, så vi sikre på at denne sendingen går fløyten.
0: Det skal jeg gjøre så best jeg kan her, ja.

0: Vakkert fra Eva Vil Skram og Vendepunkt.
1: Ja, det var et slags vendepunkt I natt også, som Arne Ingar sender oss melding om her I appen NRK Radio. Det var jo høsthjemdøgnpunktet I natt. Mm. Vet du det? 02.05 norsk tid, så sorry, skriver han. Nå nettene lengre enn dagene fremover.
0: ja, det merkes. Og som ikke det var nok, hei ho, nå det jul igjen, I hvert fall snart. Hæ? I hvert fall skal vi tro butikken jeg var inne om I går, for der sto juleskommet på plass allerede. Og litt lenger borte I gata så var det reklame for dekkskift, så det var nok noen som mente det var på tide å legge om til vinterdekk. Selv synes jeg det kanskje litt tidlig når det 14-15 grader ute.
1: Ja, jeg har kjørt forbi plakater hvor det står tilbring førjulstiden hos oss, bok julebord her. Jeg forstår jo det, det jo dumt å planlegge det I siste lite ofte hvis det store bedrifter og så videre, men juleskum I butikkene 23. September, det finner jeg ikke noen unnskyldning for egentlig. Det synes jeg alt for tidlig, helt seriøst.
0: Det for tidlig, men vi skal holde jula I gang frem til klokka blir 17.
2: En podcast fra NRK.
3: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
4: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
5: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadde vi kommer.
2: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Hozier og Too Sweet. God ettermiddag, folkens, både I Oslo, Akershus og Østfold. Det Eftan fra NRK Østfold. Du hører den ettermiddagen dersom du skulle være I tvil, og du synes du ikke helt drar kjensel på stemmene. Det har sin årsak I ting og tang I Oslo, som gjør at vi sender til dere I dag, men dere skal få nyheter fra deres distrikt. I hvert fall her nyhetsansvarlig den ettermiddagen, René Nilsen.
1: Ja. Der lokførerstreiken fortsetter, noe som gjør at vi innstiller en lang rekke avganger på Østlandet også inn I helga, og flere av dem gjelder både Oslo, Akershus og Østfold. 145 avganger på Østlandet innstilles fredag, og 96 lørdag ifølge en oppdatert oversikt fra Vy. Fra før det klart at 168 avganger innstilles torsdag, mens 169 innstilt I dag, og på Vys nettsider kan du se hvilke linjer som berørt. Oslo-byrådet innfrir to av sine største valgløfter I budsjettet for 2027. I dag ble budsjettet lagt frem I Oslo Rådhus. Byrådet vil bruke 478 millioner kroner på å fjerne eiendomsskatten for bolig helt. I tillegg styrker de kollektivtrafikken med 220 millioner kroner og setter ned prisen for månedskort på 499 kroner.
2: Et godt vedlikeholdt veinett avgjørende for trafikksikkerhet, kollektivtrafikken, næringslivet og hverdagen til våre innbyggere. Derfor foreslår vi å styrke vedlikeholdet av fylkesveiene med 180 millioner kroner I 2027. Dette skal bidra til trygge fylkesveier og pålitelig fremkommelighet.
1: Beklager vi at det ble en feil lyd der. Den lyden handlet om Akershus, og vedlikeholdet av fylkesveien I Akershus skal styrkes med 180 millioner kroner neste år. I dag la fylkesrådet fram sitt forslag til budsjett for 2027. Fylkesrådet bestående av Høyre, FRP, Venstre og KrF vil altså for første gang bruke over 1 milliard kroner totalt på drift og vedlikehold av veiene I Akershus. Det sa finansfylkesråd Tonje Lavik Pedersen fra FRP. Branner koster stadig mer, både for offrene selv og samfunnet. Ifølge tall fra Finans Norge har gjennomsnittserstatningen etter branner økt med 32% på ett år. I fjor betalte forsikringsselskapene ut 7,7 milliarder kroner etter branner I bolig- og næringsbygg. Kommunikasjonssjef Aslak Gausen I Brannvernforeningen sier antall branner har vært noenlunde stabilt over tid, men når det tar fyr så brenner det raskere.
3: Det brenner raskere enn det det gjorde før, og det har å gjøre med hva slags type materialer vi har, for eksempel I sofaer og klær og andre ting som både lett antennelige og ikke minst brenner raskere enn det de gjorde. Så brandutviklingen foregår raskere I dag enn det de gjorde for 20-30 år siden.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: at du blir Tuva Grandal, var det du hørte her på Eftan, som du hører også I Oslo Akershus denne ettermiddagen. Vi har samsending for og med Stor Oslo I dag. Katrine Finnbørge heter vi, sitter her frem til klokka blir 17 og tar imot blant annet trafikktips. Det begynner å dra seg mot ettermiddags rush. 841-411 kan du ringe oss, så bringer vi det videre det du ser eller har på hjertet.
1: Så nevnte vi først høst av vårjevndøgn, som Arne Ingar påpekte, den lengre netter nå enn dager fremover. Samtidig så kommer den varmen til uka. Vi snakker jo ikke mer enn opp igjen 18 grader, da, men vi får litt mild luft fra Middelhavet opp mot Østlandet, da, I hvert fall neste uke.
0: Høres nydelig ut.
1: Så skriver Marianne her at uansett temperaturer til uka, nå det fram med høstjakkene og en unnskyldning for å kjøpe meg en støvel eller to. Det sa samboeren ja til. Mm. Så ja, jeg kan kjenne meg litt igjen I det. Den der, ikke å få tillatelse til å kjøpe støvler, men den høstgarderoben da, ta fram litt, jeg elsker sommeren jeg, men å slenge et skjerf rundt halsen og kjenne at det litt crispy luft når du går til jobb om morgenen. Det en charm. Kanskje du kan ta den jakka I løpet av dagen, så får du litt av begge verdener.
0: Men med de temperaturer vi har til nå, og knapt nå for oss noe stevel, så langt ut I september, så blir jo sommeren ekstra lang og høsten noe kortere. Og det synes jeg deilig, så jeg sitter her I t-skjorte og opprettet bukser, ja, mens kollegaen min Espen, han tok en enda lengre dag, ren t-skjorte og shorts.
1: Han så går med det stort sett hele året, det skal sies.
0: Ok, vi skal stevne videre, og skal blant annet I løpet av den neste halvtimen høre om veteranpløying I Indre Østfold. Her det noen som holder fast på gamle tradisjoner, og ikke minst eldgamle doninger.
1: Og så skal vi jakte på noen gamle møbler. Det kan hende at du har en hjemme, da kan det hende at du kan hjelpe en 100-åring.
0: Vi sier ikke mer.

0: Kind of Love, Rat City og Isak Heim. I 100 år så har det blitt snekret, pusset og hamret på det som I dag heter Møbelsnekkerskolen, og den finner du I Indre Østfold. Og nå I november så skal det feires det hele med en jubileumsutstilling.
1: Men det et lite problem her. De mangler noen utstillingsobjekter. Per Egil Fungård, du håper at lytterne kan bidra, du I jubileumskomiteen. Hvordan?
2: Jo, vi har en plan om å ha en utstilling hvor vi legger betydningen på altså, av håndverk og kvalitet. Og skolen har jo eksistert I 100 år, så vi har tenkt å lage 10 bolker, en for hvert 10 år skolen har eksistert. Så det vil vi vise fram på en utstilling, og vi på jakt etter eller folk som har gått der, eller etterkommere, om det forfedre eller formødre. Altså første kvinnelige elev gikk der I 1941. Så vi har etterlyst hvem som kan ha noe som produsert av noen av elevene på Møbelsnekkerskolen. Og vi har allerede et skrivebord som ble lavet I 1928. Vi har en sekretær, det vist også et form for skrivebord, som ble lavet I 45-46 og befinner seg på Nesodden. Og vi har en stol fra 24, så vi begynner å komme ting inn. Men vi på jakt etter hvem som kan ha noe, og så vil vi få inn tips og samle dette I en utstilling.
0: Og hva slags møbler har dere utover det du nevnte nå laget opp gjennom disse 100 årene?
2: Nei, det jo alt fra kjerrehjul til store framskap. Denne skolen ble jo I utgangspunktet så ble den etablert for at bondesønner I Indre Østfold skulle ha noe å lære seg et håndverk. Fordi som Måns Løvfall, som I sin tid startet skolen, sammen med en bonde, Jørgen Dahl fra Herland, de skrev til fylket og sa at vår tid preget av konkurranse på alle hold. Det kjempes hårdt om alle plasser I samfunnet, og mange en bondegutt har blitt trukket inn I denne kamp. Da gjelder det at man godt rustet, enten det til å fylle sin plass hjemme på gården, eller det blir borte fra de hjemlige trakter. All den skolegang vi har hatt den senere tid har virket derhen at mange bondegutter synes det finere å sitte med en bok enn å sysle med jorda, og bedre å ta middelskoleeksamen enn å lære seg et håndverk. Vi vet også hvor vanskelig det helt å få smeltet sammen den teoretiske og praktiske undervisningen på et sted. Derfor mener jeg vi bør få en spesiell skole på dette området. Ja, så dette var for 100 år siden.
1: Ja, og den har vært I 100 år nå. Jeg skjønner, dere har fått noe fra 20-tallet, 30- og 40-tallet, så dere mangler jo ganske mange 10 år her da, Per Egil, for å kunne ha 10 bolker. Og folk må I løpet av et par uker nå lete litt hjemme. De ikke merket disse møblene, så her gjelder det å spørre dem I familien de har fått dem fra.
2: Ja. Så vi har jo I tillegg til at vi vil stille ut møblene, så har vi digitalisert klassebilder fra bortimot 80 av disse 100 avgangsklassene som har vært på skolen. Da. Det jo totalt borti en 1400 personer som har gått på skolen. Så, og det også lavet en sånn jubileumsbok. Vi har nemlig fått Mats Linder, som han har vært skribent for fortrinnsvis om norsk design og kunsthåndverk fra perioden 1890 til 1980. Han I nettverket til skolen og har lavet en jubileumsbok på 170 sider som også kommer til å bli tilgjengelig da, I forbindelse med utstillingen.
0: Og folk, helt til slutt kort, Per Egil, de som leverer en stol eller en pult eller et skrivebord, du beholder ikke, de får det igjen.
2: Neida, de får igjen, så vi avhengig av å få det inn og få det ut igjen. Og vi, forresten, vi får en hemmelig gjest, vi kan ikke si noe om det, men faktisk verdenskjent som kommer, men det skal vi fortelle mer om senere. Ja.
0: Vi kan ikke fortelle om hemmelige gjester nå, da blir det ikke hemmelige lenger.
1: Nei. Dette skjer I Mysen I november, det bare å kontakte jubileumskomiteen, da, det vil si Møbelsnekkerskolen. Per Egil Fungård, lykke til, håper dere får inn flere møbler.
2: Jo, takk for det. Det håper vi også. Tusen takk. Og dere må gjerne ta en tur I 1. November. Da skal vi si fra.
0: Takk skal du ha. Lykke til.
3: escuchar ritmos.

0: Rhythm Divine og Enrique Iglesias. Digre hjul med store riller, manglende komfort og duftmix av dieselolje og ikke minst en svunnen tid.
1: Ja, søndag, de digre deks dag igjen, så det tid for veteranpløying I Trøgstad.
0: Riktig god ettermiddag, Børre Børresen.
2: God dag, god dag.
0: Har du fått fyr på gråtassen, eller hva nå du enn kjører?
2: Nei, jeg kjører, det en 61 år gammel MF-35.
0: Massey Ferguson?
2: Ja.
0: Det humker hver år.
2: Så den jo rent ny da, vet du.
0: Ja, det bra.
1: Ja, apropos ny, altså nå finnes det jo så mange store, moderne og komfortable doninger, så hva greia med veteranpløying?
2: Du, det å holde I hevd kunnskapen om tradisjonell pløying som helt vanlig helt frem til ja, nå I det senere året egentlig, for nå det jo redusert jordarbeiding og begrenset hvor mye som I hele tatt blir pløyet. Og så det å kjøre med en teiplau som vi da har både opplegg og avslutning og skal få til et veldig pent resultat.
0: Det bare for moro det her, eller det faktisk noen som også bruker disse gamle traktorene I hverdagen?
2: Du, den blir jo absolutt brukt ellers så. Hadde ikke vært for de gamle traktorene, så hadde nok ikke blitt produsert på langt der så mye ved, vil jeg tro da. Ellers det nok mest egnet til å hente posten og sånn innimellom.
0: Ja, det bra. Men tilbake til pløyinga. Hvordan konkurrerer man egentlig I pløying?
2: Du, det skal være helt rett. Vi skal gjøre en rygg, det vil si når vi starter med å pløye, som gjør at ikke ugras kommer. Vi skal legge til rette så at vi får et best mulig såbed til våren.
1: Jeg har sett Jeremy Clarkson på TV, britisk som prøver seg som bonde. Jeg har sett at det der ikke så veldig, veldig lett, og det hadde kanskje vært lettere med nyere traktorer.
2: Det nok særlig, altså dette med en venneplau jo det som blir brukt I dag, og da kan vi bare begynne på den ene kanten av jorda, og så holder vi på til å bli ferdig. Mens vi må planlegge og ordne med parallellitet og avstander og... Få det pen.
0: Her det høy presisjon. Du, hvor gammel den eldste traktoren med på søndag da? Her med stålhjul
2: og greier? Søndag. Nei, det en Oliver, amerikansk traktor fra 1938, som kjører med en slepeplog. Det vil si at den har ikke noe å løfte plauen med. Den går på hjula hele tiden.
0: Går på damp da.
2: Nei, han går nok på bensin og paraffin, men jeg tror. Ja.
0: Salig blanding.
1: Hva vinner du av utover heder og ære?
2: Du, det vel mest heder og ære, men vi har noen små premier også. I tillegg så legger vi til rette sånn at flest mulig skal komme på å si. Vi har et tilbud til unger, og vi har... Spoleik, vi har salg, Båstad Hornmusikk, de står for kiosk, og det skal være en hyggelig dag. Vi kan bygge hytte med halmmaller, ja nei, det alle muligheter.
0: Trøgstad stedet på søndag, skjønner vi.
2: Så... Ja, nei, jeg må presisere at det Båstad.
0: Ja, ja.
2: Det vi har dette på? Vi må være
0: litt skjønner, men...
2: loka. Nei! Kjørte Oleberg Camping, og så tar dere av etter skilting der. Da kommer dere ned til jordet som vi holder på, og vi begynner klokka 11.30 og holder på til klokka 4, så om dere ikke rekker så tidlig, så stikk innom og få med dere litt god røyk og damp.
0: Og da ønsker vi lykke til med rette pløksler, Børre Børresen som ansvarlig for veteranpløyekonkurransen. Her får du sult og 100 dager. Det lenge det, å gå og være sulten.

100 dager og sult. Eftan med Katarina von Børge fra Østfold hører også i Oslo Akershus i dag. Riktig god ettermiddag.

0: Klockan är 15. Detta är NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men efter man har skrevet ut från sykehus står man ofta igen alene. Det mener styreleder för brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Årets Rosa Sløyfe-aksjon fokuserer på tiden efter kreftdiagnosen. Brystkreft är den vanligaste kreftformen bland kvinnor och årlig är det runt 4500 nya tillfällen.
1: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter i håndteringen av varslingssaker, det viser en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Etter NRK-avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler i ambulansetjenesten. Blant annet opplevde en vikar at hun ble presset til å ha sex med sjefen sin, mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det er enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse i tiden fremover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme i gang.
2: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag er geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessen for å utvikle dette viktige feltet.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo er tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohakka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og er Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK-nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Eftan i Østfold.
4: Stadig forvirra. Neida, det er ikke vanskeligere enn at Eftan i Østfold også går ut i Oslo Akershus denne ettermiddagen. Riktig god ettermiddag til alle dere da, som vanligvis følger Stor Oslo. Av visse årsaker så er det vi som sender for dere fram til klokka blir 17 i dag. Har du trafiktips til oss så er det bare å ringe oss på 800-41-41-1. Eller send oss en mail, eftan@nrk.no. Da kan du slenge med et bilde også, hvis du er ute og går tur.

0: In My Place, Coldplay åpnet andre timen av Eftan NRK Østfold, det du hører, også i Oslo og Akershus denne ettermiddagen. Vi heter Katarina Fjenbørge og altså sammen med deg de neste par timene. Og inn i boksen vår så kommer det meldinger.
1: Ja, det jo streik, så flere avistog innstilt, men det Dag sitter på, det går, og det i rute. Han sendte oss melding for en liten stund siden nå, fra Oslo tilbake mot Fredrik Rikstad, helt vidunderlig, skriver han nå. Og det også fordi det siste arbeidsdag denne uka unnagjort for han.
0: Neste antagelig.
1: Så litt småarbeid hjemme i morgen, og så ute på hytta på fredag.
0: Det går alltid tog, heter det, men jeg vet ikke, gjelder ikke helt i disse dager. Så har du noen observasjoner på tog, eller vei, eller bane, eller hvor som helst, båt for den saks skyld, så det altså bare kontakt oss, så skal vi videreformidle det som skjer i trafikken. 841-41-1. Arne Ingar sendte oss jo en melding tidligere i dag og minnet oss på at det var høsthjemdøgn i går, og har også gravd litt ved hjelp av kunstig intelligens på at det ikke bare i år, det langtrukken sommer langt ut i september. 9. oktober i Ås i Akershus så var det over 20 grader, så forhåpentligvis har vi litt å se frem til ennå. Vi tar som sagt imot dine meldinger 841-41-1. Trafikken.

0: Kristin Einar med Daring. Også i dag så skal du slippe å klø deg I huet over hva du skal ha til middag, for vi serverer deg hver eneste dag et middagstips. Jeg vet ikke, du klar med jule, Katrine?
1: Jeg det. Litt på vippen der, men taco grateng med knuste tortillaschips, remme, salsa og guacamole.
0: Oi.
1: Det onsdagen sin,
0: det. Det lille røla, da.
2: En podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
4: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor I appen NRK Radio.

0: You Know Me, Robbie Williams var det du hørte der. Og jeg minnet jo om mailen vår, eftan@nrk.no, og da får vi en liten oppstrammer her av Harald
1: fordi at,
0: på sin plass.
1: Der, ja, men jeg på team Harald, skjønner du, for jeg litt enig der. Hvorfor har det blitt sånn at alle sier mail når vi har et godt norsk ord? E-post.
0: Ja, det sant.
1: Jeg sier mye ale, med ale, ale. Sier jeg i hvert fall ikke, for da skjønner ingen hva jeg prater om.
0: Tror jeg vi skjønner hva du driver med.
1: Mail bruker jeg nok i dagligtale, men jeg merker at når jeg sitter i det studio her, så blir det ofte e-post. Mm. Mens jeg har lagt merke til at du sier mail, og det ikke for å kaste deg under bussen, men heretter så...
0: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre.
1: Nei, så men, skal vi si e-post heretter begge to.
0: Ja da, men jeg tror vi sier en sånn mix innimellom, det går litt sånn på automatikken og litt sånn tilfeldig, men vi bruker begge, men vi skal bestrebe oss på, Harald. Og si e-post heretter. Ellers så snakket vi om 100-åringen, denne møbelsnekkeskolen i Indre Østfold, som skal lage en utstilling gjennom alle 10-årene og etterlyse møbler fra det enkelte 10-året, som kan være med å illustrere hva skolen har lagd opp gjennom. Og da skriver Grete her, «Vi har svennestykket til min mann stående i stua. Helt klart et møbel verdt å være stolt av. Han skilte seg ut ved å lage et lekkert mahogni-finert møbel med dobbelt kromfront og ulike størrelser på alle skuffene. Masse utregninger. Han var ikke elev på denne skolen i Østfold, men det er vel godt mulig at sensoren kom derfra. Ja, det er hyggelig, og det er veldig stas da, å ha slike familieklenodier i eie fortsatt.
1: Ja, kjempebra. Jeg håper flere av dere kommer til å lete hjemme. Det er jo helt nice.
0: Nice.
1: Jeg skal bare ta et engelsk ord.
0: Nå ringer snart Harald, hvis ikke du skjerper her.
1: For det ser jeg også hjemme.
0: Ja. Og hvis du skal til Sør-Frankrike, så drar du til Nice da, eller?
1: Da, Nice er flott, vet du. En fantastisk by.

0: For alle typer ting. Emma Steinbakken. Det var vakkert. Vanligvis så ser vi henne, altså ikke Emma Steinbakken, men hun vi skal snakke om og med nå, fyke over målstreken i et ufattelig tempo, både på TV og nett. Men i ettermiddag klokka 17 så har du mulighet til å se Aremarks friidrettsstjerne, Henriette Jæger, på nært hold.
1: Ja, og så er du til og med invitert til å løpe med henne da, til inntekt for Barnekreftforeningen. God ettermiddag, Henriette.
2: God ettermiddag.
1: Hva skal til for at pengene renner inn etterpå?
2: Nei, det jo at det at mange kommer da, og at mange interessert, og det virker det som det også. Det veldig mange påmeldt, og så håper jeg at de fornøyde. Jeg og Sander skal ha en fin treningsøkt med de, så jeg tror det blir veldig bra.
1: For hver person som deltar på den treningsøkten, altså, så gir Instabank 100 kroner til Barnekreftforeningen.
2: Ja.
0: Og dette skjer jo da på Bislett. Hvem kan delta?
2: Alle, tror jeg. Alle kan delta, så det bare å komme.
0: Selv med krykker eller hva det måtte være.
2: Uansett så det bare å komme.
0: Det penger som viktigst, ikke farten.
1: Nei, jeg ser folk oppfordres jo til å ta med en venn eller kollega eller en i familien. Du trenger ikke å være friidrettsutøver i hvert fall, men kommer du til å på en måte bare løpe fra folk eller ta det som en trening med de som møter?
2: Nei, vi tilpasser virkelig en trening her, altså. Vi kommer til å vise litt hvordan vi varmer opp, og så må folk bare prøve, og jeg tror også de synes det gøy å bare se hvordan vi gjør ting. Og så skal vi lage en intervall som tilpasser alle mulige nivåer. Så skal jeg tror jeg skal ha litt mage-rygg-meny på slutten. Så jeg tror det blir en veldig fin dag, og så må man bare tilpasse, og når man er så mange mennesker, så er det forskjellige nivåer, ja.
0: Hva synes du om å få være med selv da, og bidra til det her?
2: Jeg synes det fantastisk av Instabank å komme med det tilbudet her, og hvis jeg og Sander kan være med på å bidra med for noe så fint, så stiller vi gjerne opp altså. Så det her noe jeg har sett frem til lenge, og jeg gleder meg til en timesøk der på Bislett i dag. Det blir bra, og med Sander også, som også er veldig flink på dette her.
1: Du er på vei dit nå. Er det spurting, eller er det kollektivt?
2: Om det er spurting? Ja. Jeg skulle gjerne ha løpt, altså, men det er litt for langt, så nei, jeg kjører bil.
0: Du løper sikkert fortere enn trikken du ender dette.
1: Ja. Og Sander, det vel Sander Skottheim, er ikke den heter? Så vi kommer det også. Ja,
2: sammen. Jep, t-shirtbyr.
1: Ja.
2: Jep.
0: Og for ordens skyld, når skal folk være der på Bislett i dag for å få dette med seg, eller være med da?
2: Kom klokka 17, altså 17, eller kom litt før 17, så starter vi på klokka 17-18.
0: Og det er selvfølgelig gratis, men du må bidra med 100 kroner da.
1: Nei, det er, hvis det er jo da Instabank som gir 100 kroner. Ja, så vi, for hver person som deltar, så gir Instabank 100 kroner til Barnekreftforeningen, det vi har fått beskjed om her.
0: Ja. Så ta med hele bygda, kom fra Akershus, Østfold over

0: alt, og så bare smuk inn, så blir det penger i pungen.
1: Tren med friidrettsstjernene og støtt Barnekreftforeningen, og lykke til, Henriette Jæger.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Da får du spurt det videre.
2: Det skal jeg gjøre. Ok, jeg håper så mange kommer.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Nio er nå, og So Sick.

0: Neo og So Sick. Men du ellers frisk og rask, Katrine.
1: Ja, eller banker bordet. Ja.
0: Og så går følgetongen mail og e-post videre. Det var jo Harald som påpekte at vi sa mail i stedet for e-post. Ja, ja, jeg sa det da. Men vi sier jo litt begge deler her. Men da skriver Terje her, mail, det er post, mens e-mail... Det er e-post, så rett skal være rett, men vi får kortere og litt sånn i hverdagen.
1: Men som Bjørnar skriver da, går mye fortere å skrive mail. Bjørnar i Askim der. Det går nok veldig mye fortere å si mail enn e-post da, Finnberge.
0: Ja, det gjør jo egentlig det. Og sånn går noen dagene som Terje skriver.
1: Du slipper nyheter på e-post i hvert fall.
0: Dem får du direkte her på Eftan, og det er René som kommer inn i studio med nyheter både for Oslo, Akershus og Østfold.
2: En studie fra Høgskolen i Østfold og Oslo Met viser at mange ungdommer søker etter innhold om å bygge muskler, gå ned i vekt eller forandre kroppen. Selv om de er kritiske til hvordan algoritmene påvirker dem, så mangler de verktøy for å vurdere den massive informasjonsstrømmen. Professor Liliana Del Busso ved Høgskolen i Østfold sier det ikke er nytt at vi lar oss påvirke, da man hadde for eksempel ukeblader før også, men at mengden og tilgjengeligheten i dag er mye større.
3: Mye av det som blir presentert er urealistisk. Så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde i et blad, for eksempel. For dette er mye mer dynamisk, det er mye mer overbevisende og kraftfullt.
2: I dag la fylkesrådet i Akershus fram sitt forslag til budsjett for 2027. Vedlikehold av fylkesveier, av skoler og av andre fylkeskommunale veier prioriteres, det gjør også kollektivtransport. Fylkesrådet vil endre zonesystemet og innføre en kommunebillett, det sier fylkesråd Anette Solli fra Høyre.
4: Arbeidet med en helhetlig og mer rettferdig ny zonestruktur for kollektivtrafikk er et omfattende arbeid. Mens dette arbeidet fortsetter, lanserer fylkesrådet nå ordningen med kommunebillett, slik at alle kan reise for prisen av en zone, så lenge man reiser innenfor kommunen.
2: Borghavn og Vestport Moss AS har fått millionstøtte fra Kystverket. Pengene skal gå til prosjekter som gjør havnene mer effektive og miljøvennlige. Borghavn har tildelt 20 millioner kroner til bygging av ny kai på Øra i Fredrikstad. I Moss skal i overkant av 6 millioner kroner brukes til et digitaliseringsprosjekt. Dette skal øke effektiviteten i terminalområdet.
5: Det er Eftan i Østfold.
0: Og René er tilbake med flere nyheter fra Oslo, Akershus og Østfold klokka 16.30.
1: Vi slipper å lage den der taco-gratengen som vi snurret fram på middagstips lykkehjulet her i Østfold. Vi får en liten smakebit nå, men det oser litt Østfold av det.
0: Ja, vi har jo en egen kokk på gang her på Eftan i dag, som akkurat står nå og braser ute på kjøkkenet. Noe som er veldig østfoldsk, det er mer østfoldsk enn noe. Jeg tror egentlig ikke det er så veldig mange andre steder i landet du får denne retten. Den er en klassiker.
6: Dagens rockelåt i Eftan. Hver dag etter halv fire.

0: Det var litt anspredt her et øyeblikk, for vi har en kokk i studio som dere kokulerer på direkten her. Men Volbeat var det du hørte, i hvert fall Black Rose var dagens rocklåt her på Eftan, som du hører også i Oslo og Akershus i dag. Samsending med nærmest hele Østlandet.
1: Og nå blir det mat, dere.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Har du en oppskrift i skuffen som bare roper Østfold? Ja, altså litt unnskyld Oslo og Akershus, men vi har et prosjekt gående her. Smaken av Østfold. Hva er den egentlig typiske?
1: Ja, er det fleske eller duppe som har kommet inn som forslag? Plammesyltetøy fra Hvaler, kjøttkake med kålstuing, smålandsgås med glaserte poteter. Dere har vært flinke til å tipse oss. Vi kommer tilbake til det. Det er mulig å sende oss meldinger om flere digge ting som du forbinder med Østfold. Chris Hansen, du har jo fått disse her, alle disse tipsene som har kommet inn. Folk har delt fra oppskrifter hjemme og fra mindre av barndommen og så videre.
3: Helt nydelig, vi har fått masse, men vi trenger selvfølgelig mye mer.
0: Ja, fordi hvorfor ønsker du disse oppskriftene?
3: Nei, jeg tenker vi må prøve å dyppe litt i dypet til Østfold. Vi har liksom, alle andre regioner har sin egen særkarakter, synes jeg. Men jeg synes liksom vi mangler liksom det flaggskipet, hva er smaken av Østfold?
0: For vi har jo utrolig mye smakere fra Østfold. Det er jo et skikkelig råvarefylke med massevis, men akkurat liksom sånne signaturretter, synes du det skorter litt på da?
3: Ja, jeg synes det. Men jeg tror at det ligger i historien vår, at hvis vi går litt tilbake, så tror jeg vi finner noe gull.
1: Nå har vi med oss Oslo og Akershus i dag også. Tenker du det er deres signaturrett? Sånn, eller har du
0: Oslo signaturrett?
3: Nei, der er jeg ikke.
0: Det er burger med pommes frites.
3: Ja, nei, det blir liksom Oslo-bunaden. Der er jeg ikke god.
1: Nei, det er greit. Dere som hører på derfra nå, kan jo faktisk sende oss en melding på hva dere tenker også om deres sted. Men
0: litt innover Akershus er det vel elgkarbonader?
1: Ja. Så det er bare gøy for oss å få i appen NRK Radio, men du som bor i Østfold, hører til i Østfold ellers, du må faktisk tenke litt på hva du forbinde med fylket ditt, hva slags mat, og det kunne jo være dessert også, Chris, ikke bare middag.
3: Absolutt. Vi er egentlig også drikke, hvis det er noen drinker eller et eller annet sånt. Ja. Vi er åpne for å ta seg en liten knert og vi på en eftan.
1: Ja.
0: Og en dessert.
3: Dessert er helt innenfor kaker.
0: Kaker, gjærbakst. Ja. Yes. Her er det ingen begrensninger. Her er det bare å grave i oppskriftsboka til gamle mor, eller du har noe som du kanskje selv har komponert. Det er gøy.
1: Vi følger dette her utover høsten, og vi må jo på en måte snakke om elefanten i rommet her nå. Det er et nydelig fat.
0: Hvem av oss er det? Nei,
3: det er meg, tror jeg.
1: Og så sier jeg et nydelig fat. Nei, det jeg tenker på, det fatet som ligger på bordet der, altså med mat på. Ja. Skal vi snart
0: forlåte? Er det elefanten i rommet? Det er jo den vi ikke snakker om.
1: Skal du gjøre det?
0: Vi skal snakke om den.
1: Skal du røpe elefanten? Det er ikke elefantkjøtt i hvert fall.
0: Skal vi spise alt det som ligger der, så tror jeg vi kommer til å se det som elefanter alle sammen.
3: Dette er bare forrett.
1: Ja, vi har ikke nevnt det enda, så er du nysgjerrig på hva Chris blant de forslagene som har kommet inn så langt snakker mest Østfold, så får du henge med etter Haya Sakait her.
0: Ja, det dufter godt i hvert fall, og det er en veldig rar mix av dufter dette her. Ja. Kontrast.

0: Guasquin Vieira.
1: Var det riktig?
2: Ja, det tror jeg, ja.
1: Men det var i hvert fall Higashit som sang.
2: High as a kite. Det var jo en som sa det en gang.
1: Det var en som sa Higashit, for det ser jo litt spesielt ut. Men high as a kite, ja, det sant.
2: Litt lettere det å uttale den retten som ligger på bordet foran oss nå. Kokken Chris Hansen jakter smaken av Østfold sammen med oss denne høsten, og har plukket fram den første retten som, som skal smakes.
1: Men grunnen til det jo at han ønsker å samle flest mulig oppskrifter med masse forskjellige råvarer fra Østfold, og blir det mange nok, så blir det kanskje et lite hefte, eller kanskje til og med en bitteliten bok, Chris?
3: Det tror jeg vi klarer å få til, hvis vi får nok spennende oppskrifter, og det, vi er på god vei, altså. Ja. Så jeg tror vi skal klare å love noe morsomt på slutten.
1: Ja. Ja. Nå var gjengen vår på morgenen litt tidligere ute forrige uke og snakket litt om mat de også, og var vel innom pølse i vaffel?
2: Det ble spist på Eftan, faktisk.
1: Var det på Eftan? Ja, vi hadde jo ferie, så jeg hørte ikke på det. Men,
2: ja, men jeg tror det en annen vrid du har smekket sammen her, sånn. Nå har vi røpet, det pølse i vaffel, Chris.
3: Ja, jeg kom ikke utenom. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det, for det så velkjent, på en måte. Men vi kan jo ikke gjøre noe med at det velkjent. Det velkjent, ja. Og jeg har jo, som jeg sa sist, aldri smakt det, og det synes jeg litt spennende.
2: Har du fortsatt ikke gjort det?
3: Nei,
2: herlig,
3: så det blir første gangen for meg her i dag sammen med dere i studio.
2: Jeg spiser det ofte.
3: Så hvis jeg lever etter dette, så må jo dette være bra, tenker jeg.
1: For en underlig kombinasjon, blanding av på en måte søtsaker og mat, eller kake og kjøtt.
3: Ja, og dette kommer jo ut av en slump. Ryktene sier vel at det en iskremfabrikk eller kiosk i Moss som gikk tom for pølsebrød og lumper, og så på slutten av servicen da fant de at de hadde vafler nok, så da ble det vel sånn.
2: Onkeren til Eivind Hellstrøm,
3: og Eivind Hellstrøm etter sine har vært der og var der akkurat når det skjedde, og jeg tenkte at da kan jeg med han i litt i huet, så han liker jo ut fordre tradisjonene litt, og ikke nødvendigvis gjøre det tro kopi, men å prøve å gjøre sin egen vri på det, så tenkte jeg, ok, jeg har jo aldri laget dette før, så tenkte jeg, da kan jeg jo prøve å gjøre min egen lille vri, ja. Så ikke bli sånn standard vaffel.
2: Ok, men, for meg så ser det ut som en helt ordinær, godt stekt, passe stekt vaffel for meg da,
3: med pølse. Trodde jeg du skulle si brent, men
2: nei,
3: du
2: hører ikke. Nei, jeg liker det best når det ikke helt lyse, bra. Så det en fin gyllen farge.
1: Da blir de deigete.
3: Ja. Jeg, vrin jeg har gjort, jeg har ikke laget den vanlige søte vaffelen. Jeg har heller tatt i noe annet som jeg synes er godt.
2: Okay.
3: Pastinakk og parmesan.
2: Er det sant?
1: Ok.
3: Så jeg kjørte
1: det. Blir rarere og rarere.
3: Ja, så jeg tenker at jeg tror det blir veldig godt, det samme kjøtt. Ja.
2: Lokale råvarer har du tenkt?
3: Yes.
2: Det får du masse av i Østfold.
3: Parmesan er jeg litt usikker på. Men,
2: nei, jeg tenkte på pastinakken faktisk.
1: Pastinakk og parmesan i vaffel, altså, hva blir det neste? Vi skal straks smake. Jeg skal bare ta med drøsser inn med meldinger her av folk som er opptatt av mat. Bente for eksempel skriver makrell med salat med rømmedressing, reker og skaldyr, sjørett, eplekake. Det det vi forbinder, tror jeg, med Østfold. Det i hvert fall ting vi finner her.
2: Vi skal fortsette å samle inn, men nå står du klart å ta på her. Sånn. Du har allerede dekorert med litt ketchup.
3: Katrine, vil du ha sennep tur-retur?
2: Jeg tar en tur.
3: Du tar bare tur. Ja, da kjører vi på en liten stripe der. Finn Børge vil ha tur-retur.
1: Jeg glad i sennep, altså.
2: Er den sterk eller søt, denne sennepen?
3: Den litt sterk. Den fra Manstad, så det jo lokal variant, dette her. Manstad kjøtt.
2: Du har opptatt av lokal mat, ja, kortreismat, og det blir det.
3: Og jeg har også gjort det på pølse. Øyvind Karlsen er jo også kjent i hele Norge for sine pølser. Så jeg tenkte, da kjører vi Øyvind Karlsen vinner.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ok, vi skal straks smake. Du får bare gjøre klar brettet, så skal du gå rundt med... Ja, du har vel sånn der håndkle... Ikke håndkle, men hva heter det? Sånn... duk som du har over armen.
3: Jeg burde hatt det, men jeg ikke hovmester, jeg kokk.
1: Ja, ja. Ja, ok. Da. Men Eivind Hellstrøm, altså, når han som Michelin-kokk kunne kjøre på med pølse i vaffel, ja, da må det jammen være bra nok. Da skal vi smake straks.

0: Road to Nowhere og Talking Heads. Og smaken, er Østfold, smaken av Østfold er altså det det handler om de neste minuttene.
1: Har du lest meldingen fra Oslo Bimbo, Finnmarke?
0: Ja, hun signerer med det. Ja. Jeg er fra Oslo, men har mange gode sommerminner fra Østfold, og de grove Østfoldpølsene har alltid imponert meg, men smaken av Østfold, ja, det må vel være pølse i vaffel.
1: Og akkurat nå er det det. Chris Hansen, du jakter smaken av Østfold denne høsten med oss og har laget dette her. Du har aldri smakt det før, men du er en vi på det vi nå skal smake.
2: Ja, jeg tenkte jeg måtte gjøre det litt på min egen måte. I stedet for å lage en helt vanlig vaffelrøre, så kjørte jeg litt puré av pastinakk inni, sammen med litt parmesan, og selvfølgelig det vanlige egg og smelta. Nei, jeg bruna smøret faktisk også. Jeg kjørte litt bruna smør i for å få enda litt mer smak. Og selvfølgelig vetemel, litt rømme og melk.
0: Ja.
2: Og litt bakepulver, selvfølgelig, og litt salt.
0: Men sånn som hører med på pølse er jo sennep og ketchup, og nå tyter sennepen ut av vaffelen her. Det et pussig syn.
2: Jeg illespent nå, dere.
1: Ja.
0: Skal vi smake da? Vaffel med pastinakk og parmesan.
1: Ja, jeg er spent på dere først, som aldri har smakt pølse i vaffel. Hva dere tenker?
2: Jeg er overrasket. Positivt.
1: Ja. Finnmarke?
0: Ja, jeg har nok smakt det en gang, men det nesten så jeg ikke husker når eller hvor. Men det overraskende kul kombinasjon.
2: Det spesielt når du får den knekken på pølsa, at du får en kontrast med vaffelen.
1: Det får det. Det salte og det litt søte. Og jeg elsker pølse i vaffel. Jeg synes det en kjempegod kombo med ketchup gjerne, eller bare helt bar. Nå har vi også på sennep og ketchup lokalt fra Østfold. Det også pølsa. Det funket for meg å droppe det sukkeret og ha en litt sunnere, hva skal vi si, grønnsaksvariant av disse vaflene her sånn.
2: Ja, og jeg tenker det smart, hvis man skal lage en sånn type vaffel, bruke litt rester av de grønnsaker man har i kjøleskapet, noen potet eller noen der gullerøtter eller hva som helst.
1: Det jo folk som kreative og lage ulike typer vafler, så en pølse oppå der, det...
0: Hvordan spiser dere pølsa? Spiser dere liksom først snabben i den ene enden, og så, for her ser pølsa stikker ut den andre enden på meg nå, skal vi... Det hørte litt rart ut, men er det sånn dere spiser pølse? Først foran og bak alt,
2: jeg
0: på å si?
2: Nei, ikke jeg i hvert fall. Jeg spiser meg gjennom pølsa, hvis det er min mening.
1: Jeg tar alltid begynner med tuppene.
2: Ja, dere gjør likt det,
1: faktisk.
0: Da fikk jeg ketchup på Aka. Nei, men du, det var kjempegodt. Ja.
2: Men det litt sånn som vi sier, pølse er jo litt som sex. Uansett hvor dårlig, så er det alltid like godt.
1: Akkurat det jeg skulle si, Chris.
0: Dette har Katrine du har snakket om hele tiden før du kom i dag, så da holder vi på det. Chris Hansen Kokk, det er grunnen til at du er her. Du vil ha smaken av Østfold fra alle dere som hører på. Enten dere bor i Oslo, Akershus, eller selvfølgelig i Østfold. Oppskrifter dere har fått samlet opp igjennom fra mor eller bestemor, eller har en eller annen bok, eller har finnet på skjæl med lokale råvarer, kanskje da.
2: Ja, og har du ikke oppskriften, så kanskje du bare har et bilde eller en idé om hva det var. Det kan godt holde for oss det, altså, sånn at vi bare forstår litt hva er det egentlig er for noe.
1: Ja. Og stedet det sender det til, det er på e-post til oss, eftan@nrk.no. Og se på Frank her, det jo en bra punch.
0: Frank, eneste drikke til pølse i vaffel i Østfold, det må jo være halvliter her.
2: Uten tvil, så vi begynner å bli skjeve her allerede.
1: Men jeg ser at ganske mange av dere som hører på fra utenfor Østfold, dere har hørt om pølse i vaffel da, og tenker at det er det ultimate Østfold. Vi får se i løpet av høsten da, Chris, men det dugget av det her.
2: Det funket.
0: Ja. Og du eksperimenterte da med pastinakk og parmesan. Bjørn skriver her, pølse i vaffel? Nei, det må være ekte vafler, ikke alt mulig annet oppi. Han var skeptisk der. Men det er gøy å eksperimentere litt grann da. Og så tar vi med Ingrid som skriver: «Jeg har Fokdals matleksikon med oppskrifter fra Østfold fylke. Her er det mye rart jeg aldri har hørt om, for eksempel refnekaker, mølske, klotmjølk og mye mer. Ha en fin dag. Jeg har ikke hørt om noe av det der. Ja, klotmjølk har jeg faktisk hørt om.»
2: Send inn, tenker jeg. Send inn. Ja.
1: Eftan@nrk.no. Takk, Chris Hansen. Nå skal jeg spise ferdig pølsa, så vi setter på litt musikk.
2: Bon appetit.
0: Takk skal du ha. Vi må ikke glemme Monica her. Typisk Østfold, bestemors blodklubb. Yes, takk.

We Have a Dream og Bernhoft var det du hørte der. Fram mot nyhetene nå klokka 16 blir det TLC og Noah Scrubs. Har du noe til oss fra trafikken, enten det Oslo, Akershus eller Østfold, 800 41 41 1 numret du ringer.

0: Klokka er 16. Her er NRK Nyheter. Varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre- og Venstre-byrådet i dag la frem budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeiere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotinga av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Men det ikke byrådsleder Eirik Lahr Solberg fra Høyre enig i.
1: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
2: Men det hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
1: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
0: Reporter her var Olav Juven. I Nordland en mann dømt for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. I retten forklarte mannen at motivet for brannstiftingen var hemmel for at han mistet leiligheten på forkjøpsrett. Ingen personer ble skadd i bostadbrannen som skjedde om natta. Mannen ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
3: Det jo utfordringen nå å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League når vi på det øverste nivå for første gang så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Justin Timberlake og Timbaland der med Sexy Back. God ettermiddag, hele Østlandet hadde nær sagt, både Oslo, Akershus og Østfold. Vi har samsending I dag fra Østfold, Katarina Finnbørge I radioen din frem til klokka 17, og vi inne I tredje timen av Eftan I dag. Forrige halvtime snakket vi om smaken av Østfold, kokken Chris Hansen var I studio. Han ønsker å samle inn flest mulig Østfold-oppskrifter, så han kan lage seg en liten oversikt over alt det gode som produseres her, og kanskje blir det et lite hefte eller en bok av alt det dere sender inn, og hvor skal de sende det? Inn.
1: Eftan, krøllalfa, NRK.no.
0: Går det an å sende inn nykokte valereker der?
1: Da kan du heller få adressen min, Stian. Ser du, har tipset om der. En innlending som ferierer på valer. Valereker som nykokte, det det ultimate Østfold for han når det gjelder å spise.
0: Men det jo fantastisk, og da vet jeg ikke om du, for det jo ikke det man vanligvis spiser da, men har du noen gang smakt så nykokte reker at de varme?
1: Nei.
0: Det har jeg, for I Engelsviken, et lite fiskevær utenfor Fredrikstad, der kommer du I en fiskebåt hver eneste dag, og akkurat en ettermiddag jeg sto der og holdt på med å lage litt TV, så kom det en fiskebåt sigende til brygga med helt ferske og glovarme reker, og da fikk vi det å smake på, og det var også faktisk helt nydelig. Så et lite tips der, hvis du så heldig å kunne komme over varme reker.
1: Straks konkurranse her da?
0: Det blir det, og da muligheten for å sikre seg en prekaskopp. Det altså et krus fra NRK Østfold som det står prekas på. Et gjevt sådan. Men vi tar imot trafikktips midt I ettermiddagsrush også.
1: Ja, det alltid mulig å sende melding I appen NRK Radio, selvfølgelig. Men det enklere for deg å ringe, så nummeret hit 800 41 41 igjen.

0: Faith of Ophelia og Taylor Swift. Høstferien står for døra, kanskje har du planlagt den, driver og pakker eller planlegger det og skal da gå enten til Spania, Tyrkia, Bulgaria, Kroatia, Frankrike, Italia eller Hellas. Det jo et yndet reisemål for hele Norge. Så vi har tatt litt tak I noen greske øyre I dagens konkurranse.
1: Sammensurium heter den. Finn Børge her skal lese opp flere greske øyer, men en av disse øyene ja, ikke en gresk øy.
0: Og her lista. Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lesvos?
1: Eller bortsett, alt kan egentlig høres som en gresk øy hvis det har en os på slutten.
0: Så enkelt det. Men allikevel ikke så enkelt. Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lesvos?
1: Det ordet som skal ut, som du ikke kan dra og feriere på I varmen, det sender du I en melding til oss I appen NRK Radio. Så skal vi trekke en vinner før klokka 16:30.
0: Men lista får du straks en gang til. Og det blir etter Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og kvile augo på.

0: Hei, nok vil jeg gå på Marie Tveiten og Inge Bremnes. Vi skal straks gjenta konkurransen. Skal bare ta med at Hans Rune har sendt oss en melding i appen NRK Radio til Eftan. Påkjørsel bak fra E6 retning Oslo ved Støkken kontrollstasjon. Så vet dere hvorfor dere står og kanskje stille, eller at det går ekstra sakte der i forhold til hva det pleier å gjøre. Påkjørsel bak fra altså E6 retning Oslo ved Støkken kontrollstasjon.
1: Vi har reist sørover til Hellas i konkurransen Sammensurium her i Eftan. Du får noen kjente, fine, flotte greske øyer, men en av de vi leser opp skal ut. Det ikke så lett å dra dit på ferie.
0: Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lesvos?
1: Øya, eller hva det nå da, som skal ut, som ikke passer inn i disse greske øyene her, sender du i appen NRK Radio.
0: Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lefsos. Lesvos, unnskyld.
1: Og så gjør vi det jo sånn i Eftan at vi ringer opp. Enn vi trekker ut her. Så har du deltatt, så hold deg ved telefon. Du har jo nå et par minutter på deg til å sende en melding til oss.
0: Ja, men vi slår på tråden straks. Vi har trukket en vinner nå, så sitt klar.

0: tenker på deg, King Skirk One og Ira der med den låta 8 minutter på halv 5. Det Katrine Finn Børge på Eftan, NRK Østfold, som også sender til Oslo Akershus I dag. Og nå skal vi trekke vinneren av konkurransen Sammensurium, som I dag bør på en rekke greske øyer foran høstferien.
1: God ettermiddag, Tom på Nærsnes.
2: Ja, hei, hei og god ettermiddag til dere også.
0: Ja, takk skal du ha. Ja, skal vi se, skal vi dra lista like så godt en gang til da, for nye lyttere og for alle de som ikke husker den. Samos, Rodos, Paros, Exos, Naxos, Kos eller Lesvos. Hvilken øy skulle ut, Tom?
2: Det var Exos, som jeg sa, og jeg skrev det at hvis Exos hadde vært en øy, så hadde det måtte gå og vært for en dampbåt dit.
1: Ja, det sant.
0: Ja, det bra. Jeg var på en gresk øy I forrige uke, og den måtte jeg ta riktig nok en båt til, men den gikk ikke på damp.
1: Og det flere som skriver her at de hadde aldri dratt dit om den lød navnet sitt som I Exos. Så nei, det var riktig, den skulle ut. Tom, har du vært mye I Hellas selv?
2: Nei, jeg har ikke vært mye I Hellas. Jeg har vært noen som heter Karpatos, og så har jeg vært på Rodos en gang.
0: Ja.
2: Men for å trekke en linje til dampbåten, så har jeg kjære midler til Søndre Sandøy og Negården, og gamle Valerbåten som gikk der I gamle dager.
0: Ja, ja det var stemning.
2: Ja. Jeg gikk ut et par sandaler på Søndre Sandøy og Negården I min ungdom.
0: Oj så koselig altså du har liksom ordentlig Østfold I ryggmargen du da fra barnsben.
2: Ja, jeg kommer på Huere hvor du kom fra da, vet du.
1: Ja, se der. Og du sa halloen I sted, så du god på dialekter, Tom.
0: Hella heter det her.
2: Ja. Men det koselig.
0: Veldig bra. Da blir det ikke noe gresk øy på deg I høstferien, skjønner jeg.
2: Du, Så for en liten premie, da vil jeg sende en liten hilsen til min kjære kusine Lilletull som bor på Søndre Sandøy.
0: Oi, gjør hun det?
2: Ja.
0: Det jo en fantastisk perle da, å bo på hele året for en gevinst.
1: Og for et flott navn.
2: Ja, hun heter egentlig Margareta Telle.
1: Tenkte det.
2: Men for oss heter hun Lilletull, selv om hun mye eldre enn meg. Eller litt da.
1: Ja, mye.
0: Ja, det lenge siden du var på Søndre Sandøy sist da, Tom?
2: Ja, det noen år, så vi lengte litt tilbake til de fine sandete veiene der I Stuvika og Negården og Gravningshund og sånne ting.
0: Da hørte du det, Lilletull. Her det bare å få...

0: Bare invitasjonskortene og sende i posten.
1: Okay. Vi sender i hvert fall et stykke Østfold til deg i form av et prekassekopp, Tom på Nærsnes.
2: Koselig, koselig, og lykke til og fin sending. Dere bra vikarer for gjengen i Oslo.
3: Så hyggelig å høre.
1: Tusen takk.
3: Da får du ha en fin efter.
2: Takk for det. Hei, hei.

0: till an end. Everything comes to an end. Vi var sammen med Christian Waltz der I Wonder Child. Hvorfor det kø på E6 mot Oslo, skriver en I appen NRK Radio, og står stille fra før Vestby Nord. Og det vi har fått melding om at det har vært en påkjørsel bakfra ved Støkken kontrollstasjon I retning Oslo. Det det eneste vi har fått inn av trafikkmeldinger denne ettermiddagen, så jeg regner at det kan ha noe med det å gjøre. Du som vet noe mer kan ringe oss på 800-41-41-1. Da det tid for nyheter. Klokka passerte akkurat der 16.30, og René I studio.
1: Byrådet I Oslo skal nå innfri de to viktigste valgløftene sine. I sitt budsjettforslag for neste år så foreslår de å fjerne eiendomsskatten helt på folks hjem, og å gi folk månedskort til 499 kroner.
2: Jeg har aldri gledet meg mer til å legge frem et Oslo-budsjett enn I år.
3: Det sa Finansbyrådet I Oslo, Halstein Bjerke, da han og byrådsleder Eirik La Solberg la frem sitt budsjettforslag for 2027.
4: For det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 499 kroner og gjør også andre ting I kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år.
3: Byrådet bestående av Høyre og Venstre styrker kollektivtrafikken med 220 millioner kroner, men det særlig forslag om eiendomsskatt som vekker sterke reaksjoner fra opposisjonen.
5: Det å kutte 500 millioner I eiendomsskatten, altså skatten til de absolutt rikeste I byen vår, samtidig som vi har en krevende situasjon I byen økonomisk, I barnehagene, sykehjemmene og så videre, det uredelig overfor byens innbyggere.
3: Det sier SVs Omar Sami Gamal. Både han og Arbeiderpartiets Marte Skarning Lund vil gå inn for å gjeninnføre eiendomsskatten hvis den forsvinner.
6: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi ikke I stand til å bygge de skolene vi trenger I hele byen, sørge for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltakende I hele byen, eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd.
3: Alt kan derfor tyde på at eiendomsskatt også blir viktig I valget neste år.
1: Reporter var Lea Girolami Bråten. En studie fra Høgskolen I Østfold og Oslo Met viser at mange ungdommer søker etter innhold om å bygge muskler, gå ned I vekt eller forandre kroppen. Selv om de kritiske til hvordan algoritmene påvirker dem, mangler de verktøy til å vurdere den massive informasjonsstrømmen. Professor Liliana Del Busso ved Høgskolen I Østfold sier at det ikke nytt at vi lar oss påvirke, da man hadde for eksempel ukeblader før også, men at mengden og tilgjengeligheten I dag mye større.
7: Mye av det som blir presentert urealistisk. Så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde I et blad, for eksempel. For dette mye mer dynamisk, det mye mer overbevisende og kraftfullt.
1: Hvert år har Rosa Sløyfe-aksjonen et nytt tema som setter søkelys på ulike sider ved brystkreft. Årets Rosa Sløyfe det svigersøstrene Lene og Rikke Holmen Jensen fra Bærum som har designet. Siden 2014 det invitert en ny norsk designer, kunstner eller kreativ profil til å skape sin egen tolkning av den Rosa Sløyfe. Inntektene fra aksjonen går til forskning på brystkreft. En 17-åring ble I vinter avslørt I Fredrikstad med 108 gram kokain I poser I undertøyet. Nå han dømt til samfunnsstraff. Det var en politipatrulje som avdekket overlevering av narkotika rett utenfor sentrum da de kom over to biler og flere personer kjent for narkotikakriminalitet. Tingretten skriver I dommen at dersom mannen hadde vært 18 år ville han blitt dømt til ett år I fengsel, men endte med å dømme ham til 210 timers samfunnsstraff. Lokførerstreiken fortsetter, noe som gjør at Vy innstiller en lang rekke avganger på Østlandet også inn I helgen. Flere av dem gjelder Stor-Oslo og Østfold. 145 avganger på Østlandet innstilles fredag, 96 på lørdag, ifølge en oppdatert oversikt fra Vy. Og fra før det klart at 168 avganger innstilles torsdag, 169 I dag. Og på Vys nettsider kan du følge med på hvilke linjer som berørt.

Står altså stille på E6 mot Oslo fra før Vestbyen. Nord det en som skriver til oss, og det skyldes mest sannsynlig en påkjørsel bakfra ved Støkken kontrollstasjon retning hovedstaden.

0: Ja, det var Water med Mette Sand du hørte der, 7 minutter over halv 5 av klokka blitt. Vi har 23 minutter igjen av eftan I dag. Vi runder av som vanlig klokka 17 før HC og Ingeborg tar over her på denne kanalen. Men før det så skal du jo få høre litt om hvordan vær blir I Oslo, Akershus og Østfold. Vi har jo med oss hovedstaden og Akershus også med I denne sendingen I dag. Så statsmeteorolog Per Egil Haga, hva våkner vi opp til I morgen?
1: Ja, det nok dette regnværsområdet som fortsatt setter sitt preg på dagen I morgen, tidlig på dagen. Men etter hvert så ser det ut til at det skal trekke videre østover og svekke, så da blir det lettere vær utover formiddagen og ettermiddagen. Kanskje kan se litt grann til sola også I morgen. Så sånn sett så går vi mot lettere vær utover dagen og temperaturen I morgen blir nå alla den vi har I dag. Disse milde luftmassene, de gjør at vi får temperaturer nær eller over 15 varmegrader også I morgen.
0: Det høres jo lovende ut. Da får du ha en super lille lørdag, Per Egil. Koser deg på den.
1: Jo, takk for det. Det skal jeg gjøre.
0: Så står det altså stille seg på E6 nordover da, fra Vestby og mot Ås, og det skyldes mest sannsynlig da denne påkjørselen bakfra I retning Oslo, så vet dere det dere som står der. Har du muligheten til å ta en alternativ rute, så prøv på det, for vi vet ikke hvor omfattende det og hvor lang tid det tar før det løser seg opp. Inn I studio igjen med nyhetsansvarlig I dag, René, og til avstemningen I Moss.
2: Ja, det har pågått en rådgivende folkeavstemning I Moss om bompengesaken I 10 dager. Den ble avsluttet I dag klokka 15, og 76% av mossingene har svart nei til å finansiere en bypakke med bompenger. Det forteller varaordfører Mikael Torp I Moss FRP til NRK nå I ettermiddag. Østfold fylkeskommune har satt det som en forutsetning at en ny kanalbru I Moss delfinansieres av bompenger. Bru nedslitt og må erstattes av en ny bru.
0: Ikke overraskende selvfølgelig på en måte at folk imot bompenger, men det klart med den flaskhalsen vi har akkurat der med kanalbrua, så det vel kanskje greit å få gjort noe med det, og da må penger inn I kassa. Vi skal straks ta I bruk hendene våre på en litt annen måte enn det vi pleier, Katrine.
3: Ja, det den internasjonale dagen for tegnspråk. Jeg tror jeg en gang har lært å skrive Katrine, eller ta en liten kortversjon. Mm-hmm. Men jeg har glemt det. Jeg har så lyst til å kunne lære det igjen. Det nok ikke gjort på 20 minutter nå, men noen hint skal vi få, og ikke minst høre hvor viktig faktisk det at vi kan tegnspråk.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Nydelig fra Charlene der. I've never been to me. Opp med henne. Nei, da, det ikke noe rann dette her. Det den internasjonale dagen for tegnspråk.
1: Ja, og kanskje bør vi alle tenke litt over betydningen det har da for døve, tunghørte og barn eller voksne uten språk, så de også skal kunne kommunisere.
0: Velkommen til Eftan, Tone Petronelle Sørli.
2: Tusen takk.
0: Ja, der var du opp med henne allerede. Ja. Få se takk en gang til.
2: Tusen takk.
0: Ok, ja. Det altså en O med pekfinger og tommel, og så en...
2: Også en takk, egentlig akkurat som du skal hilse på noen, så strekker du fram hånda, så sier du takk. Ja.
0: Du er mamma til et multihandikappet tegnspråklig barn, og tegnspråk er jo en av dine hjertesaker. Mm. Hvor viktig er dette språket for at du skal kunne kommunisere med din egen sønn?
2: Det er viktig i den forstand at en ting, han har noe hørselsrest, så han kan godt oppfatte hva vi sier. Og det ble brukt som et argument tilbake i tiden at han trenger ikke tegnspråk fordi at han kan høre hva vi sier. Men hvis du bare kan høre hva jeg sier og aldri svare, hvem er det som bestemmer over livet ditt da? Mm. Så tegnspråk er jo egentlig en menneskerett. Som det er lett å glemme, og kanskje særlig nå i disse tider, fordi at vi sier vi kan bare operere inn et cochlea-implantat, som er en mekanisk hørsel, men hva hvis strømmen går, hva hvis du bader, og hvilken valgmulighet har du? Sånn at for min sønn så er det essensielt for at han skal kunne kommunisere med meg, eller med alle andre, eller få være med å bestemme hva han har lyst til å oppleve i sitt liv. Og det hadde ikke han kunnet uttrykke hvis ikke... han kunne få lov å lære tegnspråket.
1: Du har ikke sertifisert tegnspråktolk, men veldig god på tegnspråk. Da. Er det en fasit her, eller kan man lage sitt eget språk også i ulike situasjoner?
2: Jeg elsker at du spør om akkurat det. Fordi at det er så lett. Jeg husker da vi begynte på kurs for lenge siden, så tenkte vi at vi må lese og lese, vi må lære allting før vi kan begynne å bruke, og vi må gjøre det riktig. Men akkurat opp med hendene, som du sa tidligere, det er det som sies også i stiftelsen Signo, som er der jeg har lært tegnspråk, og der sønnen min bor nå. Han er voksen, nemlig han er 28. Men opp med hendene er jo, fordi det er så mange tegn vi egentlig har inne, og så tenker vi at jeg må lære, jeg må gjøre det riktig, men vi må ikke det. Det viktigste er at vi gjør noe. Akkurat som når du er på et foredrag, og så har du en foredragsholder som har armene rett ned, det er jo veldig kjedelig. Men med en gang de har hendene oppe i lufta, så er det mye mer engasjerende, ikke sant?
0: Ja, du driver ikke tegnspråk nå, men du bruker hendene hele tiden når du snakker med oss.
2: Ja. Jeg kan bruke det etterpå, hvis du har lyst. Ja.
0: Men i sted da, når du sa tusen takk for at du fikk lov til å komme hit, og ble ønsket velkommen, så jeg i tillegg til at du brukte hendene til å si tusen takk, så brukte du munn også. Og da tenker jeg at dette blir multitasking. Hvis jeg skal holde på med dette, så hadde jeg sikkert hatt mer enn nok med å huske hvordan jeg skulle håndtere hendene.
2: Ja, men, og det er også et sånt sted hvor vi har lett for å miste oss når vi tenker at jeg skal lære dette helt nytt, jeg må lære det, og så glemmer vi munnen. Men det tegnerommet som man snakker om, det er akkurat som en TV-skjerm og en hallodame, sånn som vi hadde i gamle dager, sånn at munnen er med hele tiden. Og noen tegn har flere betydninger, og veldig mange tegn, for eksempel er oppe ved nesen, man sier mamma, ni, mange tegn som kan ligne på hverandre, og være nesten det samme, men munnen er med, sånn at det skal egentlig være enda tydeligere. Og noe som også er ganske spennende med det, er at noen av de lærerne som jeg hadde i tegnspråk da min sønn var liten, de er døve selv, og de har mange flere rynker enn oss andre mennesker, fordi at de bruker ansiktet mye mer enn det vi gjør, ikke sant?
0: Så det at du bruker munnen, det er avgjørende i tillegg til hendene for at du skal bli forstått.
2: Ja.
0: Der kom hånda igjen.
1: Ja, og jeg har lyst til å lære litt, og du blir sittende her litt, for vi skal få lært noen tegnspråk her i Eftan, i hvert fall bittelitt. Det er jo tross alt den internasjonale dagen for tegnspråk. Så skal jeg se om jeg husker Katrine.
0: Du får tenke litt mens vi hører på King Georg fra Askim her med Kjærlighetsgrunge.

0: Kjærlighetsgrunch og King Georg der, musikk fra Østfold på tampen av Eftan. Vi sitter altså her klare for å lære oss tegnspråk.
1: På den internasjonale dagen for nettopp tegnspråk, og kanskje er det lettere å lære seg det enn du tror. Vi har jo med oss Tone Petronelle Sørli her, som er mamma til et multihandicappet tegnspråklig barn, nå voksen da. Hvor skal vi begynne egentlig?
2: Ja, skal vi begynne med kjærlighet, ettersom du sa kjærlighetsgrunch, eller hva det heter for noe?
0: Ja, det er et viktig ord.
2: Ja, det synes jeg veldig vakkert. Nå er jeg venstrehent, så det blir litt speilvent, men det vakreste jeg synes med det tegnet for kjærlighet, er akkurat som man plukker en blomst fra hjertet.
0: Åh, ja,
2: kjærlighet. Og det synes jeg er helt... Åh, det er veldig vakkert.
0: Mm. Så ja. Det, okay, det at du er kjevent, det gjør at du...
2: Ja, jeg snakker speilvent, da, ja, vet du, men det gjør ingenting.
0: Blir det bare kaos for de som skal prøve å forstå det, eller gjør det ikke det?
2: Nei,
0: ikke noen rolle?
2: Det blir som en slags tonefall, tenker jeg.
0: Ja. En dialekt.
1: Ja. Er det et eget språk for god ettermiddag, liksom, eller er det bare hei og...
2: Ja, så vi har en tidslinje som går her på skulderen, sånn at i morgen er lengre frem på tidslinjen, og nå, det er her rett ved skulderen min, og alt som har vært før, det er bak deg.
1: Og du peker i de retningene når du viser det nå.
2: Ja, nå ble, ja, skal vi se. Det er jo litt vanskelig å snakke tegnspråk på radio. men, sånn at, så det, men det er kanskje litt vanskeligere, så det kan vi vente med.
0: Så hvis du skal si eftan?
2: ja, for da er det ettermiddag.
0: Ja.
2: Så da, nå er det ikke sånn at jeg husker alle tegnene hele tiden, men middag er i hvert fall at man, har akkurat, man tar to fingre, Og så
0: krysser dem
2: og nokker litt på der, eller knakker litt på, som at en kniv som slår på gaffelen, kanskje man kan si, middag.
1: Og så heter vi jo nå, jeg heter Katrine, jeg minns på ungdomsskolen at du skulle lage en V med pekefinger og langemann, opp sånn, og slå den tre ganger i den andre håndflata. Katrine, ja, er det feil? Eller?
2: Det kan godt hende at det var riktig på ungdomsskolen. Det er også ganske morsomt at det er en del tegn som har forandret seg med tiden. For eksempel så heter før så heter mamma, som var å dra en finger i panna, og så heter pappa, som var å dra en pekefinger nedover langs kinnet. Pappa heter det fremdeles, fordi pappa har skjegg, men før heter mamma også, fordi mamma var klok.
1: Og det er hun ikke lenger.
2: Tydeligvis, jeg vet ikke om det var likestillingen som dro av gårde. Jeg likte den veldig godt, men nå heter det mamma med en finger på nesa i stedet for.
0: Så de som lærte seg tegnspråk liksom på 76-tallet, de henger ikke med lenger de da, hvis det endrer seg.
2: Ja, det er noen ting som har forandret seg der med tiden. Og det, noen ting er jo veldig bra at forandrer seg, altså sånne ting som har med rasisme å gjøre, og inkludering og liksom sånne ting. Men nå snakker jeg meg helt bort. Du spurte om Katrine. Jeg husker også at vi lærte det der tohandsalfabetet på skolen, eller på ungdomsskolen. Og det kan nok hende at det stemmer. Når jeg bruker enhåndsalfabetet, og så er det sånn med navn, som er for øvrig, det sier man to fingre på haka, da man sikkert husker, man kan peke på seg selv og si «jeg heter», to fingre på haka, og det er også, navn er det samme tegnet. Og så er det sånn at du kan bestemme ditt eget navn. Du kan ikke bytte det hele tiden, men veldig ofte så er jo navnet bestemt utifra en eller annen karakteristikk, hvordan man ser ut. Det kan være du har en lang flette og heter Elisabeth, ikke sant? Med den, at du tegner den fletta, eller at du har skalla og heter Trym, og drar hånda over en skalla hode. Det kan være forskjellige ting, eller det kan være egenskaper. Og noen ganger så bruker man bare opp den første bokstaven også.
1: Hva med deg da, Tone?
2: Jeg synger, så jeg heter Tone, som er det samme tegnet som for å synge. Og det er to fingre opp i luften, og så vugger jeg begge de to fingrene, kan man si det sånn da? Ja. Synge?
1: Ja.
0: Mens jeg heter Finn Børge, og Finn er jo et verb, så det burde kanskje være enkelt, men Børge er det verre.
2: Ja, du kan også si Finn Børge, altså. Men noen ganger så kan man jo bestemme, man kan bli litt ivrig. For eksempel pappaen til mine barn, han bestemte at han het Fredrik, som en sterk neve med en muskel, og det angret han mye på etterpå, fordi da var det navnet etablert, og da var det vanskeligere å bytte, ikke sant?
1: Ja.
2: Så greit å ha med seg hodet da.
1: Vi har jo lært mye da.
0: Det har vi. Helt kjapt til slutt. Du har vært tegnspråklig klovn også.
2: Ja, klovn.
0: Hvordan gjorde du det? Helt kort.
2: Hvordan gjorde jeg det? Helt kort, er du?
0: Er du helt dum?
2: Nei, men det er fordi at tegnspråket, det, vi bruker, ja, dere har sikkert hørt om tegn til tale også, og da, da bruker vi jo språket samtidig, da snakker vi samtidig, men så understreker vi med tegnene. Ball, for eksempel, tegner man en ball i lufta, sier det. Og så hadde jeg lyst til å gjøre stille teater med klovner, som en typ gammeldags pantomime, ikke sant? Men da kunne man jo implementere tegnet i det her. Og barn gjør jo det, hvis du er på ferie. Barn er på ferie og skal leke med den andre barn som ikke kan samme språk, så tegner de jo i lufta. Så det er jo egentlig veldig naturlig for oss. Og så har jeg lyst til å si en ting, jeg ser at du vil avslutte. Men det er veldig intuitivt egentlig, hvis dere tenker dere om, hva tror dere tegnet for å pusse tenner her?
1: Ja, ta hånda og simulere at du liksom pusser over tennene, ja, og åpner munnen litt.
2: Og gre håret.
1: Mm. Ja.
2: Og det er masse, masse tegn som er veldig intuitive. Briller. Mm. Briller. Eller briller kan man gjøre det også litt mer. Men barna sier ofte briller.
1: Ja.
2: Så det er mye av det, eller sånne høretelefoner, veldig mye er intuitivt. Så prøv opp med hendene, alle sammen.
0: Du var klovn, og da lo jo alle så mye at til slutt brakk fingrene.
1: Ja. Dette kunne vi snakket ganske mye om.
2: Jeg kjente det selv da.
1: Så er det jo, ja, kan jo prøve å lære seg litt tegnspråk hver og en da. Mm. Egentlig, det vil jo gjøre det lettere å kommunisere for de som trenger det.
0: Tone Petronelle Sørli, tusen takk for at du kom i studio.
2: Tusen takk, og ha det bra, veldig intuitivt, ha det bra.
0: Og det sier vi også, ha det bra, Katarina Finn Børge på Eftan.
1: Husk på HC og Ingeborg etter nyhetene.
0: Her er Rakel, la meg gå.

0: Klokka 17, her NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som I dag deltok I prinsesse Astrids gravferd. Kong Haralds store søster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
1: På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame I 14 år. Viktig tid. Det var etterkrigstiden. Det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg at dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning I forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
0: Og du kan se bilder for å lese mer om gravferder på nrk.no. Politiet på Nordmøre har I dag sett inn droner I søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært saknet etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også døde. Innsatsleder I politiet, Andreas Moseng Jakobsen, sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskninga eller funn I sjø. Da.
0: Så skal vi høre at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner, fire av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det forbels ikke kjent. Fotball nå for Benfica og landslagsspilleren Andreas Schjelderup bytter agent til den kjente fotballagenten Jorge Mendes. Portugiseren har tidligere hatt Cristiano Ronaldo I stallen og representerer nå blant annet Barcelonas Lamine Yamal I tillegg til Bodø-væringen. I sommer har det vært flere spekulasjoner om Schjelderups fremtid I Benfica. Den portugisiske toppklubben skal trolig ha forsøkt å få nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Schjelderup og resten av de norske fotballherrene møter Danmark på Ullevål stadion I Nasjonsligaen I morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Hei du! Ja, akkurat du som hører på nå.
5: Det hverdagsfest, og du invitert.
4: Norges største vennegjeng samlet. Det onsdag, og vi godt inn I uka.
5: Jeg gleder meg til dagens sending.

0: Soldier med Bob Marley og The Wailers.
1: Er det fårikål det lukter allerede i dag?
0: Og det lukter noe gærlig det bygget her nå.
1: Ja, det gjør det. I morgen er det fårikålens dag, vi skal forberede oss på det. Og det er også høstjevndøgn i dag.
0: Ja, kvelden er like lang som dagen, ja, var det det?
1: Ja, natta, ja, mørkt og lyst. Nei, men er det egentlig det? Det skal vi finne ut av
0: vi litt spørre om det, ja.
1: Senere i dag. Og så skal vi skal ikke til Island, men det er en islendings skyld at Snorre har navnedag i dag.
0: Hurra.
1: Snorre Sturlason, som er mannen bak de norske kongesagene, døde på dagen i dag for 785 år siden. Så det begynner å bli en stund siden. Men Island, ja, har du vært på ferie på Island noen gang?
0: Nei, men jeg har hørt at det er veldig, veldig fint.
1: Ja. Hvis du skulle finne et sted du vurderer ned som feriested, da, som du som tenker, nei, det er sikkert ikke noe.
0: Unnskyld at jeg må si det, som en Gran Canaria.
1: Ok.
0: Det virker bare litt sånn ørkenaktig.
1: Ja, da kan det hende du har feil. Det kan hende at det er i dine øyne en undervurdert feriedestinasjon som er langt bedre enn det du tror.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Nettopp.
0: Vi vil vite hva du mener er en undervurdert feriedestinasjon, og hvorfor du synes det.
1: Ja, du kan ha trodd det før, og så reist dit og oppdaget at wow, dette var jo helt fantastisk. Og det er klart, vi skjønner at det kommer litt brått på hvis man tenker ferieplanlegging til høstferien for de som bor der den inntreffer til uka. Men noen har jo høstferie i uka etter det, og det kommer jo en vinterferie etter hvert, og juleferie. Det er mange ting som skal planlegges, og vi er jo en hverdagsfest som prater med vennene våre om alt mellom himmel og jord.
0: Så send det inn.
1: Gjør det i appen NRK Radio.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Kari skriver Albania. Vi dro til Albania nesten bare fordi flybillettene var billige. Men du, verden, fantastiske strender, god mat, utrolig hyggelige folk. Forventet veldig lite, men reiser gjerne tilbake.
0: Bra tips. Engar, han sier København. Alle drar dit på weekend, men ingen snakker om hvor digg det faktisk er å ta en hel uke der.
1: Oi!
0: Ja, men det kan jeg se for meg.
1: Ja, det er et typisk weekend oppholdssted for nordmenn, sikkert. En uke i København, ja.
0: Du tenkte mye. Det ble litt kjedelig?
1: Nei. Jeg elsker København. Jeg gjør det. Det er veldig fint rundt ellers på Sjælland også, så det går jo an å ta toget.
0: Ja, det er sant.
1: Ut og oppleve mer. Men København, fantastisk sted. Mm. Morten skriver, jeg sier Bohuslän i Sverige. Vi snakker jo om undervurderte feriedestinasjoner, og veldig mange nordmenn kjører bare rett gjennom Bohuslän.
0: Mm.
1: Rett ut fra Norge ved Svinesund, og så nedover og til Göteborg. Men, som Morten sier, det er jo fantastiske småsteder langs kysten av Bohuslän. Den svenske vestkysten, som svenskene selv kaller bestkysten.
0: Bestkysten, så fint. Ola, han er da fra Bodø, og han sier «Jeg må nesten skryte litt av hjembyen min i dag».
1: Lurt.
0: Nok og rimelig hotellrom. Saltstraumen, Norsk Luftfartsmuseum, spektakulære omgivelser, nordlys, midnattssol og Norges nest vakreste domkirke.
1: Ja, men Bodø er fantastisk.
0: Ja.
1: Et godt tips. Det neste er fra Anne, som skriver Slovenia. Alle snakker om Italia og Kroatia, men Slovenia har fjell, innsjøer, vin, nydelige småbyer og nesten alt på veldig korte avstander.
0: Det er deilig.
1: Det er det, da kan du oppleve mye selv om du har en kort ferie.
0: Ikke sant? Kjekt.
1: Godt
0: smakk,
1: tips.
0: Smakk, smakk. Mm. Camilla, hun sier Malta. Alle jeg kjenner snakker om Spania, Hellas og Italia, men Malta har jo både historie, strender og skikkelig bra mat.
1: Jeg har veldig lyst til å dra til Malta, jeg har aldri vært der.
0: Ikke heller.
1: Per skriver Helgelandskysten.
0: Mm.
1: Den er undervurdert, Jørn. Lofoten får jo all oppmerksomheten, men jeg synes faktisk Helgeland er minst like flott og mye mindre folksom til turistsesong.
0: Ja, ikke sant?
1: Det betyr jo noe, det jo.
0: Smart.
1: Ja.
0: Smart å dra når det ikke er så trøkk. Og så sier Jonas da, jeg nominerer hytta til svigers.
1: Ja.
0: Gratis ferie, gratis mat. Og jeg har lært at vi tar det helt med ro. Betyr at du skal klippe plen.
1: Ja da, man må yte for å nyte.
0: Ja.
1: Hvis du har et forslag eller et tips om et undervurdert reisemål, så gå inn i appen NRK Radio og finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: Nei, nå er det veldig hyggelig her altså. Simply Red på radioen med sangen For Your Babies og en voksende liste av gode ferietips som jeg kanskje ikke har tenkt på før. Det handler om undervurderte reisemål I dag, og ja, det strømmer inn med meldinger. Dere så flinke, snille og deltagende.
1: Kreative.
0: Veldig.
1: Ja. Jørn Erik, han sier Venezia I lavsesong.
0: Ja.
1: Ingen trengsel, og de lokale slapper av og guri så vakkert og malerisk mellom husene I skomring og skodde. Ja, det ser jeg for meg.
0: Jeg så et innslag fra Venezia på TV her for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke om det var en dokumentar eller et nyhetsinnslag eller noe, men de var veldig lei av turister.
1: Ja,
0: men... Og spesielt når det klumpet seg om sommeren.
1: Ja, det jo ikke så god plass mellom veggene der.
0: Nei, det jo ikke det. Det ikke det, men et flott sted. Har ikke vært der, men sett bilder.
1: Ja, samme her.
0: Det et sånt type sted som man får inntrykk av at man har vært I når man har sett bildene, for det med vannveien og sånn, så skiller det seg så veldig ut fra mye annet. Så har vi Lise som skriver Gdansk I Polen. Vi trodde det skulle bare være en billig helgetur, men altså, ja det var jo det da, en billig helgetur, men den byen var jo kjempekoselig. Maten var god og veldig mye å se.
1: Ja,

0: Vi skriver Bornholm, ja.
1: Oh, ja.
0: Vi havnet der nesten ved en tilfeldighet. Det var motorsykkeltur, og det var fantastiske små landsbyer, strender, og veldig avslappet stemning på Bornholm.
1: Mm.
0: Bornholm står på lista med, altså. Må skrive det ned med en gang.
1: Hanne, hun har, sier at hun har blitt veldig glad I Holland, spesielt byen Breda.
0: Okay.
1: Hollenderne så trivelige og gjestfrie, og Breda har masse fine bygninger og et kjempefint torg.
0: Ja.
1: Videre jeg veldig glad I kysten langs I Holland, spesielt Seeland, med lange hvite strender og små byer.
0: Mm.
1: Hilsen, Hanne.
0: Vakkert. Hanne her også, faktisk, men denne Hanne tipser om Madeira.
1: Oi.
0: Og jeg enig med deg, Hanne, for hun skriver «Jeg trodde først og fremst det var et sted for pensjonister, og det jo ikke noe galt I det, men det jo ikke bare pensjonister som reiser dit, det et paradis for alle hvis man liker natur og vandring.»
1: Ah, herlighet. For vi jo en reiseguide I vennengjengen I dag.
0: Ja, det veldig gøy å inspirere litt til ferieplanlegging, og husk, planleggingen omtrent halvparten av ferieopplevelsen.
1: Mm. Og det deilig når det gjort også.
0: Ja, det det, når man bare kan gå inn og bestille billettene. Vi skal høre Hedda nå, som kommer her med Just By Looking.

0: Hvis du trodde du var på P3 et litt øyeblikk der, så klandrer jeg ikke for deg for det, og det en flott kanal det også, men du altså på NRK P1. Men Hedda stakk innom og fremførte sin Just by Looking.
1: Og vi prater om undervurderte feriedestinasjoner, og jeg må bare smette inn litt her, for jeg har også et tips.
0: Ja, få høre.
1: Og det Ørje i Indre Østfold.
0: Nå tror jeg du får sånn ambassadørutnevnelse fra kommunen der oppe.
1: Ja.
0: Men så flott, Ørje i Indre Østfold. Hva vil du fremholde ved Ørje?
1: Nei, for det var første gang jeg var der i sommer, og jeg føler at det litt sånn Sørlandsby i Indre Østfold.
0: Ja.
1: Det bare helt nydelig. Folka der så fine, og de har en sånn gågate som veldig, veldig trivelig, med masse små søte kaféer.
0: Ja.
1: Du kan bade i innsjøen, og ja, det bare nydelig sted.
0: Og så har de sotspillet hver sommer.
1: Ja, det også.
0: Ja, mye kultur der, og kunst, og opplevelser, og masse natur.
1: Mm.
0: Mye natur, heter det vel.
1: Så det var mitt tips.
0: Ørje, ja.
1: Ja.
0: Ja. Anne ikke så veldig langt unna. Hun stikker til kysten og så litt sydover, for hun sier Kosterøyene fantastiske.
1: Ja.
0: Det jeg helt enig i. Det er jo et sånt nærliggende paradis for alle som bor i Ytre Oslofjord, de svenske Kosterøyene. Anne sier dog at Engelsviken det beste stedet.
1: Ja.
0: Jeg antar at det Annes hjemsted.
1: Åh.
0: Ja. Vår venn Anne.

0: Vi har også fått øytips her fra Nina. Mm-hmm. Hun mener øyene på Nordvestlandet, altså Gossa, Ona, Sandøya. Fineste plass på jord med strender, fiskeplasser og turmuligheter. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Øyer altså.
1: Det mye vakkert langs den norske kysten, og på den norske fastlandet også. Rolf Gunnar skriver Dublin.
0: Ja.
1: Liker seg veldig godt i Dublin, der det all sang i pubene, det veldig hyggelige folk, det godt øl og god mat. Og Rolf Gunnar har vært der og var så heldig å få se show med Riverdance og konsert med Dubliners.
0: Oi.
1: Når man først der, så må jo det ha vært full pott. Så gøy.
0: Og så har vi fått et tips her fra Ina. Mm. Hun sier Abdur på tur har en Instagram-side der han reiser rundt i Oslo med kollektivt og går på tur nesten hver dag. Så hvorfor forlate Oslo?
1: Ja, hvorfor forlate sin egen hjemby? Det er gøy å være turist i egen by også.
0: Ja, det er faktisk det.
1: Ja, og det er klart en utflukt til den lokale parken kan gi like mye som en lang flytur.
0: Absolutt.
1: Hvis man bare forbereder seg litt. Så har vi da Bjørn Tore som sier Mangalia i Romania. Jeg har veldig lyst til å reise til Romania. Jeg har ikke vært der, og jeg må jo innrømme at det sånn opp gjennom mitt liv har vært et sånt sted man... Jeg ikke har tenkt at dit må jeg dra. Men det har endret seg, så jeg har lyst til det. Og som Bjørn Tore sier, det rimelig å reise dit, det rimelig å være der, og det ofte varmt og deilig, og det fantastiske strender i Romania.
0: Ja.
1: Tenker jo ikke på strandliv når jeg tenker på Romania.
0: Nei, nei, nei.
1: Men nå gjør jeg det. Takk, Bjørn Tore.
0: Stilig. Jeanette, hun sier, hei, Serbia, reis til Serbia. Fantastiske mennesker, natur og vanvittig god mat, god vin, og ikke minst rakia.
1: Ja.
0: Vet du hva det er?
1: Rakia, det er nok noe du kan putte inn i brødskuffen, altså i gapet. Men jeg blir i tvil, er det ikke en drikke da?
0: Jeanette, hvis du hører på, send oss melding på hva rakia er.
1: Ja, lurer på det. Vivian sier at hvis du ikke er ute etter sol og strand, så har Island vært et besøk.
0: Oi.
1: Vivian var der under nasjonaldagen deres den 17. juni, og da er du sikkert ekstra stas.
0: Ja, ja.
1: Og så kan vi runde av med Henrik, som skriver at den fineste ferien jeg har hatt, reisen til Guatemala, Honduras og El Salvador. Mm. Alle menneskene der var helt fantastiske. Så gøy. Den lista vår nå har jo vært gull.
0: Ja.
1: Nå kan vi jo planlegge ferier for flere år fremover.
0: Herlighet. Tusen, tusen takk dere.
1: Alle sammen. Nytt tema blir det kanskje ikke i morgen. Det skal vi komme tilbake til om ikke lenge. Da vil du forstå hvorfor. Her Daniel Powter. Han har det ikke så greit, for dagen hans, den har ikke vært noe å skryte av, altså.

0: Daniel Powter var det, og sangen Bad Day.
1: Og vi har vært så heldig fått svar fra Jeanette om hva rakia er.
0: Ja.
1: Det er altså hjemmelaget plommebrennevin. En drikke som oftest er over 40%, så bare ta en.
0: Ja, det kan være veldig
1: nasjonaldrikken i Serbia. Helt nydelig.
0: Ja, da har vi lært det i dag også.
1: Fantastisk.
0: Strålende, og så er det mange som skriver Utsira. Ja, enig, jeg var på Utsira i sommer. Helt utrolig flott opplevelse.
1: Ja.
0: Så nok et tips til sted som du kanskje ikke tror er noe vits å legge ferien til, men som er det allikevel. Nå skal det handle om noe annet.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn inn i vennegjengen. Og da vil vi vite hva som har gjort deg litt ekstra glad i dag.
0: Ja, var det noe bitte lite som nesten føles så det ikke er verdt å nevne det, så er det verdt å nevne det allikevel. Eller var det noe stort som at du heter Snorre og har navnedag i dag, eller har bursdag, eller... Kom med et godt eksempel på noe man kan
1: bli glad for. At du bestilte deg en god lang ferie da.
0: Ja!
1: Sånn som vi har snakket om i dag.
0: Ja!
1: Det kan jo være hva som helst, dere. Ikke være redd for å hive ut forslag. Og så kanskje vi ringer deg.
0: Det blir veldig hyggelig, og det skjer altså rett etter klokka 18. Sørg for å være tilgjengelig da. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, eller telefonnummeret ditt heter det vel i dag. I meldingen, vær så snill, så får vi ikke tak i deg. Her er Marion Woodset.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Heldig med Sinnebo.
1: Og vi er heldige, for nå skal vi få vite hvordan været blir i morgen, statsmeteorolog John Smits.
2: I morgen så blir det i hvert fall en bedring i været på Spitsbergen sammenlignet med i dag, for i dag det ganske grått, og det har regnet med snø oppe i de høyere områdene, som feltoppene som man kan se rundt Longyearbyen for eksempel. Men dette trekker seg unna da i løpet av det som en av kvelden i dag i hvert fall, og litt natta. Og så begynner det med ganske skyet vær og fortsetter som ganske skyet, men stort sett oppholdsvær i morgen. Da vinden dreier fra Østavind i dag, det mer vestlig i morgen. Når det gjelder Finnmark og Troms, så blir det nok en dag der også hvor det en del skyer. Det begynner nok med oppholdsvær, sannsynligvis kan være noen åpninger i skydekk også de nordlige områdene, men så lukker det seg til, og så det nedbør som beveger seg sørfra og nordover, og treffer nok de fleste stedene i Finnmark og Troms, i hvert fall i løpet av dagen. Men den går jo videre nordover, så når vi kommer til kvelden, så blir det lettere vær enn i de sørlige områdene, mens det fortsetter litt i nord. Ikke så veldig mye vind, men det kan vel bli opp i en frisk bris utsatte steder. I Nordland så vil det også begynne med litt regn eller enkelte regnbyger, men der blir det lettere vær tidligere, for også her beveger nedbøren seg nordover. Så der sprekker det opp relativt tidlig på dagen, lengst i sør, da, mens bygene i nord de varer nok til et stykke ut på ettermiddagen, men på kvelden oppholdsvær også i de nordlige delene av Nordland. Så kommer vi til Trøndelag, som også begynner med skyet vær og litt regn, men her allerede utover formiddagen nedbøren ferdig, og så begynner nok skydekk å sprekke opp, og vinden går på øst og sørøst, da blir det nok noen perioder med sol også. Trøndelag, Møre og Romsdal, de kan også ha litt igjen regn som henger igjen veldig tidlig på dagen etter litt regn i natt, men også her lettere vær relativt fort og overgang til litt økende sørøst vind. På Vestlandet sør for stat så blir det heldigvis en tørre dag i morgen. En del regnbyger som har kommet inn i dag, og det fortsetter med en god del regnbyger både i rute over kvelden og litt natta. Vinden går på nord og det blir kuling nå i løpet av kvelden og natta fra nord, men så minker vinden utover dagen i morgen, og på slutten dreier den faktisk på sør igjen. Liten høytrykksrygg som passerer, men det betyr at det blir en tørr dag da, med en periode med sol på Vestlandet. Men så spørs det om den tørken langvarig nok til at den til den så veldig nytte, for det mange som har problemer med å få inn kornøsten sin nå blant annet, fordi både jorda våt og kornet våt. Men det varer bare en dag dette oppholdsværet, for når vi kommer til torsdag, så det et nytt regnvær på vei vest ifra. Når det gjelder Agder, Telemark, fjelltraktene, så kan det nok begynne ganske skyet. Kan være litt regn som henger igjen etter litt regn i natt. Men utover dagen oppholdsvær, og så begynner nok skydekket å sprekke i hvert fall delvis opp sannsynligvis. Det kan godt være at skyene ganske seilig var en del steder. Litt større sjanse for at det blir åpninger i skydekket litt lenger østover på Østlandet, hvor det kan bli perioder med sol, men også der blir det nok en grå start på dagen i morgen, kanskje også lokal tåke, men så blir det litt bedring da utover dagen. Så spørs det om vi kommer opp i 20 grader nå sted i morgen. Det skal vel sannsynligvis godt gjøres. I dag så har vi vært rundt av 20 grader enkelte steder, altså ganske varm luft over landet vårt, så særlig ja, deler av Rogaland, deler av Agder for eksempel, har vært og snust på 20-tall på de aller varmeste stedene.

0: Dette var Amanda Marshall. Det var lenge siden. Sangen heter Let It Rain.
1: Vet du hvilken dag det i morgen?
0: Ja, det torsdag. Det den 24. september.
1: Og da det forrikålens dag.
0: Ja, det det jammen i meg også.
1: Gleder du deg?
0: Vet du hva? Jeg har utviklet meg som en menneske når det kommer til forrikål.
1: Ok.
0: For jeg kunne ikke fordra det. Jeg synes altså, de som sa bomba, sa jo ikke noe for meg. Den køen stod jeg i.
1: Bombasau?
0: Bombasau, sa vi. Bombasau. Sau. Det vanskelig som Østfolding å si søv riktig, for det blir sånn øv.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes ikke noe om det, men så har jeg jo, som jeg sier, utviklet meg som menneske takket være min alldeles fantastiske svigermor, som elsker å lage forrikål, og som gjør det rundt forrikålens dag hvert år. Så jeg har i kalenderen min her nå, jeg husker ikke helt hvilken dag det i år, men det gleder jeg meg nå til hvert år, ikke bare for å få vært sammen med henne, men også på grunn av forrikålen.
1: Ja, for det jo skikkelig godt når noen kan lage det ordentlig.
0: Ja, kan det være så vanskelig, sier jeg. Det jo vann og kål og får opp i kålen.
1: Ja, men jeg har kjent mine forskjell på forrikål også.
0: Jeg helt enig med deg. Men jeg bare tøyser. Men det stor forskjell.
1: Jeg enig. Fordi at folk må tørre å bruke litt pepper, og jeg kan ingenting om forrikål også.
0: Jeg tror også det forskjell på forrikålkjøtt.
1: Ja, det klart.
0: Uten at jeg fagmann på området, men jeg tror at hvis man unner seg litt ekstra godt kjøtt til den dagen, så blir opplevelsen ekstra god. Norges nasjonalrett i 1972, kåret av Ni-timen på herværende kanal. I 2014 så ville de teste, det fremdeles Norges nasjonalrett, dere? Ja da.
1: Det jo det.
0: Det var jo det. Ja. Så siste torsdag i september hvert år så markerer vi det. Og det altså i morgen. 70% av Norges befolkning spiser forrikål i løpet av høsten.
1: Mm.
0: Hvor mange ganger spiser du det?
1: Nei, det vel en gang.
0: Ja. Jeg tror kanskje det var et av problemene mine fra tidligere år, at når man først hadde lagd en gryte, så var det jo forrikål til frokost, lunsj og middag i flere dager, og det var ikke helt min drøm. Men når jeg nå kan gå bort og få det hos svigermor, er jo ikke jeg der til frokost neste dag, eller lunsj eller middag. Sånn sett har det jo balansert seg veldig fint.
1: Det var akkurat det som skjedde med meg i fjor også.
0: Ja.
1: Jeg dro til svigers og fikk servert, og dro hjem.
0: Ja, det helt perfekt. Du, kan du tenke deg hvordan forrikålen oppstod, og var det egentlig får i kålen da? Når jeg spør sånn, så sier du sikkert
1: nei.
0: Det helt riktig. Forrikål kommer fra Danmark.
1: Okay.
0: På 1800-tallet så lagde man gås i kål.
1: Nei.
0: Nemlig i Joda. Og så var det Karen Dorothea Bang som lagde fullstendig norsk kokebok i 1835, og der var gåsen byttet ut med får.
1: Wow, hvem skulle tro?
0: Nei, det noe med det.
1: Jeg skulle egentlig tenke meg at sånn forrikålen oppstod var at noen var sånn, nei, nå har vi litt rester, la oss sjekke om det her blir godt da.
0: Ja, men jeg ser ikke bort ifra at det var sånn det skjedde, med gås.
1: Ikke sant?
0: Ja, det vel ingen som har sagt at sånn var det, men det jo god grunn til å tro at når det ellers likt, så kan det ha stammet fra gås i kål. Men god fornøyelse i morgen, dere. Nå ga vi dere litt grann tid til å forberede morgendagens forrikålmåltid. Nå

Lucas Graham fra Danmark var det, og sangen Love Someone. Ingeborg ute og snakker med et menneske som høyst sannsynligvis kommer til å bli vår nye venn rett etter nyhetene. Vi gleder oss fram til nyhetene. Her Ylva.

0: annen virkelighet av ull.
1: Og vi fikk et veldig flott innblikk i Irenes virkelighet. Ja. Irene som markerte ettårsdagen som avholdskvinne i dag, med en tatuering.
0: Ja, jeg synes det så tøft å bare være åpen om ting som litt vanskelig, for det kan hjelpe veldig, veldig mange.
1: Ja, det der hadde blitt et stort problem som hun tok ved roten og kutta ut årsaken til problemet.
0: Mm.
1: Tusen takk, Irene, for at du ville være vennen vår i dag. Det satt vi veldig, veldig pris på, og så gleder vi oss på dine vegne til du skal vise den fine tatueringen til tegneren.
0: Ja,
1: for hun hadde jo en sønn som hadde tegnet en vannlilje og full fenix. Det var flott. Vi skal til noe helt annet, for vi har jo med oss statsmeteorolog John Smits, og det passer fint, for ja, det er vel stikkord høstjevndøgn i dag.
2: Høstjevndøgn i dag, nærmere bestemt 2:05 i natt, da, hvis den skal være supernøyaktig, da sto sola rett over ekvator. Og det liksom det som greia. Når vi har sommer på den nordlige halvkule, så sola liksom høyest på den nordlige halvkule. Når vi har sommer på den sørlige, så den høyest på den sørlige halvkule. Men akkurat to ganger i året, høstjevndøgn, vårjevndøgn, da sola rett over ekvator. Og da skal jo i prinsippet dag og natt være like lange. Og det stemmer nok ganske bra hvis man ved ekvator. Men så har jorda en atmosfære som ødelegger litt dette her. Så jo lenger unna ekvator vi kommer, jo lenger skal solstrålene gå gjennom atmosfæren før de treffer det stedet som du står og ser på sola fra. Og når lyset går gjennom atmosfæren, så bøyes det av, og det betyr at sola er det løftes litt da, så den egentlig synlig over horisonten, litt mer enn den skulle ha vært hvis det ikke hadde vært en atmosfære. Og det betyr at i dag for eksempel så er dagen faktisk 10 minutter lenger enn natta, sånn gjengs i snitt over hele landet, så vi må vente enda et par dager før det i praksis er i høstjevndøgn, skal vi si det, altså dag og natt er like lange

0: Om du langt sørover, så altså, jo nærmere ekvator du jo nærmere 12-12 du I dag, for å si det sånn da.
1: Ja, ok.
0: Mm. Ja, så Australia vel stort sett litt nærmere ekvator enn oss da, så de kanskje litt grann nærmere de.
1: Ja.
0: Der. Men det litt pussy at vi sier det høstevnen I dag, men, og det det jo for så vidt astronomisk sett da, hvis vi ser på hvordan sola, jorda står I forhold til sola, så, så det riktig. Men det dette her med atmosfæren som omgir jorda vår, som, som gjør at det blir litt modifisert Og det den samme effekten som gjør at man kan se midnattssola egentlig litt lenger sør enn man egentlig skulle ha gjort bare utifra breddegrad, fordi den løftes litt grann på grunn av lysbrytning I atmosfæren.

0: Og det er det den heter, sangen til Ingebjørg Bratland Her og nå
1: Og I morgen dere Så skal jeg og HC en liten tur inn til hovedstaden. Da skal vi på noe som heter Lyddager.
0: Oh la la.
1: Og da, dere, så har vi supervikar Howard. Og Howard, han med oss på telefon. Hallo?
2: Hei, hei, hei, hei, hei!
1: Er det vikaren? Sånn skal det være.
2: Nå det jo snart en måned siden jeg rundet av sommersendingene, så da tenker jeg at det på tide å steppe inn igjen og holde kunnskapen ved like.
0: Ja, dette vi veldig, veldig glad for, både lytterne og vi. Hva har vi I vente I morgen, vi som skal høre radio mellom 17 og 19?
2: Det blir jo H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg.
0: Ja, lykke til med den.
2: Topp stemning.
1: Skal du snakke sånne to forskjellige stemmer da, en på meg og en
2: på... Ja, jeg skal diskutere med meg selv.
0: Ja. Det var jo Nei,
2: fordi,
0: strål...
2: Ja, Ja, for de som fulgte med I sommer da jeg var innhopper og hadde sendingene I 7 uker, så blir det mye av det som var poprush I sommer. Altså, det blir hilsener, en liten musikkmix og god stemning.
0: Ja, ja, jeg skulle akkurat til å si nettopp det. Det var jo strålende sommerradio I sommer, så vi vet jo at vi kommer til å kose oss for radioen I morgen.
2: Jeg synes jo at nå har dere vært på lufta en måned. Jeg synes det tidlig å begynne å dra på sitt kurs for å hente inn enda mer kunnskap. Jeg synes jo dere så flinke. Dere har jo fungert kjempebra den måneden dere har vært på lufta.
1: Oh, takk.
0: Tusen takk, Howard. Jeg regner med at du har vært på sommerferie nå en måned, siden du ikke fikk ha sommerferie I sommer.
2: Ja, det var deilig med 3 dager på hytta på fjellet, altså. Det var helt supert. Det var akkurat det jeg trengte etter 7 uker på kringkastingen.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men så fint. Vi gleder oss veldig vi nå til I morgen. Det noe folk kan begynne å sende inn allerede, eller har du noe, postboksen din åpen?
2: Ja, det blir jo H.C. Ingeborg sin postboks da, så dere får gjøre dere ferdig med deres sending I dag, og så skal jeg begynne å låne den klokka 17.03 I morgen. Det gleder jeg meg til.
0: Det helt strålende. Vi rydder plass. Det kommer til å være veldig god plass I den postkassa I morgen. Ha en fin kveld da. Har du regnet med at du sitter
2: god
0: og...
2: God sending videre.
0: Takk for
1: Tusen
0: det.
1: Tusen takk.
0: Lykke til med forberedelsene.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Howard, morgendagens supervikar her på NRK P1.
1: Herlig fyr.

0: Ja, ja, ja, synger Jonas Lowe.
1: Wow, for en låt.
0: Ja, det er trykk i den altså.
1: Å, ja, ja, ja. Men du?
0: Ja.
1: Fikk du sove noe særlig i går?
0: Morsomt at du spør. Ja. Jeg pleier jo å sovne sånn, men i går så gjorde jeg ikke det. I går hadde jeg sett ferdig en serie og tenkte mye på at hva skal jeg se på nå? Neida, det ikke noe problem. Men det var liksom, jeg tenkte gjennom hva det jeg har sett på nå. Det var for øvrig den Nepo Baby 2, det var fint. Så da lå jeg da og fikk ikke sove.
1: Nei.
0: Og tenkte nå hadde vært greit med å lære litt om det. Nei, jeg tenkte ikke det, men jeg håper at jeg skal få lære litt nå.
1: Ja, for jeg tenkte det, skjønner du, for det er veldig mange som kjenner seg igjen i det, at man ligger der på kvelden, du ser i taket, ja. Og du er ikke trøtt.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Så, jeg tenkte jeg skulle bare snakke litt i dag om hvorfor det her skjer, og hva vi kan gjøre med det.
0: Ja.
1: Så, det er tre sentrale ting som gjør at man ikke får sove. Det ene er noe som heter søvntrykket, og det handler rett og slett om hvor lenge du har vært våken, jo mer trenger kroppen din å sove.
0: Ok.
1: Og derfor, hvis du da har tatt en lur på sofaen, så er det vanskeligere å sovne på kvelden. Det kan mange kjenne seg enig
0: i. Ja.
1: At man stjæler litt av nattens søvn ved å legge seg nedpå litt rann.
0: Mm.
1: Kanskje en halvtime ble til to timer.
0: Ikke sant?
1: Den andre tingen, det er døgnrytme. For kroppen vår, den liker jo rutiner.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å legge seg på samme tidspunkt hver dag og stå opp på samme tidspunkt, for da blir kroppen vant til den rytmen. Da.
0: Mm.
1: Det er vanskeligere sagt enn gjort også. Lettere sagt enn gjort.
0: Ja.
1: Veldig vanskelig å få til.
0: Ja.
1: I hvert fall når helgen kommer. Og så er det jo det siste her. Om det man gjør på dagtid kan påvirke søvnen.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo. For eksempel det med å ta inntak koffein.
0: Ja, der bør man gi seg ganske tidlig.
1: Ja, de sier jo nesten 12 timer før du skal sove.
0: Ja.
1: Det er vanskelig da.
0: Ja, hvis du er glad i kaffe så er jo det vanskelig. Men...
1: Ja, men det er lurt å ikke drikke så mye koffein utover dagen.
0: Mm.
1: Kanskje koffeinfri kaffe kan være alternativ. Og så er det her med bekymringer, alkohol, og hvis du trener veldig tett på leggetid, for da har du masse endorfiner og rush i kroppen, og da er det vanskeligere å havne i søvn.
0: Så kanskje ikke trene sent på kvelden?
1: Nei, prøv å unngå det. Men folk er forskjellige, og man reagerer på forskjellige ting da.
0: Ja, det er sant. Men hvis jeg har syndet da mot disse tingene, hva kan jeg gjøre da?
1: Det har jeg svaret på, min venn.
0: Takk.
1: Ja. En ting er at du må lære deg at senga di er lik søvn. Så det betyr at soverommet er det eneste stedet du faktisk, det eneste du skal gjøre er å sove. Så hvis man begynner å være i senga og oppholde seg der og bruke det som kanskje sofa og oppholdsrom, så lærer hjernen deg seg til at å, det stedet her kan jeg jo være våken, her er det jo masse gøy som skjer. Og så er det en annen ting, og det er at hvis du ikke får sove på natten, så kan det faktisk hjelpe å stå opp, gå inn til et annet rom, og så gjør du noe rolig og litt kjedelig, og så går du tilbake.
0: Det kjeder deg til du sovner?
1: Ja, rett og slett. Og så er det et siste tips, og det er faktisk et tips som jeg har funnet på selv.
0: Ja, vel. Så bra. Dette liker jeg for å høre.
1: Og dette her er sofa-tipset.
0: Ja.
1: Fordi du vet den følelsen når du ligger på sofaen, og man sovner så lett på sofaen.
0: Ja.
1: Det pleier jeg å tenke når jeg ikke får sove i senga, at sånn, nei, men nå bare ligger jeg litt på sofaen og slapper litt av.
0: Selv om du fremdeles ligger i senga?
1: Ja, så lat om at du ligger på sofaen midt på dagen og skal ta en lur. Da kan det hende at det funker.
0: Du verden. Jeg må innrømme det at jeg likte veldig godt det siste tipset der.
1: Ja.
0: Ditt eget.
1: Ja, sofa-tipset.
0: Takk skal du ha, Ingeborg. Det er helt nydelig. Skal jeg tenke på det hvis det skjer i kveld igjen. Men som sagt, jeg har lett for å sovne, så vi får se. Billy Joel kommer her. Skal synge Tell Her About It.

0: det er viktig å snakke sammen. Fortell henne hvordan du har det, synger Billy Joel, familieterapeut for anledningen. Ja. Det er viktig. En fin, fin sang. Du skriver jo musikk.
1: Ja.
0: Artisten Ingeborg fremfører fine sanger, og i tekstene dine er det selvopplevde ting.
1: Det er både selvopplevd og inspirert fra andre venner rundt meg som har fortalt om deres historier.
0: Ja.
1: Det er jo ikke sånn at man har et veldig innholdsrikt liv, sånn følelsesmessig, så da er det fint å ta litt inspirasjon da, vet du.
0: Ja, men hvordan gjør du da, for at hvis du opplever noe fra noen andres liv, og så skal du skrive en sangtekst om det, hva gjør du da? Skriver du en sms og sier du, det der du fortalte meg, det blir en sang, er det greit?
1: Jeg har både gjort det, og så er det andre ting som jeg har flettet litt inn i mine egne opplevelser og utbrodert.
0: Ja, riktig.
1: Så tatt litt inspirasjon fra andre historier da.
0: Så vedkommende kan ikke kjenne igjen at det er deres opplevelse?
1: Nei.
0: Nei. Ok, og så tror jeg du fortalte, for vi spilte en av sangene dine den første uka vi hadde program sammen, og da var det en sang som hadde noe med en ex å gjøre.
1: Tenker du på 500 000 låta?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde et avstandsforhold en gang i tiden,
0: ja.
1: Og da hadde jeg lyst til å skrive om avstandsforhold på en litt sånn morsom måte.
0: Mm.
1: Så da fant jeg ut hvor langt det var fra der han bodde og der jeg bor.
0: Ja.
1: Og det var jo 500 000 et eller annet kilometer, eller... Ja. Nei, jeg husker ikke, men det var langt.
0: Ja, veldig, veldig langt i så fall. Men ja, grunnen til at jeg spør er for at vi skal høre Gunn Kvåle nå, det er en flott norsk artist fra Sogndal, vel, som synger Sommeren før deg, og man skal jo ikke gå dypt inn i diktanalysen hver gang man hører en sang, men da tenkte jeg, Sommeren før deg, ja, hvis det er en faktisk situasjon, faktiske mennesker og en hendelse som det handler om sommeren før jeg traff deg, så bare var jeg nysgjerrig på om man da må spørre om lov til å fortelle historien.
1: Ja.
0: Men det, man kan egentlig bare pakke den inn.
1: Ja, i prinsippet.
0: Ja.
1: Men det er alltid noen unntak.
0: Ja, det er sant. Sånn er det jo. Gunn Kvåle kommer her altså med denne sangen. Den er kjempefin. Sommeren før deg. Sommeren før deg.

0: Sommeren før deg og Gunn Kvål.
1: Og vi skal ta en titt inn I postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt, og vi snakket litt om søvn, og Charlie ville dele noe. Dette her med at jeg sa at kaffe ikke skal inntas før sengetid, og hun var litt uenig. Mannen min kan ikke hermetegn se på en kopp kaffe etter klokka 18, og jeg kan drikke kaffe selv om klokka har blitt 21. Og jeg kjenner meg igjen I det, fordi jeg pleier å kalle det mitt talent, at jeg kan drikke energidrikk rett før øynene går igjen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Om det lurt, det vet jeg ikke, men Nei, det at det fungerer jo greit. Ja. Takk skal du ha, Charlie. Terje, som responderer litt på det vi snakket om forekål, det forekålens dag I morgen, og han skriver forekålen kan godt sprites opp litt. Du kan koke den I øl, og de som griner på nesa da I forhold til alkohol, altså, den forsvinner jo.
1: Den skal fordampes, ja.
0: Ja, så den setter bare en smak da, sikkert. Forekål kokes I øl, tilsett gul løk og gjerne en rød chili.
1: Spicy!
0: Du snakker til meg der, Terje, tusen takk.
1: Og Torbjørn mener at forekålen må lages dagen før.
0: Ja.
1: Og da smaker korn ekstra godt.
0: Ja, og så snakket vi litt om hvorvidt det skal være lammekjøtt eller fårekjøtt. Altså forskjellen jo ungt og voksent kjøtt da.
1: Mm-hmm.
0: Og der det delte meninger selvfølgelig. Ja. Men mørt, sier de vel, da vinner lammekjøttet. Men vi skal ikke legge oss opp I det. Alvil skriver lårskiver og masse utkokt peppervann.
1: Ja.
0: Det da smaken blir som den skal være.
1: Skal slurpes I oss.
0: Ja, det også. Supert, tusen takk for meldingene I postkassa vår. Den skal vi åpne og se på igjen på mandag. I morgen den Howards, så hvis du vil skrive noe til han, så gjør det nå med en eneste gang. Søk på H.C. og Ingeborg appen NRK Radio. Her! Nå skal vi tilbake til, hva dette? Det det glade 80-tall?
1: Det ikke det? Jo. Føles sånn.
0: Johnny Hates Jazz, so I don't want to be a hero på P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
1: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den fjerde mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jakobsen sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskningen eller funn I sjø. Da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens Vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Hjertelig takk til HC og Ingeborg som har holdt I P1-pinjen de siste timene. Nå har kveldsåpent åpnet døra og først inn en gjeng som I 1982 sto ved et veiskille. Men så kom det en telefon fra en muskuløs kar som ville at de skulle lage en filmlåt.

På begynnelsen av 80-tallet så det mørkt ut for Survivor. De hadde gitt ut to album som hadde floppa totalt, og fremtiden så ganske så usikker ut. Men så kom telefonen fra Sylvester Stallone, som trengte en låt til Rocky 3. Han ville ha noe som traff like hardt som slagene I boksringen, og resultatet ble en av tidenes mest legendariske treningslåter. Eye of the Tiger fikk du her I kveldsåpent. Jeg heter William Frøyov Sande og skal være på øret ditt frem til klokka 22 I kveld. Heldigvis jeg ikke alene, hverken eller du hadde klart å holde ut med stemmen min I tre timer, så jeg har med en bukett med deilig pianmusikk til deg. Blant annet den her fra Frida Amundsen.

0: Du fikk musikk fra Georgie med Glimpse of Us, eller håper I hvert fall det var han, for han har nemlig begynt å sende dobbeltgjengeren sin Joe G ut I både musikkvideoer, pressebilder og intervjuer. Så når du le av rampelyset, men fortsatt har møter I kalenderen, da outsourcer du deg selv rett og slett. Straks skal vi til den diametrale motsetningen, nemlig som elsker å være I spotlighten og elsker å stå på scenen, og hun innrømmer det gjerne.
1: Jeg veldig glad I oppmerksomhet. Jeg synes det kjempegøy å få oppmerksomhet. Så lenge jeg klarer å finne roen og kose meg, så synes jeg bare det gøy.
0: Ja, Tuva Grandal ny på P1 denne uka med låta At du blir. Låta og mer fra artisten hører du her I kveldsåpent etter litt musikk fra Janet Jackson. Like a moth to a flame.

0: Janet Jackson tog ut med That's the way love goes. Og den her låta var jo faktisk ikke spesielt gira på første gang hun hørte den. Men så tok hun den med på ferie, hørte litt mer på den, og plutselig var beskjeden. Den her helt rå, den her må vi gjøre noe med. Og godt var det, for den ble en av hennes aller største hits. Denne uka har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillelister her I NRK P1. En av dem kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Sangen At du blir en nær og ærlig låt om kjærlighet.
1: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv.
2: Åh, det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den, ja, den jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer I den.

0: Hun her lever og ånder for musikk hele døgnet. Fra morgen til kveld har hun musikk på øren, og av og til kan hun til og med våkne opp på natta og få en sang på hjernen.
1: Jeg tror jeg kanskje har 200 Spotify-spillelister, så jeg pleier å lage en ny kanskje hver andre måned, lage en ny spilleliste, og da putter jeg bare inn alt jeg synes interessant. Jeg trenger ikke ha noen ting med hverandre å gjøre. Og så spiller jeg den i to måneder, og så lager jeg en ny spilleliste, og i tillegg til det så hører jeg på albumer og... Og noen ganger så våkner jeg bare opp, og så har jeg liksom typ hørt en sang mens jeg har sovet, eller sånn, jeg våkner opp, og så bare er det en sang i hodet mitt.
0: Ja.
1: Og da hører jeg på den sangen, eller det albumet hele den dagen.
0: Ja, ok.
1: Det kommer bare ut av intet.
0: Akkurat nå så jobber Tuva i resepsjon på et hotell, i tillegg til at hun lager musikk. Og målet er å en gang i fremtiden lage et helt album.
2: Det skummelt å si.
1: Lyst til å liksom jobbe med et større prosjekt og gå liksom dypt, litt dypere inn i en kunstnerisk prosess. Og så har jeg lyst til å skrive litt nye ting og ja, utfordre meg selv litt og utvikle meg og fortsette å lære nye ting. Da.
0: Hvilken følelse har du lyst til å få inn i et sånt album? Da?
1: Godt spørsmål. Nå, jeg har jo skrevet veldig mye kjærlighetslåter og heartbreak-låter.
0: Ja.
1: Så lillesøsteren min, hun har mobbet meg litt for det og vært sånn, kan du ikke skrive om noe annet? Herregud. Herregud, hvem er det som har såret deg, liksom? Så det har jeg litt lyst til. Men det blir nok noen låter også om hjertesorg og forelskelse og de der tingene også.
0: Ja.
1: Kanskje en blanding.
0: Ikke sant? Mm. De beste sangene har vel skrevet om kjærlighet, ikke sant?
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Det er jo det.
3: Det fortalte Tuva Grandahl til kollega Ellen Flå. Vi gleder oss til å høre mer fra denne dama. Men enn så lenge kan vi kose oss med låta At du blir, som er ny på våre spillista denne uka.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

Første prioritet signerte Oscar A. og Gard Hella, og første pri akkurat nå her I NRK P1 å ta en titt på trafikkbildet, og det lite som tyder på at det vanskelig å komme seg fra A til B for øyeblikket. Hverken statens veivesen eller politiet melder om hendelser som skal føre til store problemer, men som vanlig på kveldstid så det en del veiarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens veivesen sin nettside. 175.no Tre norske lag I aksjon I Europacup-kvalifisering I fotball for kvinner I kveld. Rosenborg har vært I Tjekkia og tapt 3-1 mot Slovan Liberec og har dermed litt av en oppgave foran seg før returmøte I neste uke. Bedre gikk det for Brands kvinnelag som også ute på tur. Deres kamp mot HJK Helsinki nettopp ferdig, og den kampen endte 2-0 til Bergensson, og da skal det mye til for at Brand ikke avanserer videre. Videre I Europa. Vålerenga på sin side I Rotterdam og spiller akkurat nå mot Feyenoord, og etter en halvtime så leder Vålerenga 1-0. Uansett hvordan det går I kveld, så skal det spilles returkamper I neste uke, og vinneren går videre I cupspillet. Nå skal vi til Gabrielle. Dette Løkken I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: De fleste I min generasjon som vokste opp på 90-tallet kjenner kanskje denne låta gjennom Ace of Base, men Don't Turn Around ble skrevet av Albert Hammond og Diane Warren og først spilt inn av Tina Turner allerede I 1986. Og gruppa Aswad som du hørte her ga ut sin reggae-versjon I 1988 etter å ha hørt Luther Ingrams tolkning av Don't Turn Around. Hjemme igjen nå og til Tobias Sten som synger om halvt forhold.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Noen sommer forbi, og noe løft blir.

Sofia det med låta Melodies her I kveldsåpen på NRK P1 hvor vi skal til en kar som fyller år I dag og det ikke hvem som helst som har bursdag for sjefen aka Bruce Springsteen aka The Boss fyller 77 år I dag og Bruce Springsteen har vært en av de store rockartisterne gjennom flere ti år nå etter suksessen med 1984-albumet Born in the USA så hadde mange et bilde av Springsteen som en rock'n'roll-helt som sang om biler, åpne veier, frihet og glansdager. Men på albumet Tunnel of Love I 1987 så tok Bruce en annen retning enn på forgjengeren. Her bøyer han på sanger om kjærlighet som ikke det, et slags svar på endringer I artisten sitt personlige liv. Tunnel of Love har dukket opp på flere av listene til Rolling Stone Magazine. De kåret det ganske fort til et av 80-tallets beste album, og I 2012 ble det med på lista over de 500 største albumene gjennom tidene. Og Bruce Springsteen, han holder fortsatt koken I aller høyeste grad, og I dag fyller han 77 år. Vi gratulerer med titelsporet fra Tunnel of Love.

Miles Smith med Nice to meet you her I NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men vi rekker The Jayhawks og deres Save It for a Rainy Day, før siste nytt tar oss.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent I New York Peter Svår.
1: Senest I går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han klar til et møte. Utfordringen selvfølgelig at på bakken det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det jo ikke sikkert at dette blir noe av.
0: Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot en produksjonsassistent I New York I 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrep I fjor, men fikk altså straffutmålingen I dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet I Telemark. Målet å ha en plan klar senest I 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet I mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer I dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator I E24 Sindre Heierdal.
2: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp I Nasjonsliga. Når vi møter Danmark I morgen, det den første kampen siden VM-eventyret I sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Kampen mot Danmark I morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til fire irske blad Core.

Breathless av The Course, som kanskje mest kjent for sine fengende poplåter rundt årtusenskiftet, men de fire irske søsknene har også brukt stjernestatusen til noe mer. For de har gjennom årene samlet inn millioner til veldedige formål, og I 2005 så ble de hedret med Order of the British Empire for innsatsen. Så det viser jo da at det går an å spille på de rette strengene også utenfor scenen. Du hører på kveldsåpent med meg, William, som synes det veldig fint at du tilbringer litt av kvelden din her med meg I NRK P1. Snart skal vi til et band som du sikkert ikke har hørt om, nemlig Geese. Vi skal snart få historien til bandet som har fått kultstatus til tross for at bandmedlemmene kun 23 og 24 år. Men vi tar med oss et par låter for den tid. Først nå til Marie Tveiten og Inge Bremnes.

0: Foo Fighters og deres Big Me her I NRK P1 og vi skal holde oss I kategorien amerikanske rockeband, men vi skal ned et hakk I popularitet og kanskje kjenthet hvis det et ord for indie rockbandet. Geese har på kort tid fått kultstatus og blitt hyllet av musikkavisa Verden Rundt. Det her til tross for at bandmedlemmene fortsatt tidlig I 20-årene. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard har derfor tatt på seg oppgaven å gi deg historien til Geese på 3,5 minutt. Og alderen til tross på bandmedlemmene så må vi skue tida hele 10 år tilbake for å se hvor det hele startet.
1: Det var I 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og I musikken, da de gikk på high school I byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og I kjelleren til trommis Max Bassin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album I 2018, med vokalist Cameron Winter I front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten I 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper I New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser I ryggen ble deres andre album Projector gitt ut I 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år I 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene I 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon. Men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner, og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockmusikken.

0: Du fikk det amerikanske indie-rockbandet Geese og en av deres største låter, nemlig Cobra fra det kritikerroste albumet Getting Killed som kom I fjor. Og amerikanske Geese, de fremførte også denne på Øya-festivalen I Oslo nå I august.
1: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt

Man skulle kanskje ikke tro det, men James Blunt en av de mest sammensatte og definitivt artigste figurene I musikkverden. Her fikk du en med monsteriten You're Beautiful, men bak den følsomme falsetten så skjuler det seg en ganske uventet historie. For før han ble popstjerne tjenestegjorde nemlig Blunt som britisk offiser under en NATO-operasjon I Kosovo I 1999, og I dag nesten like kjent for sylskarp humor på sosiale medier som for musikken sin.

Det var Joa det som ga ut ny musikk på fredag, og Wasn't It Sweet heter den ferske låta fra Oslo-artisten. Her derimot fikk du A Little Kinder. Du hører på kveldsåpent denne onsdagskvelden, og klokka den straks halv ni, og ute på veien så ser det forholdsvis bra ut denne onsdagskvelden. Hverken statens vevesen eller politiet har særlig med meldinger som skal føre til problemer akkurat nå. Men som vanlig på kveldstid så det en del vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring, og den hele og fulle oversikten finner du på statens vevesen sin nettside, 175. .no. Ute I sportens verden så Vålerenga I Rotterdam og spiller Europacup-kamp I fotball for kvinner mot Feyenoord. Og etter en lovende start for Enga så har hjemmelaget snudd kampen og leder nå 3-1. Det gjenstår cirka 20 minutter å spille I Nederland. Nå skal vi til Sverige, hvor vi finner Lale. Dette Sam Dae Young I NRK P1.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: 80-tallsklassikeren Nothing's Gonna Stop Us Now fra Starship, og bandet har jo røtter tilbake til Jefferson Airplane på 60-tallet, og faktisk finnes det en liten norsk kobling der også. Den opprinnelige vokalisten Signe Tolly Andersen hadde norske besteforeldre fra Hitra og fra Davik I Nordfjord, og dem vokste du faktisk opp sammen, så kanskje rockhistorien har litt mer norsk dialekt I seg enn vi tror. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, men først statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, du sa før vi gikk på her at det høstjevndøgn I dag. Forklar kort hva det innebærer.
1: Ja, hvis man I tvil om hvilken årstid man på vei inn I, så det jo høst, men ja, det vil jo si at dag og natt omtrent like lange. Så
0: ja,
1: riktig. Nå vi der, at vi har, på sommerne så har vi jo lange dager, litt kortere netter, mens på vinteren så det jo mørkt ganske lenge, særlig I nord. Og så dagen kortere. Nå vi da omtrent midt mellom, og vi går da den veien mot det blir lengre netter enn det dager. Det dit vi går nå.
0: Men det sånn at det 12 timer natt, 12 timer dag fra Lindesnes til Nordkapp, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Det litt forskjell. Jeg ikke så god på å forklare hva den forskjellen, men det litt å si med når du måler at sola går opp, og hvor du måler at den går opp, og så det noe med at når solstrålene går gjennom atmosfæren, så bøyer de seg litt, så du får på en måte litt lengre dag enn du kanskje egentlig har. Men kort fortalt så det ja. At dag og natt like lang egentlig, men dagen egentlig litt lengre enn 12 timer, selv om vi nå midt I.
0: Ja, det hørtes litt innviklet ut.
1: Ja, det bare en som dårlig til å forklare det.
0: Vi som småbarnsforeldre setter veldig stor pris på at det litt mørkere på morgenen I hvert fall.
1: Ja. Nei, men vi skal snart sitte klokka for å bedre på det.
0: Da vi tilbake igjen til start. Men la oss ta været. Det har vært vått I vest og I Trøndelag I dag, men det ser ut til å bli bedre I morgen.
1: Ja, nå det vel mange som har ventet på det, at det skal bli bedre I morgen, så blir det en bra dag med mye sol og lite nedbør først på Vestlandet, etter hvert også I Trøndelag, for det henger nok litt igjen til ettermiddag før I Trøndelag blir lettere. Temperaturen den vil stige, og nordavinden som står ganske godt på først på dagen med liten kuling, kanskje stiv kuling til sør, den vil minke, og så får vi gradvis sønnavinden som vil øke på mot kvelden, selv ved stad, så det noe kuling fra en sørlig retning når vi kommer til kvelden. Men sola, den tilbake etter mye gråvær og regn I dag. På Østlandet og Sørlandet, der henger nok litt regn igjen. Noe tåke vil også være til og fra løpet av dagen, men stort sett så går det mot oppholdsvær etter hvert. Nordland, lettere utover ettermiddagen, den starter med regn, også I Troms og Finnmark det regn I vente, men lettere om kvelden. Og på Spitsbergen, noen spredte regnbyger.
0: Da vet du hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du nyte de siste timene av det her høstjevndøgnet.
1: Det blir bra, vet du. Skal jeg gjøre det?

Da var de to 20-guttene I Kato med ting jeg lurer på, og duoen meldte jo for et par dager siden at de skal ha konsert I selveste Oslo Spektrum I mars neste år. Og som de selv skriver på sosiale medier, det en drøm som går I oppfyllelse. Og apropos Storslottet konsert, Da, til tross for sykdom, så holder Celine Dion konserter som aldri før. Den 58 år gamle kanadieren for tida på sin comeback-turné, hvor hun skal gi totalt 26 konserter på Plenitude Arena I Paris-forstaden Nanterre. Men sangerinna var tydeligvis ikke ferdig med å synge etter fredagens konsert I den franske hovedstaden, for lørdag morgen så ble hun møtt av en stor gruppe fans utenfor hotellet sitt, som spilte og sang hennes 90-talls låt, og nå får du bare beklage min fransk, men navnet på låta var altså Pourquoi tu m'aimes encore, eller Så du vil elske meg igjen, som den heter på norsk.

sånn hørtes det ut, og Dion var så overveldet av støtta at hun bestemte seg for å klatre barbeint opp på BMW-en sin og synge med på låta. Og lyden vi hører her hentet fra en video publisert på X, der Celine Dion synger og klapper med opp på bilen sin. Og Celine Dion har jo ikke gitt konserter de siste 6 årene etter at hun ble rammet av den neurologiske sykdommen, og nå må jeg ta fart, autoimmunt stivhets syndrom, også kalt stiff person syndrom. Men hun likevel kul, så hun velger å synge for fulle arena, og nå til og med oppå bilen sin. Vi skal også få låta I sin helhet her I kveldsåpent, og nå må du bare beklage min fransk igjen. Pourquoi tu m'aimes encore?

Det er noe med den stemmen der som gir meg gåshud hver eneste gang. Jeg skjønner ikke helt hva det du fikk på QTMM Encore av Celine Dion, som hun altså framførte stående på sin egen bil i helga. Og det virker jo som Celine synes det skikkelig deilig å være tilbake igjen i Europa og holde konserter for tida, og når det går så bra som det gjør, så det bare å håpe at konsertrekka hun har i Paris denne høsten ikke det siste vi ser og hører til superstjerna her i Europa. Apropos Europa, så Vålerengas Europacup-kamp i fotball for kvinner mot Feyenoord nå ferdig, og det endte 4-1 til hjemmelaget etter at Vålerenga ledet 1-0. Men alt håp ikke ute. Returen spilles i neste uke hjemme i Oslo. Nå klokka 9 så blir det som vanlige nyheter her i NRK P1, men vi rekker å ta med oss John Waite sin Missing You.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Nesten en kvart million russere drept eller skadd I krigen I Ukraina hittil I år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling I kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere drept eller skadd på slagmarken I Ukraina siden januar. Og I forbindelse med toppmøte I FN møtte Zelensky I dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren I Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det en ekstremt anspent stemning I Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så frykten ganske stor I Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder I Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte I konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå, så det som sikkert jo at det en tvungen mekling en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år, Når de nye trekningene skal skje, enda ikke klart. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Tom Petty og hans I Won't Back Down her I NRK P1, og låta ble jo skrevet etter at huset hans ble påtent av en brandstifter I 1987, og under innspillingen så hadde han en skikkelig forkjølelse, og George Harrison dukket faktisk opp med ingefærrot, kokte den og fikk Petty til å dampe ansiktet sitt over gryta, før han gikk rett inn I studio og naila vokalen. Så neste gang du hører låta, tenk på at litt ingefær, en brandstifter og et godt vennskap var med på å gi oss I Won't Back Down. Og jeg gir meg ikke så lett det heller. Kveldsåpent holder gående her I NRK P1 frem til klokka 22. Om en uke går urørt finalen av stabelen og av rundt 10 000 låter, så det nå kun tre finalister igjen. En av dem skal vi bli litt bedre kjent med om litt. Ella Lockert, det var urørt artist for ikke så veldig lenge siden. Nå hun listet her I NRK P1 med Hva om det finnes noe mer.

urørt finale, og du kan allerede nå stemme på din favorit på p3.no. Du kan også kjøpe deg billett og få med deg hele greia live på Rockefeller. En av dem som har vært I en urørt finale før Mai. Hun var en av tre artister som kjempet om prisen I fjor, men tapt for Girl Group. Da stopper Mai fra å gi oss knakende god musikk. Her

Eminem sin Stan gjorde virkelig inntrykk da den kom I 2000, og denne låta jo kanskje låta som ga Eminem en av de mer spesielle plassene I språkhistorien. Etter gjennombruddet med The Slim Shady LP fikk en haugevis av fanbrev, og noen av dem var så intens at den begynte å lure på om enkelte tok tekstene hans litt vel bokstavlig. Svaret ble Stan, og historien om en fan som ikke klarer å skille Eminem fra den mørke og ekstreme figuren Slim Shady, og navnet det ble visst nok valgt av den enkle grunn at Stan rimmer på fan. At det også høres ut som en blanding av stalker og fan var altså bare et ganske treffende sammentreff, men her kommer det fiffige. Stan har senere gått fra å være en fiktiv fyr I en Eminem-låt til å bli et faktisk ord. Oxford English Dictionary har tatt inn Stan som betegnelse på en svært ivrig eller nærmest besatt fan av en kjendis. Ikke verst det for en fyr som aldri har eksistert.

Det var Rakel med La meg gå her I kveldsåpent. I rekka av prisutdelingen turen kommet til MTV Video Music Awards, som arrangeres I Los Angeles nå på søndag. Da skal selvsagt musikken fra det siste året feires, men det blir også satt av tid til å hylle en artist som død så alt for tidlig. Artisterne Ray, Somber og Teddy Swims skal nemlig opptre sammen med en hylles til George Michael. I år det nemlig 10 år siden ikonet død, bare 53 år gammel. I tillegg nærmer det seg 40-årsjubileum for det første soloalbumet Faith. Og når vi snakker om den utgivelsen, så kommer jo konsertfilmen George Michael The Faith Tour på kino I begynnelsen av november. Dette konsertmaterialet fra da Michael spilte I Frankrike I 1988, som ikke gitt ut tidligere. På samme tid slippes også et tilhørende livealbum fra Faith-turnéen. George Michael vant flere musikkpriser for dette albumet, blant annet en Grammy for årets album. Og vi tar med oss et av sporene fra dette albumet. Her Father Figure.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Utrolig nok kom ikke Jahn Teigens Det vakreste som finnes inn på VG-lista da den ble gitt ut I 1988. Det måtte faktisk gå 20 år før den dukket opp der etter at Jahn Teigen framførte den I Melodi Grand Prix I 2008. Og fortsatt det mange som kaller den om det skulle blåse kaldt, men titelen altså Det vakreste som finnes. Nå skal vi til Shania Twain som skrev You're Still the One med ektemann Robert Mutt Lange som et musikalsk svar til alle som sa at forholdet aldri ville være. Og de tok jo feil I hele 10 år.

0: Det er ikke alltid at det er bassisten som får skinne i et band, og I Queen så var det jo trangt om rampelyset. Freddie Mercury var Freddie Mercury, Brian Mays hår hadde nærmest egen manager, og selv trommeslager Roger Taylor ble mer sett. John Deacon han var jo den stille typen, helt til han skrev Another One Bites the Dust, og låta kunne faktisk blitt brukt I Rocky 3, men Queen sa nei, og dermed måtte Rocky nøye seg med en liten reserveplan, kalt Eye of the Tiger. Noen ganger så kan et medmenneske være akkurat det vi trenger når livet butter litt imot. Kanskje bare ved å være der, og kanskje uten at den personen tenkte over hva det betydde der og da. Husker vi egentlig å takke dem? Det spør Oda Gravdal Ulriksen I Kveldstanker.
1: For en stund siden begynte jeg å tenke på en person som var viktig for meg en periode I livet. En av de menneskene som dukker opp akkurat når man trenger det. Ikke nødvendigvis med store ord eller løsninger, men bare ved å være der. Og det slo meg plutselig at jeg aldri egentlig har sagt det til den personen. Ikke skikkelig. Jeg har sikkert tenkt det mange ganger, sånn jeg burde si det en dag. Men så vet du hvordan det Dagene går, man tenker at man tar det neste gang man møtes, eller neste gang man snakker sammen. Og så blir det bare med tanken. Jeg tror vi ganske mange som gjør akkurat det. Vi flinke til å tenke at folk sikkert vet at vi setter pris på dem. Det ligger der, mellom linjene. Men, helt ærlig, jeg ikke engang alltid så flink på å si det til de nærmeste I livet mitt. Noen ganger så tenker jeg at jeg skal gjøre det. Og så blir det I stedet en litt klein melding, en emoji eller bare et «vi snakkes». Og jeg tror det handler litt om at vi redde for å være for sentimentale. For alvorlige, for, ja, litt mye. Men så begynte jeg å tenke på noe som mamma alltid sa til meg da jeg var yngre. Hun pleide å si «det bedre å angre på noe du gjorde, enn på noe du ikke gjorde». Og akkurat når det gjelder mennesker, tror jeg hun hadde veldig rett. For de fleste av oss bærer på noen som har gjort livet litt lettere en periode. En lærer, en venn, en kollega. Noen som kanskje ikke engang vet hvor viktig det egentlig var. Og jeg tror egentlig ikke det skal så mye til. Ofte holder du bare å si det rett ut. Du betydde mye for meg. Eller, jeg glad for at du var der. Og det kanskje litt uvant å si høyt. Men jeg tror nesten aldri noen blir lei av å høre at de har gjort en forskjell I et annet menneskers liv. Så hvis det nå dukker opp et navn I ditt hoved, en person du takknemlig for, ikke vent på riktig anledning. Bare si det. Send en melding. Ring. For noen ganger så det de små setningene vi nesten ikke får sagt, som faktisk betyr mest. Jeg heter Oda Gravdal Ulriksen.

0: For et par dager siden så var det faktisk nøyaktig 15 år siden Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen kom ut fra det store intet, og sommeren året etter så var låta rett og slett overalt. Om noen minutter så er det klart for kvelden med Jonas her I NRK P1, og det store spørsmålet vi lurer på, Jonas, hva det som kveldens tema hos deg?
1: Jo, på sendingen på mandag 11:30 så trakk jeg temaet Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner som Kjetil har... Jeg tror han både ønsket seg 100 millioner og det tema.
0: Et stort og vanskelig spørsmål.
1: Ja, det det, og jeg håper at folk... At for en, man kan jo liksom kjøpe hus og betale ned og gjøre alle de tingene der. Mm. Så jeg skal lete etter den perfekte tingen som man kan bruke uhorvelig mye penger på, men som... som ikke det første, andre, tredje, fjerde, femte eller sjette du kommer på.
0: Riktig. Kvelden med Jonas får du etter nyheten her I NRK P1. Min tilmålte tid derimot over for denne gang. Kveldsåpent lukket døra. Og William Frey og Sande takke for følge I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap. Siste fra meg en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet som fikk dansegull fra London til Levanger til å småsimre. Det her London Beat med I've Been Thinking About You.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. I Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler. Dette er svært alvorlig for Venstrepartiet, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Venstrepartiet som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene etter at de hadde uttrykt blant annet prorussisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen av dette igjen da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts, og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i kveld Irans president i FN. Til presidenten uttrykte Støre uro for situasjonen i Midtøsten og hvordan konflikten rundt Hormuzstredet rammer hele verden. Statsministeren er også bekymret for menneskerettighetsbruddene i Iran. Konflikten må løses med diplomati og ikke med press eller vold, det sa Støre i en pressemelding etter møtet. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vil et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Trump, Putin og andre verdensledere. Men et G20-møte kan bli annerledes enn andre toppmøter Putin har deltatt på, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt.
0: En hackergruppe hevder å ha hacket FBI og stjålet opp til 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Blant det lekkede materialet er detaljer om tusenvis av ansatte som jobber mot terror, narkotika, russisk og kinesisk etterretning, inkludert navn, adresser og personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Allsang i studio. Det bare meg her da. Men Gloria Gaynor med I Will Survive. Vanskelig å la være å synge med på den låta. Håper du kunne synge høyt med der hvor du var. Særlig dere som i bil da, og hører på kvelden på P1 akkurat nå. Det et perfekt sted for å gaule. Jeg har ikke lappen selv, Jonas her i radioen. Men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg benyttet meg av bilen som en slags karaoke-maskin ofte. Ja, god aften og velkommen altså til kvelden på P1, et program som går mandag og onsdag fra 10 til midnatt, og jeg heter altså da Jonas, og jeg var ute og gikk før i dag, da hadde jeg på meg høstjakke, og det ble for varmt, så da jeg tok turen opp hit på NRK nå, så gikk jeg bare i skjorte og shorts. Litt sånn pyskregn her på Marienlyst i Oslo i stad, men nå tror jeg det har klarna opp. Håper din onsdagskveld akkurat sånn som du vil ha den. Jeg har herved åpnet innboksen i appen NRK Radio, og jeg lurer på hvordan denne onsdagen behandler deg. Hva driver du med? Er det noen aktiviteter som skal gjøres før du legger deg, eller har du akkurat begynt med noen kanskje? Gå inn i appen NRK Radio, og du kan dele stort og smått, det ingenting som for lite, og ingenting som for stort egentlig, fordi dette programmet her, det laget i samarbeid med deg som hører på, så, og jeg ekstrovert, så det sånn at du må slenge deg på inni der, og fortelle akkurat hvordan du har det, om det har skjedd noe spennende i dag, eller om du driver med noe akkurat nå, og hvis du liksom føler at nei, jeg har ikke noe sånn, det var ikke noe jeg kommer på som skjedde før i dag, eller akkurat nå så sitter jeg bare rett opp og ned, da kan du også sende det jeg kaller et postkort, bare beskrive hvordan det ser ut rundt deg. Så, mange muligheter, og da kan det nesten bli vanskeligere å velge hva man skal skrive inn, men for deg har jeg også, deg som kjente på sånn, nei, jeg klarer ikke å bestemme meg, for deg har jeg også en løsning, fordi det sånn i kvelden på P1, at på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og vi skal prate mer om det, om bare noen få minutter, men før det så tar vi et lite opprop etter Anglo Reira. Dette er sånn som meg, i kvelden på P1.

Angelo Reira, det der altså med sånn som meg I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det altså Jonas som skal holde deg med selskap frem til midnatt, og klokka den 11 over 10. Det onsdag 23. september, en liten stund til. Og inne I appen NRK Radio så kan du nå meg. Når som helst, gjennom hele døgnet den innboksen åpen. Jeg kan jo lese den her på radioen, bare mellom 10 og 12. Og det hyggelig å vite hvem det som har på radioen en helt vanlig onsdagskveld. Jeg tror ikke det noe spesielt som skjer I dag. Og Terje, han med. Han driver og spiller et spill som nettopp kom ut på Steam, som en sånn tjeneste som, hvor du kan laste ned spill, hvis jeg har forstått det riktig. Og dette spillet heter da Slow Roads. Eller trege veier på norsk. Og han hører altså radio via spillet. Dette jo helt fantastisk teknologi da, Terje, og jeg håper at min babling og musikk passer inn I Slow Roads trege veier. Skal jeg sjekke nedover her på musikken som kommer I løpet av de neste to timene. Det noe som har vei I seg? Ja, det jo riper I lakken da, Zimmermann kanskje, som kommer I time to av kvelden. Kanskje den passer. Takk for meldingen, Terje, og du som hører på, du kan også slenge deg inn I inboxen. Både Steinar, Per Einar og Arne Gunnar, fine staute navn må jeg si, har alle rett og slett kastet seg på aftenens tema allerede, så kanskje vi bare åpner, og det Kjetil som ønsket seg dette her en gang, ja, for et par uker siden tror jeg, og så skrev jeg tema på en lapp og la opp I den svære bøtta mi med temaer, og så trakk jeg den altså på slutten av sendingen på mandag, så det enkelt og greit, du som hører på. Det du skal svare på I aften, det Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det I for eksempel lotto? Og jeg tror vi må gjøre det sånn at vi tar vekk liksom bil, hvis det ikke en veldig spesiell type ting da, eller en spesiell type bil, vi tar vekk det og hus og hytte og sånn. For vi gjør unna liksom de her vanlige tingene, det sier seg selv, men så det jo da vanvittig mye penger igjen på 100 millioner da, så jeg interessert I den tingen. Hva det du ville brukt mye penger på, som en dum ting? så hva ville du brukt 100 millioner på, og mer spesifikt, hva den der rare tingen du ville unna deg, som aldri du ville gjort hvis ikke det var for at du hadde 100 millioner? Det dagens oppgave. Lykke til. Jeg gleder meg til å høre alle de rare drømmene, og det jo det vi må bruke denne kvelden til. Da. Ingen av oss nesten skal jo vinne I lotto. Så vi andre, som da 99,9% av oss, vi må jo bare drømme, og det artig, synes jeg, og selv må jeg bare si, jeg vant rett og slett, rett før sendingen her begynte, så vant jeg 90 kroner på vikinglotto, ikke akkurat 100 millioner, men det da noe.

Paperboys det der altså med Lonesome Traveler I kvelden på P1 og aftenens tema det hva hadde du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto og det Kjetil som har ønsket seg det tema og han har faktisk sendt inn melding og akkurat nå har fortalt hva han skal bruke pengene på men jeg tar med to andre drømmer det jo det vi driver med vi driver oss drømmer I dag jeg synes det litt godt det en onsdagskveld når høsten røyner på og bare kan lukke igjen øya og tenke sånn hva vil jeg gjort og Knut som har sendt inn melding I appen NRK Radio du Knut du har litt lik hjerne som Jonas her I radioen han skriver nemlig jeg ville bygget et gedigent drivhus over hele eiendommen min som på tre mål, bygd et stort basseng og et automatisk luftsystem, slik at temperaturen på eiendommen til enhver tid hadde holdt 26 grader. Prikken over i'en hadde vært en sklie fra verandaen og ned I bassenget med en lilsen Knut. Åh, det der sånn sklier ned fra høyere opp og ned, det sånn som jeg... Det vil jeg ha ikke sant? Da vil jeg ha 100 millioner sånn at jeg kan bygge et sånt kokohus da jeg var liten på skolebiblioteket I Valset Stange kommune hvor jeg kommer fra der var det en sånn, nå har jeg glemt hva den boka heter kanskje det noen som hører på PN nå som husker det, men der det var en sånn bilde

bok med liksom sånne fantastiske hus, masse sånne små detaljer, flotte tegninger, sånn med masse oppfinnelser, rare oppfinnelser og, og et hus som ikke kan gå an. Jeg husker ikke hva den boka heter, men det et sånt hus, Knut, jeg ser for meg. Et sånt drømmehus. Og så skriver en altså anonym her, tipper at solen står opp i vest den dagen jeg vinner et slikt beløp. Men første bud, det å holde kjeft om det. Deretter så vil jeg skrive et testament som sier hvem som skal arve de slantene som måtte bli igjen. Vet det lyder gørkjedelig, men enhver som har stått i et opprivende arveoppgjør er sikkert enig. Uff, det hørtes ikke bra ut anonym, men sikkert lurt å ikke fortelle alle hvis man vinner 100 millioner. Enig. Og så er det altså Kjetil, selve temaønskeren, som har slengt seg inn i appen NRK Radio. Han skriver, hei Jonas, så gøy at mitt noe utopiske forslag ble trukket ut som kveldens tema. Selv så vil jeg ha tatt med søskenene mine til Monaco i privat jet, chartret en luksusjåt og loffet rundt i Middelhavet i en uke i ren luksus. Budsjett for turen? Cirka 3 millioner. PS ser fram til et flott diplom i posten. For sånn er det nemlig. Ikke bare får man to timer viet til sitt ønske hvis man blir trukket opp av bollen, man får også et hjemmesnekret eller kontorsnekret diplom som jeg lager her på kryssvinerbordet mitt i studio K85. Takk for den, Kjetil, og hvis dere først skal reise dit da, ta privat jet og chartere luksusjåt og det hele, vær borte litt mer enn en uke da. Du, ta 3 måneder, tenker jeg. Ok? Da blir det litt dyrere, men det har du råd til.

Charlie XCX med Apple. Oh, det minner meg på at jeg har et eple I sekken. Det har jeg tenkt til å spise. Men ikke enda, for det hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner, som aftenens tema. Og Vigdis og Sturla har slengt seg inn I appen NRK Radio, hvor alle som har PN på nå kan gå inn og dele. De skriver, hei Jonas, vi sitter på hotellet på Madeira, har vært på vandring I dag og spist portugisisk bacalao. Nå slapper vi av med å høre på sendingen di. 100 millioner. Ville gitt litt til barn og barnbarn, og ellers brukt penger på fellesskapet I en fattig kommune med slunken kommunekasse. Leve fellesskapet. Hilsen Vigdis og Sturla. Å, det koselig. Jeg forutså at vi kom til å få noen hyggelige også, selv om jeg tillater I aften at man kan få lov til å drømme egoistisk og tullete også, altså. Fordi sjansen for at du faktisk vinner 100 millioner er jo veldig liten. Og da liker Sofie sitt forslag her. For det tar på en måte også innover seg Vigdis og Sturla sine fine tanker, men også litt mer koko. Og jeg synes det rart at ikke flere megarike mennesker gjør mer som det som du skriver, Sofie. Hør her. Jeg ville kjøpt en kino, eller et slags kulturhus, og vist masse ordentlig bra film for alle mine venner og familien, og så ville jeg sikkert ekspandert det litt etter hvert, og invitert regissører, musikere, forfattere, kunstnere og alt mulig. Rett og slett investert I unge og eldre kulturentusiaster. Hæ? Flott! Jeg blir med, Sofie. Jeg tar mine 100 millioner også, og så blir det et megakulturhus. Og så det Helge sitt ganske så konkrete forslag. Dette her synes jeg også bra. Han skriver, hei, med 100 millioner så vil jeg ha sprengt bort noe av det fjellet som I veien for sola om morgenen vår.

Dagny med Cella Vi I kvelden på P1. Og jeg liker den låta der. Og jeg må bare skryte litt av all den gode musikken som på vei, hvis ikke jeg skrabler meg bort. Håper jeg rekker alle, fordi nå først det Admiral P med Snakke Litt, og så det Fool's Garden med Lemon Tree, som man glemmer at det en veldig god låt, som man blir glad hver gang man hører, og så det Gunn Kvåle med Sommeren Før Deg, som en nyere låt som jeg har blitt glad I, og så det altså Just The Two Of Us med Bill Withers, som også ligger klar før nyhetene klokka 11. Så det ingen grunn til å ikke bli værende her på P1, og så det jo også fordi vi driver og drømmer oss bort. Hva ville du brukt 100 millioner på hvis du vant det, spør Kjetil, og dere svarer her inne I appen NRK Radio, og alle litt sånn høflige først, og så kommer de med det litt mer sånn, hva skal jeg si, ikke egoistiske, det feil ord, men liksom mer drømmete, fordi at alle vil jo gjøre noe hyggelig og fint og sånne ting, men så jeg nysgjerrig på den rare tingen, ikke sant? Og Frode skriver, jeg ville sløse av 5 millioner og kjøpt bitcoin for resten. Og det ikke sikkert at det så dum, men litt farlig investering å bruke da. Alle pengene på bitcoin? Oi, oi, jeg ville tatt litt mindre, Frode, men det din drøm. Sondre hadde brukt 100 millioner på snøkanoner, sånn at jeg fortsatt kan se isbredt fra stua. Den grei. Og så det anonym som, jeg vil kjøpe noen store tomter og lage hundepark og hundebarnehage med agility-utstyr, og et koselig hus til hundene, og et svømmebasseng. Åh, jeg får lyst til å gjøre alle disse drømmene.

Admiralen vil ha kontakt. Det var snakke litt med Admiral P I kvelden på P1, hvor tema hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Per Åge, han har en drøm, og jeg leser også et ønske. Han skriver, ville brukt mesteparten av beløpet til å stille økonomisk garanti til Kiwi/Norgesgruppen, så de var villige til å etablere en butikk I Breim. Seriøst! Ikke sant? Så da, Norgesgruppen, håper jeg dere hører på, og at dere ikke trenger de der pengene til Per Åge, men Breim trenger en kiwi, så da får dere, må dere fikse den biffen. Ok!

Tree I kvelden på P1. Åh, for en låt! Jeg hadde ikke glemt den, men det en stund siden jeg hadde hørt den, og jeg håper den satt like godt I magen din som den gjorde I min. Og vi drømmer oss bort I aftenens kvelden. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner, spurte Kjetil en gang, og jeg skrev det opp på en lapp, og trakk den på slutten av sendingen på mandag. Lisbeth på Sola skriver Hei Jonas, hvis jeg hadde vært så heldig og vunnet 100 millioner kroner så ville jeg tatt meg mor og far og mine to brødre med familie og reist til Kanada og Amerika og besøkt familie og venner der og så ville jeg kjøpt meg et lite koselig hus med romslig terrasse og litt hage ellers hadde jeg støttet en god organisasjon Ha en fin sending videre Hilsen Lisbeth på Sola Og det synes jeg var, rett og slett var en fin liten drøm, Lisbeth og selv om du ikke kommer til å gjøre det så ønsker jeg deg likevel 100 millioner

Gunn Kvåle, sommeren før deg I kvelden på P1. Klokka den 6 minutter på 11, og jeg skal være her en time til. Det så trivelig at du har på P1, og at du henger sammen med meg, og alle de som inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge deg inn hvis du vil, og... Nå skal vi høre Bill Withers med Just the Two of Us, og så det altså PN, så det så nyheter her på PN, og så ligger Madness med Our House klar. Det en meget god låt, og I løpet av nyhetene og disse to gode låtene så håper jeg at du som hører på PN nå har lyst til å tenke litt sånn ekstra på hva burde avslutte denne sendingen her rett før midnatt. Alle dere som blir med hele veien til nesten torsdag. Det nemlig tradisjon for det her I kvelden på P1 at vi sammen finner fram til en god apropos-låt. Noe som sier noe om 100 millioner, eller det å vinne mye penger, eller drømme seg bort I å ja, vinne mye penger da. Jeg har et forslag som jeg vet at hvis ikke... Altså, jeg tror dere kommer til å komme med et bedre forslag. Det nesten alltid sånn, men jeg har en I reserve i tilfelle det skulle bli helt idétørke. Men sånn pleier det å være, og det allerede noen gode forslag her inne I appen NRK Radio. Vi tar en runde til på ting som folk vil unne seg hvis de hadde vunnet 100 millioner, og vi skal finne ut av altså, hva som avslutter sendingen rett før midnatt. Men før det... Så skal vi altså få musikk, og så får du nyheter, sånn at vi blir litt smartere. Vi kan ikke bare drive og drømme hele tiden, vi må jo også se hva som faktisk foregår I den ekte verden. Og så gjør vi det I 3 minutter, og så går vi tilbake igjen og drømmer mer. Det planen på P1. Fremover, nå altså, som lovet, Bill Withers, Just the Two of Us.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne I boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart I USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser så gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Og P1, god aften, det er onsdag 23. september, en liten time til. Her i radioen så ligger Zimmermann, Bo Kaspers Orkester og Ray klare, så det er god musikk I vente. Og aftenens tema, det altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner I for eksempel lotto? Det Kjetil som ønsket seg dette her tema, for sånn det I kvelden. Jeg trekker ulike temaer hver eneste sending, og så blir det da to timer på radioen. Og... Vi avslutter alltid kveldensendingen rett før midnatt med en apropos-låt eller to, og I aften så tror jeg det må bli to. Det flere her, blant annet Liv Marit og Stein Harald, som foreslår om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, og det synes jeg klink, boink. Det et bra forslag, og siden flere ønsker seg den, så har jeg allerede bestemt meg for at det blir det. Men så det altså... Hva blir nummer to? Fordi Per og Anders foreslår ABBA med Money, Money, Money, men den lurer jeg faktisk på om var en apropos-låt her for noen uker tilbake. Synes jeg at minnet av å spille den, eller så var den bare en låt som jeg spilte. Men jeg har I hvert fall, det ikke så lenge siden jeg spilte den. Så Toril, hun foreslår ABBA med When the Winner Takes It All, og den heller ikke dum. Joakim foreslår Pink Floyd med Money, det jo også en meget tøff låt. Og Frode, han foreslår Tidløs med Postgirobygget, hvor de synger om å lengte etter å nyte en solskinsdag I stedet for å slite på jobb, som du definitivt kan gjøre hvis du vinner 100 millioner. Hilsen, Frode fra Stavanger. Alright, jeg skal tenke litt mer. Hvis noen av disse låtene som jeg sa nå resonerte hos deg som hører på, så får du får sende en tommel opp eller ned. Men om jeg var en rik mann, blir det I hvert fall, og så får vi se, kanskje det blir ABBA da. Med, ja, om det skal det være The Winner Takes It All, eller Money, Money, Money. Jeg må tenke litt. Heldigvis! Zimmermann, han klar. Dette det hyper I lakken I kvelden på P1. Og du kan altså bli en del av dette her laget. Da går du inn I appen NRK Radio og sender meg en melding.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Det onsdag 23. september, og vi driver og drømmer I kvelden denne onsdagen, fordi Kjetil har ønsket seg tema «Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner?» Og vi vet at vi skal avslutte sendingen med om jeg var en rik mann fra musikalen Spellemann på taket, men hva skal være låt nummer to? Og jeg tror, vet du hva, det kommer mange gode forslag her. Anders, han veldig for Pink Floyd med Money, men jeg må bare si, den altså så forferdelig lang, den låta. Den over 6 minutter lang, og om jeg var en rik mann også over 5 minutter. Så jeg bare lurer på om kanskje det rett og slett blir for langt mot slutten, for jeg har så mange andre låter jeg også skal spille. Så jeg lurer på om det blir Money, Money, Money. Money. Hvor lang den da? Nå sjekker vi det. Det var noen som foreslo, og det var Rita som ville høre pengegaloppen, for den det mange som ønsket seg også da, men Åge Aleksandersen sin versjon. Det bare at jeg har spilt pengegaloppen, da var det Vidar Sandbeck sin versjon da, tidligere, så nei, det blir ABBA. Money, money, money, det en artig låt, så det blir en fin, jeg føler det en fin avslutning på denne onsdagen. Først ABBA, Money, Money, Money, og så Lasse Kolstad, om jeg var en rik mann. Det for deg altså, som blir med hele veien til midnatt, og det håper jeg du gjør.

0: Det var Ray det med Where is my husband, og det på tide å titte litt fremover I tillegg, for vi må jo trekke hva som skal være mandagens tema, så hvis du sitter nå etter at du ferdig med å drømme da, inne I appen NRK Radio om hva du ville bruke 100 millioner kroner på, og hvis du akkurat har skrutt på radioen, så kan du fremdeles sende inn det, for det aftenens tema. Men på mandag må vi ha noe helt annet, og jeg har en bøtte full av temaer, men jeg tar alltid imot nye, og det så enkelt. Du går inn I appen NRK Radio, trykker på send inn, og så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Og hvis temaet ditt blir trukket, så vinner du ikke penger. Og du vinner heder og ære, og du får lov til å krydre 2 timer med radio på P1, men du vinner også et vaskeekte diplom, som jeg mekker her på kryssfinerbordet I Studio K85. Og det minner meg på at siden det 40 minutter igjen, så skal jeg også hente fram litt offisielt NRK-papir og begynne å designe Kjetil sitt tema, for det jo han som skal få diplom for denne onsdagen.
1: Jeg husker deg godt sånn som du var

på unyttige ting på deltid. Nå, det hadde nok også dryppet noe på veldedighet og snille personer. Og det sånn jeg også, når jeg tenker på dette, for det gjør man jo av og til da, når man leverer en lottokupong, eller skraper et skrapelodd, eller et eller annet sånt, begynner man, jeg vet ikke om hvis du som meg da, så begynner jeg å sette opp sånn, ja, men så kan jeg gi den til deg, og så det til veldedighet, det til familie, det til venner, ja, og så ser jeg til slutt, så det den summen, den skal jeg bruke på noe skikkelig tøys.

Leona Lewis med Bleeding Love I kvelden på P1, og nå har jeg funnet Betami, og jeg skal trekke hva som blir tema

som skal fargelegge sendingen på mandag. Og jeg tar den. Åh! Det har jeg ventet på, for jeg har nemlig, det er jo veldig hyggelig med deg som bare skrudd på radioen I dag og tilfeldig hører på, så har jeg noen fastelyttere, blant annet Per, som han foreslår nesten et tema hver eneste sending, så det litt rart at jeg ikke har trukket han før nå, men det jo mye lapper oppi der. Men der, Per, var det din tur? Og det tema som han har foreslått på denne lappen, da, det flåklypa. Så vi skal rett og slett reise til Flåklypa på mandag. Det blir fint. Jeg mange som har et forhold til, til det universet. Det jo både sanger og filmer og tekster, og det mye å ta tak I der, rett og slett. Så Flåklypa, det tror jeg skal bli en fin mandag. Det gleder jeg meg til. Takk for det forslaget, lytter Per. Og så... det jo da aftens tema da, hva ville jeg gjort hvis jeg vant 100 millioner kroner? Og Kristin skriver inn I appen NRK Radio, har alltid sagt at hvis jeg vinner masse penger, typ 100 millioner, så skal jeg oppgradere eldrehjem I bygda med gode enrom, alle leilighet for alle, god bemanning og raust budsjett for hygge og aktiviteter, og sette av et solid fond slik at vi selv kan reise så lenge vi har helse til det og får alle tjenester vi trenger, den dagen det blir vår tur til å trenge hjelp. Og selvfølgelig alle de kjedelige tingene som må betale gjeld, pusse opp og sikre hus, utdanning til barna og så videre. Det synes jeg fin drøm, Kristin, å gi noe tilbake igjen til lokalsamfunnet sitt. Og så da kommer jeg alltid på min kollega Silje Nordnes, jo sånn besøksvenn. Det kan jo hvem som helst bli, og det koster ingen penger, så det kan jo da være en sånn... kommer alltid på det når det kommer sånn der type meldinger. Ah, det må jeg huske på å bli. Så, det skal jeg skrive I min ikke sånn, man kan ikke gjøre det sånn dagen etter, men man kan tenke sånn, innen 3 måneder, da skal jeg også bli besøksvenn.

0: Årets Urørt. Urørt er tre finalister. Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Espen Lind der altså med Unloved I kvelden på P1 Og denne dagen, eller da kvelden da, begynner å nærme seg slutten Klokka den 22.42 Og jeg har noen gode låter igjen Inkludert da ABBA med Money Money Money Og Lasse Kolstad med Om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket Som feirer at vi har hatt et artig tema som Kjetil ønsket seg Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner? Før alt dette her da, før vi avslutter Kjetil sitt tema, så tar vi med oss Post Malone og Better Now.

0: Money, money, money I kvelden på P1 som straks ferdig. Vi skal avslutte denne sendingen med om jeg var en rik mann fra Spellemann på taket, Lasse Kolstad sin versjon. Og etter meg så det Nils Åge Nonstad som tar over med Nattradion. Og før det igjen da så får du nyheter her på P1 sånn at vi kan gå inn I natta smarte. Og opplyste. Tusen takk til Kjetil som ønsket seg dette artige tema. Det var litt, jeg synes det var deilig å drømme seg bort hva man kan bruke en veldig stor slump med penger på. Og tusen takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Det være seg små rapporter fra hverdagen, eller drømmer, eller altså disse låtønskene som kom nå til slutt, og om jeg var en rik mann var den som gikk igjen flest ganger, så det betyr nok at det riktig, og det synes jeg en morsom måte å avslutte onsdag 23. september på. Jeg håper at din natt blir god, uansett om du skal sove eller gjøre noe annet.
1: Kjære Gud, du har skapt mye, mye fattig folk. Jeg selvsagt klar over at det ingen skam å være fattig. Men det ingen stor ære heller. Så hva hadde det nå gjort om jeg hadde hatt aldri så lite medel?

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden I USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington, det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk I Beijing I mai. Statsbesøket skal vare I 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så det jo I morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den våpenhvilen som nå gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt eller ventet med å gjøre. Og den ligger nå på vent, selv om den ble godkjent I kongressen for flere måneder siden.
0: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette Xis første besøk I den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune sent I kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte I utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner I løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst størrelsen på pengesummene som problemet.
2: Påstanden I denne dokumentaren til Brennpunkt at disse pengene kom som en følge av politisk press og at det ikke var faglig funderte, og det det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre I neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag I forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, noe som utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, det gjør du jo helt rett I å ha Nattradion på øret, og det kan du en times tid fremover her I NRK P1. Og ja, ny P1-musikk og en skikkelig veteran-bursdag et par av de tingene vi skal innom. Og Nils Åge Nonstad skal holde styr på musikken. Neste gjeng ut Delilos.

Train heter den egen som sang om engelen i dongeribuksa, eller Angel in Blue Jeans, og Delilos før det. Trist å være glad, sang de. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer, og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

0: landet fort.
1: Det sang nummer 4. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

God nok som du det sang Anne-Grete Preus, og før det hørte vi Allo Black, The Man, her I Nattradion. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Dette et band fra Oslo med ja, det litt mystiske navnet Sunn Byrd. Og låta Is This What Love Is? Ja, du fikk den her inn at radioen. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter ja, nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Ja, det var en sving om innom det glade 80-tallet sammen med Modern Talking. Men nå må vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Symfoni, sang Astrid S. til slutt I den norske trippelen denne gang. CC Cowboys sang Ugress og Vilnis, og Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes åpna trippelen med En og kvinne.

0: If this is it, undra Huey Lewis sammen med The News. Og på en måte så har han jo rett I det. Det slutt nå på Nattradion. Det bare Lote som skal få synge frem til nyheten klokken ett. Og Nils Hågen og Stapp takker deg for laget.
1: Du og jeg likedan, men likevel I en forstand så vi en av hver.

0: NRK Nyheter klokken 1.
1: Politiet har sent i kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig I etterforskningen.
2: Politiet da på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 I dag, 22, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har I hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
1: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass I nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
3: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
4: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn I riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen I. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk I fremtiden I Norge.
3: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det jo, vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet I ytterste konsekvens da.
1: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause I handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet I USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Politiet er i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det er ingen fare for folk i området, og det er ingen som er skadet ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i tre dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, tre store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redd her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det, er noe